0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Jutro Jožeta Privška, solista sta bila saksofonist Andrej Arnol in bobnar Ratko Divjak. Jože Privšek se je rodil 19. marca leta 1937. Kmalo je začel kazati zanimanje za glasbo, njegov prvi instrument je bila harmonika. Poznaje se je opisal na grafično šolo, pri 20-ih pa delal tudi kot grafik v tiskarni. Privšek je z radijskim, takrat plesnim orkestrom, začel sodelovati leta 1954 kot drugi pianist. Študiral je na visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu in bil takrat šele tretji gojenec iz nekdanje Jugoslavije na tej šoli. Še danes se nekaj njegovih del in aranžmajev uporablja kot študijsko gradivo. Njegovo ime se v vlogi glasbenika, skladatelja, aranžerja ali dirigenta pojavi pri več tisoč skladbah. Jože Privšek je plesni orkester, kasneje Big Band Radia Ljubljana, kot umetniški vodja in dirigent vodil v letih 1964 do 1992. Zapustil nas je 11. junija leta 1998. Prisluhnimo Privškovi skladbi Rožnik, solist je pozavnist Emil Spruk.

To je bila skladba Rožnik Jožeta Privška s solistom Emilom Sprukom. Oddajo 41 stopinj vročine nadaljujemo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča. Na posnetku, nastal je v City teatru v Ljubljani januarja leta 2023, sta solista vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič.

Slišali smo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča, solista sta bila vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič. Big band Radio Televizije je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je skladba Butterfly Herbija Hancocka. Slišali bomo izvedbo iz 19. mednarodnega jazzovskega festivala v Ljubljani leta 1978, solist je ameriški pozavnist Jiggs Wiggum.

To je bila skladba Butterfly Herbija Hancocka. Solist je bil pozavnist Jiggs Wiggum. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Years to Come, Klemna Repeta z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Solista bosta saksofonist Lenard de Bock in pozavnist Matjaž Kafol.

0: 40 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijsko-gozdarska zbornica po včerajšnjem neurju, ki je najbolj prizadelo občino Komenda, poziva k čimprejšnji pomoči kmetom. Kot je v pogledu posledic na terenu dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek, bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri vnovični setvi, nekatere pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. KGZS ob tem predlaga sistemsko ureditev višje sile za prizadeta kmetijska gospodarstva na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkih o območjih, ki jih je prizadela ujma. Slovenija bo še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sigbigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Evropska komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo glede na gospodarsko napoved Bruslja leto znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Zasedanja se bo prvič udeležil tudi Andrej Šircelj, odkar je znova vzel položaj finančnega ministra. Venezuela je včeraj podpisala več sporazumov z britanskim energetskim podjetjem Shell, da bi pospešila izvajanje naftnih in plinskih projektov, vključno s sodelovanjem pri izkoriščanju priobalnega nahajališča zemeljskega plina Loran. Dogovorila se je tudi o tehničnem sodelovanju, ki omogoča nabavo opreme in povečanje proizvodnje na naftnih poljih v severu Monagasu ter o ločenem sporazumu o nakupu opreme in delov za zmanjšanje sežiganja plina. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov premagala Poljsko. S tem je še drugič prišla do zmage po petih nizih. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanović. Vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popovdne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Danes bom za bluzu. Kaj čem druže narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogu je pozabit? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem. Danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu svoja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku, ka danes, ajaj, danes je mam strašno taško raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdenu flašu, ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo

Bourg. En dessous, bon sa blouse. En dessous, il s'est mis moquant aussi, il se pend noir. Tiko, tiko. Če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tudi ne bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš bet študijara, nam velik talent, da zbraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, ka ha primem za jezik, ka ha obrnemo kruh ku kajšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolanka ha partisne srat. Uh, se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, celu noč, ka jutre sem proučil dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, ka smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so. Kukar da ne bi me več poznali, ne, ka sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden, kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nejmo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit van storu, da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pej mahari, če sem boh za mene, nič še slišat več, a ne, ne, ne, jaz se ne postim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjer del sim pjaču, kad če ne bo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

nove sanje razčetviri. In stari mniči dober glas. In praviš,

0: The old woman found the cotton, sneaking around her cave. Her hair looked just like barbed wire, boys, and her smile just like the grave. She asked me, could I stay a while? I said I'd better go. She slid her arm around my neck and sweetly whispered no. It's cold and dark and lonely here, as soon enough you'll see. I'm oh so glad you stumbled in, I've been craving company. I cannot stay too long, you know, I left some friends at home. Don't you fret about your friends, down here we're all alone. What about my mother? I can't just leave her there to mourn. You don't have to think about her. Just forget you were ever born.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Iranske sile so neznanemu tankerju preprečile prehod skozi Hormuško ožino, so sporočile iranske oblasti, potem ko so napovedale, da bodo napadle vsako plovilo, ki ne bo upoštevalo prepovedi prehoda. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump včeraj dejal, da bi ZDA s Teheranom že ta vikend lahko podpisale mirovni sporazum, s katerim bi se Hormuška ožina ponovno odprla za ladijski promet. Iran pa tega ni potrdil. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je po zadnjih podatkih brez osebnega zdravnika skoraj 140 tisoč ljudi. Skupščina se bo seznanila s projektom Prizma, ki je usmerjen v prenovo upravljanja čakalnih dob po obdobju do leta 2030, spregovorili pa bodo tudi o cenah za stvoritve dolgotrajne oskrbe. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod za Savja. V centru bodo razvijali baterijske sisteme in vodikove tehnologije. Ukvarjali se bodo tudi s pretvorbo ogljikovega dioksida. Ravno kar se je začela še druga tekma uvodnega dela nogometnega svetovnega prvenstva, ki se je začelo sinoči v Ciudadu de Mexico. V tekmi se merita Južna Koreja in Češka. V sinočni tekmi je z 2-0 Mehika premagala Južno Afriko. Vremenska napoved, po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedelje popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj grozil z novimi silovitimi napadi na Iran, je zvečer presenetil z izjavo, da zaradi napredka v pogajanjih ne bo napadov. Kot je povedal Trump, bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo podpisali dogovora. Po njegovih napovedih bi se to lahko zgodilo kmalu, morda že konec tega tedna. Iran pa njegovih navedb še ni potrdil. Še nekaj drugih poudarkov oddaje.
2: Danes začne veljati Evropski pakt o migracijah. Boršnikovo srečanje bo nocoj slovesno odprl španski plesni spektakel. Za uvod v svetovno nogometno prvenstvo Mehika premagala Južno Afriko. Jasno bo.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Pogačnik. Izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa o preklicu napadov na Iran je vzbudila upanje, da se vojna vendarle bliža koncu. Sporazum naj bi bil praktično sklenjen, Islamska republika pa naj bi se po njegovih navedbah strinjala tudi na najbolj spornem področju – bogatenju urana. Kot je poudaril Trump, Iran ne bo imel jedrskega orožja, ne bodo ga kupovali, ne bodo ga bogatili. S tem so se strinjali celo vrhovni iranski voditelji. Iranske oblasti Trumpovih izjav niso potrdile, njegove zahteve pa so znova označile za pretirane. Noč kljub ameriškemu preklicu napovedanih silovitih napadov na Iran ni minila povsem mirno.
2: Potem, ko so iranski mediji poročali o domnevnih eksplozijah v Hormuški ožini, jo je skušal prečkati tanker, vendar so mu to preprečile iranske oblasti. Zgodil pa se je napad na iransko ribiško ladjo, ki je potonila. Medtem so ameriške sile sestrelile iranska brezpilotna letalnika, s katerima je Teheran domnevno napadel trgovske ladje, ki so prečkale ožino.
1: Z današnjim dnem se bo v celoti začel izvajati novi Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred dvema letoma. Pakt prinaša obsežen sveženj nove zakonodaje, ki bo v prihodnjem urejala migracijske tokove usmerjene proti Evropski uniji. Pakt sicer prinaša najobsežnejšo prenovo evropsko zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje pakta še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi uredil izvajanje pakta. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj. Zadnji dve leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. V Mariboru bodo drevi ob 20. plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Boršnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednjo festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12. slovenskih predstav za prestižne Boršnikove nagrade, ki se začenja jutri. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarja sodobne gledalca.
4: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
1: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Prndurju, ki je s svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. Jutri bo minilo 70 let, odkar je na Debelem rtiču s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa letovalo prvih 100 otrok. Do leta 1963 so otroci spali v šotorih. Z delom in prispevki preko 300 prostovoljcev je letovišče na to začelo dobivati prve paviljone. Danes v prenovljenih ali novih prostorih ter v hotelu letno gostijo 17 tisoč otrok, ki pridejo na rehabilitacijo, zdravljenje ali letovanje. Na včerajšnji slovesnosti ob jubileju pod pokrovitelj vitelstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar je bila Mateja Brežan.
5: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor, kamor otroci pridejo na oddih po novo energijo, ampak je to neka skupnost, ki otrokom daje eno prečudovito popotnico za prihodnost.
6: Je poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pri tem izpostavila pomen krepitve sistema podpore. Ne praznujemo zgolj razvojnih prelomnih zdravilišča, ampak gre za 70 let zaupanja otrok. Med njimi so številni, ki se tu prvič kopajo v morju, prvič občutijo, da so sprejeti, razumljeni in varni, da se po bolezni lahko sprostijo, je poudarila vodja Liljana Kozlovič.
7: V sebi imajo ogromno stisk. Moramo te stiske nasloviti z vidika duševnega zdravja, z vidika tudi revščine. Predvsem pa pridobiti izkušnje, da so lahko v življenju močni, pogumni in da se zavedajo, da so zelo, zelo vredni taki, kakršni so.
6: Predsednica Rdečega križa Slovenije in nekdanja vodja zdravilišča Ana Žerjal.
8: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo tudi v prihodnje izvajal vse preventivne in kurativne programe. Pomembno pa je, da se prilagajamo novim potrebam otrok in da seveda še naprej razvijamo infrastrukturo, predvsem pa, da ogromno vlagamo v naše zaposlene in prostovoljce.
6: V zadnjih letih so na Debelem rtiču razvili tudi programe za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga in medgeneracijske solidarnosti. V jesensko-zimskem času omogočajo oddih 250 starostnikom iz socialno šibkih okolij.
1: Sledi pregled športa, kjer bo v spredju svetovno prvenstvo v nogometu. Z nami je Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Ciudadu de Mexico se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in Združene države Amerike. Na uvodni tekmi je Mexika na stadionu Azteca z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Julian Quiñones, v 67. pa še Raul Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone, 2 za igralca Južne Afrike, enega pa po posredovanju Vara. Ob 4 zjutraj se je začela še druga tekma uvodnega dne. V Guadalajari se merita Južna Koreja in Češka. Slednja je v 59. minuti povedla zadetkom kapetana Ladislava Krejčija. V 67. je izenačil Huang Kim-bum. Tak rezultat je tudi v tem trenutku, ko teče 80. minuta. O ostalem včerajšnjem športnem dogajanju pa Mojca Breskvar.
10: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
11: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker je bilo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
10: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa dan

0: bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
1: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogavčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Sprva bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Obeti, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Na gorenjski avtocesti sta na priključku Kran in Kran Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo.
3: To je Radio Koper.

Dobro jutro vsem. Petek je in iskreno upamo, da vas je ta podatek spravil dobro voljo, še posebej, če ste se morda izgubili v kakšni časovni zanki in ste bili še pred nekaj sekundami prepričani, da je danes morda torek. No, potrjeno, preživeli smo še en teden, koordinate so pravilne. Vikend pa na obzorju. Zdaj pa samo še elegantno odkljukamo današnje obveznosti, preden se sistem postavi na sobotni način delovanja. Ostanite zbrani, naslednjih nekaj ur bo hitro naokoli. Dobro jutro na današnji 12. junij.

Batista Cadillac, prva v tem petkovem jutru, nehal sem iskati, no zagotovo ste tudi vi našli vse tisto, kar ste tekom tedna nekje založili, tudi če niste nič za to, kot rečeno, vikend je pred vrati in prehod v proste dni povsem gladek, tako da karkoli je izgubljeno, se bo našlo, ko najmanj pričakujemo, vsaj tako pravi Murphy. 6:06, dobro jutro še enkrat, z vami v tem jutru Bogdan Kavričič, bral bo poročila, že prva zelo kmalu. V dnevno informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in pa Mateja Rolih Maglica, za mešalno mizo je Jure Colja, glasbo izbira Goran Gregorič, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Bruno Mars je tisti, ki bo zapel 2:46.

0: Vreme.
1: Kratka vremenska napoved. Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperatura pa od 19 do 25 stopinj. No, trenutno pa zelo nizke, z izjemo slovenske Istre, v Postojni in Ljubljani 9 stopinj, v Novi Gorici prijetnih ohlajenih 12, v Kopru pa 18. Na primorskih cestah pa brez posebnosti v prometu. Točno 6 in 10 minut je ura. Dobro jutro.

0: SBS na Radio Koper.
1: Ja, nekje med prvo kavo in tretjim preverjenjem vremenske napovedi se bo zgodilo današnje jutro na frekvencah Radia Koper, ki ga bomo kmalu začeli s prvimi jutranjimi poročili in pa seveda našim jutranikom točno ob 7. uri. Na to, ob 7.30, odpiramo vprašanje, ki je na prvi pogled preprosto, v resnici pa precej zgovorno. Ali še kupujemo časopise in revije? Ali smo dokončno preselili informiranje na zaslone? Tisk, ki diši po papirju proti neskončnemu skrolu, kot se reče, in vmes morda še vedno tisti trenutek, ko si rečemo, da bomo ta članek zagotovo prebrali kasneje, ampak v resnici vemo, da ga nikoli več ne bomo. Razen tisti, ki ste zelo dosledni, pridni. Še večja pohvala tistim, ki vsako jutro odidete ponosno v svojo najljubšo trafiko, kupite svoj najljubši časopis ali pa revijo in ga v miru preberete, kakorkoli, o tem ob 7.30. Na to sledi še en informativni blog s pregledom tiska, vremenom, pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, s kratkimi poročili in pa radijsko kroniko, ki bo dan postavila recimo v širši okvir, pa se poslovimo od petkovega jutra in vas prepustimo Andreju Šavku, ki bo povezal do poldanim pol. Tempo se bo zagotovo spremenil, a radovednost bo ostala enaka. Ob 10. uri vodaj botrstvo nadaljujemo niz zgod po prevozni revščini, temi, ki je na prvi pogled, logistična, za marsikaterega starša, v resnici pa globoko socialna. Slišali boste zgodbo družine, kjer je pomankanje prevoza pomenilo odsotnost iz vrtca, težave pri ohranjenju zaposlitve in odvisnost od pomoči drugih. Pa hkrati tudi zgodbo o krogu, ki se lahko obrne, v nekdani prijemnici pomoči, ki je danes sama podarila avto naprej. Med tema dvema poloma se razpre zelo jasna slika, kako močno je tole gibanje. Ob 10. Ob 11. uri pa se odpre še en prostor, in sicer v smeri glasbe, solidarnosti. V oddaji Dobrodelno v poletje predstavljamo tradicionalni dogodek koprskih rotaricev, ki zbirajo sredstva za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Projekt Rotary Camp ni le zbiranje pomoči, kot so zapisali, ampak tudi na nek način vprašanje, kako družba vključuje tiste, ki potrebujejo več podpore za enake izkušnje. Ob tem bomo slišali Metko Sušec, Praček in glasbeno napoved, ki bo današnji program že rahlo usmerila proti poletju. Popoldan pa naše stalne rubrike, najprej po Primorski, nato po Ure kulture, do večernih glasbenih oddaj, ki vas bodo zagotovo spravile v dobro voljo na tale čudoviti petek. Dobro jutro še enkrat vsem, ki ste z nami. Ostanite na naših frekvencah še naprej. Verjemite, kot vedno bo zabavno in zanimivo. Bogdan Kavrečič pa se vam oglasi zelo kmalu. Enkrat na mesec mi je dovoljeno in danes je ta dan, mož z najlepšimi brki.

Ah,

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Kmetijsko-gozdarska zbornica po neurju, ki je najbolj prizadela občino Komenda, poziva k čimprejšnji pomoči kmetom. Kot je ob ogledu posledic na terenu včeraj dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek, bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri vnovični setvi, nekatere pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump sinoči preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, noč ni minila povsem mirno. Ameriška vojska je sestrelila iranska drona, ki naj bi skušala napasti trgovski ladji ob pričkanju Hormuške ožine. Ta ostaja odprta, je še sporočil neimenovani vir. Policisti so se s polnočjo umaknili z hrvaške in madžarske meje. Vlada je namreč včeraj po priporočilu Evropske komisije odpravila začasni nadzor na notranji šengenski meji. Z današnjim dnem se začne izvajati pakt o migracijah in azilu, ki naj bi bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Po dobrih dveh letih se je v Postojni ponovno začelo slikanje žensk v programu Dora. Na presejalno mamografijo bodo povabili okoli 5500 žensk iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Pred dvema letoma se je odzvalo že 74% vseh povabljenih žensk, kar je največ doslej. Varnost kopalcev v reki Soči ob starem jezu v Solkanu se je ob pomoči različnih ukrepov in opozoril v zadnjih letih povečala. Z njimi bodo nadaljevali tudi letos poleti za informiranje o varnosti na reki Soči, pa bodo med 15. junijem in 6. septembrom skrbeli člani kajak kluba Soške elektrarne Nova Gorica. Svetovno prvenstvo v nogometu je Mehika kot ena od treh gostiteljic sinoči v prestolnici Ciudad de Mexico odprla zmago proti Južni Afriki z 2-0. Južna Koreja pa je davi po našem času v Guadalajari premagala Češko z 2-1. Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. uri. Postojna 9 stopinj, Bilje 11, Nova Gorica 12, Trst 16, Umag 17, Koper pa 18 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

0: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštek kane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

mentre fuorina, mentre fuorina, ma quando

0: 6:43 minut je ura, poslušate petkovo jutro na Radiu Koper. Nekoč je bilo precej preprosto. Zjutraj ste odprli nabiralnik, v njem našli časopis, ob kavi prelistali naslovnico, morda športne vesti, kakšno križanko. In dan se je recimo da začel, danes pa se mnogi zbudimo tako, da še z napol zaprtimi očmi preverimo telefon, vreme, sporočila, novice, morda še kakšen video o tem, zakaj je nekdo ravno kar snedel najboljšo karbonaro na svetu. Ampak vprašanje ostaja, ali časopisi in revije res izginjajo ali pa smo jih samo preselili na zaslone. Po podatkih različnih raziskav, branosti v Sloveniji tisk še vedno ni nek relikt preteklosti. Še vedno velik del odraslih prebivalcev bere časopis, bodi si tiskane, bodi si digitalne izdaje. Okoli tretjina prebivalcev še vedno vsaj enkrat tedensko poseže po tiskanem izvodu, precej kupcev pa ostaja zvestih naročninam. To je zanimiv podatek, sploh v času, ko imamo občutek, da vsi samo še drsimo po zaslonih. No, na hitro preverimo mnenje ulice.
1: Ali ste naročeni na kakšen časopis ali revijo?
2: Nisem naročena na noben časopis, grem pa v knjižnico in tam mal preberem novice, primorske novice, pa slovenske novice in še drugo časopis je tako delo, mal prelistam.
3: Ne, ker gremo v knjižnico ali pa sproti kupim.
4: Ne, že dolgo ne. Redko kdaj, ampak kupim recimo te od Horizont ali pa Planinski, pa take, ki so noter razne pohodniške poti in tako.
5: Ne, oziroma sem na Global, smo prav naročeni, smo bili tudi na sobotno prilogo, ma je prepozno prihajala, tako da jo hodimo kupovati zdaj. Drugo pa bolj samo za kakšne dopuste in priložno

0: dostopna?
1: Ma ne hodim v knjižnico. Imam članarine, mislim, članarine za zastoj, ker se invalidsko pohodim. Tam imam časopise, revije, čas knjigo znam, pa berem doma, tako da.
2: No tako, slišali ste, tiskani časopis oziroma tiskane izdaje imajo v sebi zagotovo skoraj nekaj ritualnega. Ne pošiljajo obvestil, ne predlagajo petih povezanih člankov in zagotovo ne vprašajo, če želite sprejeti piškotke. Čakajo lepo v miru, na kuhinski mizi, v torbi, morda v dnevni sobi. In marsikdo bo rekel, da se pri papirju bere drugače. V teh časih skoraj bolj spoštljivo. Morda pa tisk ni izgubil bitke ali pa je in je samo zamenjal teren. Preverimo podrobnosti ob 7:30, kjer se bomo seveda zagotovo razveselili tudi vaših klicev. 6:46 je.

Paul McCartney, Days We Left Behind, no, ko že sam naslov pove, je skladba globoko refleksivna in nostalgična, govori o minljivosti časa, o spominih na preteklost in na ljudeh ter dogodkih, ki smo jih pustili za seboj. Za nekoga z McCartneyjevo zgodovino ima takšno besedilo seveda vedno posebno težo, vse recimo, da poslušalca neizogibno spomni na njegove dni z Beatli in mladost v Liverpoolu. Čeprav je pesem, lahko rečemo, dovolj univerzalna, da se v njej najde marsikdo. No, zanimivo raziskavo sem našel, zagotovo res ni skrivnost, da v zadnjih letih se branje vse bolj seli s papirja na zaslone in zato znanstvenike zanima, ali je to vpliva na razumevanje. Univerza v Tokiju se je poglobila v to, primerjala branje na papirju in tablici pri 25 prostovoljcih, ki so prebrali isto zgodbo in na to odgovarjali na vprašanja različnih težavnosti. Rezultati so pokazali, da so udeleženci pri enostavnih vprašanjih dosegali podobne rezultate, ne glede na medij. Razlike pa so se pojavile pri zahtevnejših nalogah, kjer je bilo treba povezovati informacije iz več delov besedila. Tisti, ki so začeli z digitalnim branjem, so za odgovore potrebovali več časa, kar kaže na težje oblikovanje širšega razumevanja zgodbe. In zanimivo je tudi to, da je bilo pri branju z papirja zaznati manj aktivacije določenih možganskih področij, kar raziskovalci razlagajo kot bolj učinkovito obdelavo informacij. Papir ne bi namreč lažje podpiral oblikovanje mentalne slike besedila in boljše pomnjenje. Čeprav gre za majhno študijo na mladih, odraslih in specifično besedilo, raziskovalci menijo, da bi podobni učinki lahko veljali tudi pri drugih vrstah branja. Papir naj bi še vedno nudil prednost pri poglobljenem razumevanju, deloma tudi zaradi prostorske in pa tipne izkušnje. Zagotovo bosta zajeten kos papirja držala v rokah tudi Bogdan Kavrečič in pa Mateja Rolih Maglica in bosta z vso zbranostjo prebrala jutranjik, ki že trka na naša radijska vrata. Čez 8 minut naša jutranja informativna oddaja. Ne zamudite je.

0: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
1: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi 3x2v.facebook.com, pošiljnica radio.koper.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Novi evropski pakt za migracije in azil, ki se začne v polnosti izvajati danes, naj bi končno omogočil učinkovit nadzor zunanjih meja in enotno evropsko upravljanje migracij. Slovenija krovne zakonodaje še ni sprejela, so se pa po odločitvi vlade policisti opolnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. Notranji minister Franci Matos.
2: Varnost seveda ne bo nič manjša, ampak bo boljša.
1: Odaj pa tudi o naslednjih temah.
3: V Novi Gorici podelili priznanja najboljšim inovacijam severno-primorske regije. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rdeč praznuje 70-letnico. Za uvod v svetovno nogometno prvenstvo Mehika premagala Južno Afriko. Vreme. V južnej polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih Maglica.
1: Države članice Evropske unije z današnjim dnem v celoti izvajajo nov evropski pakt za migracije in azil, ki so ga dokončno potrdile pred dvema letoma. Prinaša obsežen svežen nove zakonodaje, ki bo v prihodnje urejala migracijske tokove usmerjene proti Evropski uniji. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej, Slovenija pa na izvajanje pakta še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike, saj ne bi končno omogočil učinkovit nadzor zunanjih meja in enotno evropsko upravljanje migracij. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj, zadnji dve leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov. Pakt ponovem omogoča tudi vzpostavljanje posebnih centrov za vračanje migrantov, ki ne bodo imeli pravice ostati v Uniji, v državah zunaj meja Unije. Komisar Brunner je dejal, da ima Unija zdaj zakonodajno podlago za ustanavljanje tovrstnih centrov. Članice se lahko tega poslužijo, če želijo, se pa morajo same pogajati o vzpostavitvi tovrstnih centrov s tretjimi državami.
1: Slovenski policisti so se opolnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenima državama, uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos in dodal.
2: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
1: Pristojni zagotavljajo, da bo policija spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bodo na teren napotili več patrulj. Poglejmo še na tuje.
3: Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump sinoči preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, noč ni minila predvsem povsem mirno. Ameriška vojska je sestrelila iranska drona, ki naj bi skušala napasti trgovski ladji o prečkanju Hormuške ožine. Trump sicer ni navedel natančne časovnice podpisa. Papež Leon XIV. Na Kanalskih otokih danes zaključuje obisk Španije, ki je zaznamovan z močno politično sporočilnostjo proti vojni in oboroževanju ter pozivi k migrantski politiki, ki bo temeljila na dostojanstvu. Na otoku Gran Canaria je položil venec v spomin na umrle migrante na morju, pozneje pa žrtvam trgovine z ljudmi sporočil, da človeško dostojanstvo pri prečkanju meja ne izgubi svoje vrednosti. Zaradi iranske vojne bodo dražja tudi posojila. Evropska centralna banka je namreč evrskemu območju včeraj napovedala manjšo gospodarsko rast in višjo inflacijo, ter zato po treh letih spet zvišala obrestne mere. Ključna je višja za četrt točke, po novem je 2,25%.
1: Ob 7:05 jutranjik nadaljujemo na Primorskem. Od magnetov iz recikliranih materialov in brezpilotnih tovornih letalnikov do avtomatiziranega varjenja piva. Severna Primorska je izbrala svoje najobetavnejše inovacije, ki se bodo jeseni potegovale za najvišja priznanja gospodarske zbornice Slovenije. Med njimi so Kolektor Mobility, Gostol Gopan, Pivovarna Pelicon in Pipistrel Vertical Solutions. Podelitve regijskih priznanj v Novi Gorici se je udeležila Nataša Uršič.
0: Štiri nagrajene inovacije prihajajo iz zelo različnih panog, povezuje pa jih razvoj učinkovitejših, tehnološko naprednejših in trajnostnih rešitev. Med njimi je tudi Kolektor Mobility, kjer so razvili novo generacijo magnetov iz 100% recikliranih materialov, je povedala Ana Dermota Petrič.
5: Iz izmeta ali pa uporabljenega rotorja, ki vsebuje sintrane magnete, jih recikliramo in ponovno uporabimo v izdelku, ki gre v končno obliko ponovno v rotor in ta rotor v motorje.
0: Novogoriški Gostol Gopan je priznanje prejel za razvoj nove generacije visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika, ki omogoča natančnejši nadzor temperature, manjšo porabo energije ter višjo raven varnosti in higiene v proizvodnji hrane. Aleš Turel.
6: To je stroj za cvrtje krofov ali podobnega peciva v visokih kapacitetah. To pomeni v več kot 30.000 krofih na uro.
0: V ajdovski pivovarni Pelicon pa so razvili lasten avtomatiziran sistem za daljinsko upravljanje in nadzor celotnega procesa varjenja piva. Anita Lozar.
7: Je Matej z ekipo avtomatiziral si eno zelo pomembno osko grlo v pivovarni, tako da je zmanjšal prisotnost operaterja na varilnici za 75%. To je za nas ena taka velika pridobitev, ko smo z lastnimi rokami in možgani dosegli to stvar.
8: It's an automatic drone which enables cargo to be transported. It carries 300 kilos of cargo over a
0: Christopher Huvi iz podjetja Pipistrel Vertical Solution pa je povedal, da so priznanje prijeli za brezpilotni tovorni letalnik Nuva V300, ki lahko vzleti in pristane navpično brez letališke steze ter prevaža tovor na krajših in daljših razdaljah. Vsi štirje nagrajenci se bodo za najvišja priznanja gospodarske zbornice Slovenije pomerili septembra na nacionalnem izboru inovacij.
1: 13. junija oziroma jutri bo minilo 70 let, odkar je na Debelem rtiču s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa letovalo prvih 100 otrok. Zemljišče na 14 hektarjih je bilo neurejeno in neizkoriščeno. Do leta 1963 so otroci spali v šotorih. Z delom in prispevki preko 300 prostovoljcev je nato začelo dobivati prve paviljone.
3: Danes v prenovljenih ali novih prostorih ter v hotelu letno gostijo 17.000 otrok spremljevalci, ki pridejo na rehabilitacijo, zdravljenja ali letovanje. Zdravilišče je leta 2005 pridobilo tudi odločbo o razglasitvi naravnega zdravilnega sredstva klime. Na včerajšnji slovesnosti ob jubileju pod pokroviteljstvom predsednice Republike Nataše Pirc-Musar je bila Mateja Brežan.
9: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor, kamor otroci pridejo na oddih po novo energijo, ampak je to neka skupnost, ki otrokom daje eno prečudovito popotnico za prihodnost.
10: je poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pri tem izpostavila pomen krepitve sistema podpore. Ne praznujemo zgolj razvojnih prelomnih zdravilišča, ampak gre za 70 let zaupanja otrok. Med njimi so številni, ki se tu prvič kopajo v morju, prvič občutijo, da so sprejeti, razumljeni in varni, da se po bolezni lahko sprostijo, je poudarila vodja Liljana Kozlovič.
11: V sebi imajo ogromno stisk. Moramo te stiske nasloviti z vidika duševnega zdravja, z vidika tudi revščine. Predvsem pa pridobiti izkušnje, da so lahko v življenju močni, pogumni in da se zavedajo, da so zelo, zelo vredni taki, kakršni so.
10: Predsednica Rdečega križa Slovenije in nekdanja vodja zdravilišča Ana Žerjal.
12: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo tudi v prihodnje izvaja vse preventivne in kurativne programe. Pomembno pa je, da se prilagajamo novim potrebam otrok in da seveda še naprej razvijamo infrastrukturo, predvsem pa, da ogromno vlagamo v naše zaposlene in prostovoljce.
10: V zadnjih letih so na Debelem rtiču razvili tudi programe za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga in medgeneracijske solidarnosti. V jesensko-zimskem času omogočajo oddih 250 starostnikom iz socialno šibkih okolij.
13: Kultura.
1: V Mariboru bodo drevi ob 20. s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandorju. Jutri pa se začenja še osrednji tekmovalni program z 12 uprizoritvami.
3: Uvodno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu je dobila Mehika, ki je na domačem igrišču z 2-0 premagala Južnoafriško republiko. Južna Koreja pa je davi po našem času v Guadalajari premagala Češko z 2-1. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem po dramatičnem 5. nizu ugnala branilko naslova Poljsko. Slovenijo zdaj na prvem turnirju Lige narodov čaka dan počitka, konec tedna pa dvoboja s Kubo in Japonsko.
1: Matej Mohorič je zaradi slabega počutja odstopil pred 5. etapo kolesarske dirke po Dofineji, ki se je končala sprintom glavnine in zmago Belgica Wouta van Aerta. Skupno vodi Francoz Alex Bodin.
3: Jutrenji krat je Kupar je končan, uredila in vodila ga je Mateja Rolih-Maglica, tehnična izvedba Jure Colja, bral Bogdan Kavričič.
13: Vreme.
3: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Na meteorološke postaje na letališču Portorož so ob 6. uri izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 11 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 19,3 stopinje Celzija. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 7 stopinj, Postojna Ljubljana 9, Nova Gorica 12, Koper pa 16 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorske avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. 7:13.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Dobro jutro v tem petkovem jutru. Svetlobna hitrost, s katero smo se prebili skozi ta teden, znanstveno dokazuje, da čas sicer je res relativen, a k sreči teče le v eno smer, no razen če ste v prometnih zastojih, takrat se časovni kontinuum iz nepojasnenih razlogov zvije sam vase in povzroči, da je ena ura čakanja približno dolga vsaj tri svetlobna leta. Toda danes, ker je petek, veljajo drugačni fizikalni zakoni. Recimo, da smo padli v to območje petkove gravitacije. 7:29 minut je ura, še eno slišite, na to pa se posvetimo današnji petkovi anketi.
1: Mio fratello era forte.

0: 7:33 je. Kako danes beremo? In predvsem, kaj danes beremo? Vprašanje se zdi preprosto, odgovor precej manj. Novice, zgodbe, komentarji in pa informacije nas spremljajo praktično ves čas na telefonu, računalniku, radiju, televiziji, družbenih omrežjih in številnih drugih platformah. V vsakem trenutku lahko izvemo skoraj vse, kljub temu pa se zdi, da nikoli prej nismo imeli tako pogosto občutka, da ne uspemo zares ničesar prebrati do konca. Živimo v času, ko je informacij več kot kadarkoli prej, dostop do njih je skoraj neomejen, a naš čas in pozornost ostajata omejena. Prav zato se vse pogosteje odpira vprašanje, ali danes beremo več ali samo hitreje preletimo več vsebin. No, pred nekaj desetletji je bil časopis del vsakdana, kupovali smo ga skoraj, kaj ne rečem, mimo grede, ob kavi, ob obisku trgovine, marsikje je bil to jutranji ritual, tudi jasen jutranji ritual, najprej naslovnice, nato šport, pa lokalne novice, morda komentarje. Revije so prihajale po pošti, imele svojo stalno mesto v dnevni sobi in pogosto celo krožile med sosedi, prijatelji, različnimi bralci. Branje je bilo drugačno, seveda tudi zato, ker je bilo počasnejše, lahko rečem. Novice niso prihajale vsako minuto, kar je bilo objavljeno zjutraj, je pogosto ostalo aktualno cel dan ali pa ves teden. Časopis pa seveda ni tekmoval z neprekinjenim tokom obvestil in opozoril. In kot rečeno, danes imamo dostop do neprimerljivo več informacij, a hkrati vse manj trenutkov, ko se eni vsebini posvetimo brez prekinitve. Med branjem pogosto preverimo recimo, da še sporočila, pa odpremo novo povezavo, preskočimo na naslednjo temo, včasih preberemo naslov in podnaslov in imamo že občutek, da smo zelo obveščeni. Podatki o medijskih navadah kažejo zanimiv premik, morda niti ne toliko zanimiv, ampak jasen pa je, da digitalni mediji postajajo glavni vir dnevnega spremljanja novic, predvsem zaradi hitrosti, dostopnosti in ne nazadnje tudi priročnosti. Telefon je postal naš osebni časopis, ki ga imamo vedno s sabo. Novice spremljamo med vožnjo z vlakom ali avtobusom, med čakanjem v vrsti ali med kratkim odmorom. Toda ob tem raziskave kaže tudi nekaj drugega. Zaupanje vsakodnevne in preverjene vire pa ostaja visoko, ne glede na to, ali jih beremo na papirju ali pa recimo na zaslonu. Ljudje še vedno cenijo uredniško delo, preverjanje informacij in občutek, da vsebina ni nastala zgolj zato, da bi pritegnila čim več klikov. In tukaj lahko postavimo piko, tiskani mediji pri tem niso izginili, seveda se je samo njihova vloga spremenila, oziroma se še vedno spreminja. No, to je torej tema današnje petkove ankete, vabljeni k sodelovanju, tudi vi. Zagotovo nas zanima, ali še vedno kupujete časopise in revije, ste nekak mediji naročeni, imate radi tiskani izvod ali novice spremljate prek spleta. Katere pa najraje berete? Intervjuje, komentarje, revije? Ali menite, da danes beremo morda več, kot smo brali nekoč? Prisluhnimo anketi, ki jo je posnela Larisa Dugar.
1: Ali ste naročeni na kakšen časopis ali revijo?
2: Nisem naročena na noben časopis, grem pa v knjižnico in tam mal preberem novice, primorske novice, pa slovenske novice in še drugo časopis je tako delo, mal prelistam.
3: Ne, ker grem v knjižnico ali pa sproti kupim.
4: Ne, že dolgo ne. Redko kdaj, ampak kupim recimo te od Horizont ali pa Planinski, pa take, ki so noter razne pohodniške poti in tako.
5: Ne, oziroma sem na Global, smo prav naročeni, smo bili tudi na sobotno prilogo, ma je prepozno prihajala, tako da jo hodimo kupovati zdaj. Drugo pa bolj samo za kakšne dopuste in priložnostno.
6: Ma ne hodim v knjižnico. Ma članarina za stojn, ker se invalidsko pohodim. Tam ima časopise, revije, čas knjigo znam, pa berem doma, tako da.
1: Kaj pa vas mora pri časopisu oziroma reviji pritegniti, da jo boste prav kupili?
2: Ja, vsakega spremljam po malem tako. No.
3: Ja, predvsem strokovne revije kupujem in me pritegne pač novosti. Berem v zvezi z arhitekturo, skoraj vse.
4: Ne vem, ne iščem, jaz malo pogledam na spletu. Smo zelo obveščeni tudi po tom medijev, tako da...
5: To verjamem, da je kakovostna, kredibilna, včasih pa tudi kaj za, za zabavo, kakšna stvar, ko zbudi pozornost.
6: Časopis, dogodki, ne? Ne tiste prometne nesreče, pa to, ampak tako kakšne zgodbe, kaj se kje je odprlo, kakšna cesta, pa to, kakšen filmski grad, pa to, da je notar.
1: Imate raje tiskano izdajo ali berete tudi spletne medije?
2: Ja, raje imam tiskano, preberem pa tudi kakšne spletne medije. Bolj si zapomnim tako, če vidim, bolj na papirju napisano, ne?
3: Tiskano.
1: Zakaj?
3: Zato, ker sem najbolj navajen in je to pač neka klasika, ki me najbolj zadovolji.
4: Ma to pa zdaj, a veste, pri moji starostni ne vidim razlike. Da bi rekla, da bi zdaj pa zbirala, da rajši berem. Knjigo se bere, a ne? To jaz naspletno berem. Knjigo ja, primeš v roke, dobiš tisti pravi stik. Drugač pa ostale revije pa... Se mi zdi, da je isto, kot kar da časopis prijmem v roke.
5: Mislim, v osnovi tiskano, ma si pa malo krat zamem čas, da bi jo brala redno.
6: Tiskano, ker imam tako emšo, da na računalnik ne znam.
1: Pa menite, da bodo tiskani časopisi v prihodnosti izginili?
2: Jaz mislim, da ne bodo in ne bi rada, da bi izginili.
3: Postopoma mislim, da ja, vendar v celoti pa najbrž da ne.
4: Ma povsem mislim, da ne, zato ker tu je le en del, en krok je nek dogajen, sploh te je recimo, kakr so. Vsaka krajevna skupnost ima recimo svoje glasilo, tam pogledamo, tudi jaz pogledamo od začetka do konca, kaj se je dogajalo med tem časom, to ja, tako da mislim, da ne bo izginilo. Tudi trudijo se te dopisovalci ali novinari, se pohvale vseeno, tako da...
5: Se kaže na to, oziroma skoraj izginili verjetno.
6: Da.
5: Se kaže na to, oziroma skoraj izginili verjetno.
6: Po moje, ja. Bo šlo vse na računalnik.

0: bere drugače, bolj zbrano in ne nazadnje tudi počasneje. 668-55-20-20, oprostite, je telefonska številka, če bi nas radi poklicali in seveda podali svoje mnenje oziroma kar odgovorili na par prej zastavljenih vprašanj. Telefon je že odprt in pripravljen na vaše klice. Še vedno kupujete časopise ali revije ali vse informacije dobite preko spleta. Ste nekak mediji tudi naročeni? Imate radi tiskani izvod ali novice spremljate predvsem prek spleta? Katere? Ali so to dnevne? Berete intervjuje, komentarje, revije? Mislite, da beremo danes več, kot smo nekoč? Kakšna pa je usoda tiskanih medijev? Izginjajo, kot je rekel gospod na koncu ankete, kmalu bo šlo vse na internet. 668-55-20 je telefonska številka. Ste naročeni na medij zato, ker ga radi spremljate, morda tudi zato, ker želite podpreti kakovostno novinarstvo. Vse to seveda nas zanima, če nas boste poklicali. Ja, časopis danes za mnoge ni več prvi vir novic, ampak kot smo slišali, res nekakšen prostor za bolj umirjeno branje. Revije ostajajo mediji, ki si lahko privoščijo več poglobljenosti, morda tudi daljše intervjuje, razmislek in nenazadnje uredniški izbor. Kot smo slišali, nekateri pravijo, da se na papirju lažje osredotočijo in da si več zapomnijo. Predvsem pa imajo občutek, da berejo bolj kakovostno. Obstajajo pa tudi raziskave, ki kažejo, da si ljudje pri branju tiskanih vsebin lažje sledijo daljšim besedilom. Morda zato, ker papir ne ponuja toliko motenj, ni nekih novih zavihkov pa obvestil in predvsem je tudi ta tipni občutek. In imamo ne nazadnje, ni tega občutka, da nas nekje čaka še 10 drugih povezanih člankov. 668-55-20 je telefonska številka za vaše klice. Po drugi strani pa lahko rečemo, da splet omogoča nekaj, česar tisk nikoli ni mogel, neposreden dostop do dogajanja in pa zagotovo širši izbor vsebin. Se to strinja prvi, ki nas je poklical ali poklicala? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Alma pri telefonu.
0: Alma, dobro jutro. Povejte.
1: Ja. Jaz še zmeraj prisegam napisano. Mm-hmm. Naročena sem na... Vse se lahko pove, ne?
0: Ma, seveda.
1: Na nedeljski dnevnik. Mm-hmm. In redno kupujem tudi Jano. In jaz to čitam cel teden, ko izide, od prve do zadnje strani in mi je zelo zanimivo in zelo veliko izvem. Spoštujem novinarje, ki to pišejo. Mm-hmm. In je sigurno bolj verodostojno, kot vse druge novice.
0: Tako. Si pa recimo nikoli ne vzamete časa, da s telefonom malo pobrskate po spletu za novicami?
1: Tudi sem probala, pa mi ne leži, ker je premalo obsežno in premalo razloži vsako stvar, ki je, ne?
0: Preveč instant.
1: V časopisu. Ja, bolj instant. Ja.
0: Bolj instant.
1: Ja, ja, ja.
0: Pa Alma, mislite, kot je bilo tudi eno vprašanje, da bo internet oziroma splet izrinil tiskane medije, časopise, revije?
1: Bojim se, da zdaj mladi ne posegajo več po tem. Mm-hmm. Niti knjige, niti teh, da bi čitali. Nima časa, ne?
0: Razumem.
1: Kot nima časa, si ne vzamejo časa, no tako.
0: Problem je že v tem, da noben niti ne prebere eno kvalitetno knjigo. Kaj šele, da bi kupil revijo in časopis?
1: Že to, ja.
0: Alma, lepo, da ste nas poklicali. Hvala lepa.
1: Ja, tudi vam. Srečno naprej.
0: Lep petek
1: enako.
0: Želimo. Tako. Ja, slišali smo Almo. Še koga bi radi? Zakaj pa ne? Če nas recimo določena tema zanima, lahko v nekaj minutah preberemo več različnih pogledov, seveda če to brskamo preko spleta, morda raziščemo ozadje, preverimo.

0: dodatne vire in kaj pa vemo. Se na koncu celo odločimo, da preberemo tiskano izdajo. Je pa res, da je splet odprl prostor tudi manjšim medijem, morda specializiranim vsebinam in pa ne nazadnje novim oblikam novinarstva. Danes lahko spremljamo lokalne novice, mednarodne analize, podcaste, digitalne revije in pa seveda neodvisne ustvarjalce vse na enem mestu. Ampak lahko se strinjamo, ali večja količina informacij pomeni tudi večjo obveščenost. Sam bi lahko trdil, da ne, ker naši možgani vseeno zelo radi sortirajo tisto, kar je pomembno in tisto, kar ne. In če si vzamemo čas, kot smo recimo slišali sedaj Almo, pa še marsikoga prej v anketi, in res v miru preberemo tisto, kar imamo pred sabo, si to morda res bolj kvalitetno zapomnimo in ponotranimo, ampak to je samo moje mnenje, laično. Dobro jutro, kdo je naslednji?
1: Dobro jutro.
0: Dragica.
1: Ja, povej. Nisem naročena na noben časopis. V jutro novo rojenega dne, od šestih dalje nam radijska frekvenca Radio Koper pove, vse, kaj bomo prebrali v časopisih, kakšno bo vreme, da se ne prepričamo kot premokno, da ta svetloba zunaj bo res lepo vreme. Ko slušam že dolgo let Mojco Klarič, ki še iz času, ko je vodila kviz, pozdravi, bodite dobri, bodite dobro, morda potom tega se odločimo, ali bomo, kakšen časopis kupili. Ko sem si včeraj ogledala nogometno tekmo med Mehiko in Južno Afriko in je bilo tam toliko spotikanja spretno nevarnega, da je to tisto, kar je danes v časopisih tekmovalnost, kdo bo bolj spretno neko novico in ne vem, če kaj objavil za to, da bi ljudje prebrali. Če so pozitivne, je to zelo lepo. Kadar se pa na negativnih naslaja to prodaja, pa spoštujem novinarja in vse, to mi pa ni všeč. Torej, kako pravi Mojca Klarič, bodimo dobri, bodimo dobro imejmo lep dan.
0: Dragica, pravzaprav ste izpostavili zelo dobro temo. Lep petek vam želim in naj vas tole radijsko občestvo in ta radijski sijaj objema skozi cel dan.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Vse dobro, dragica. Srečno. Tako, še nekaj sekund je ostalo, če bi nas radi poklicali. Slišali ste, dragica, vse o časopisih boste izvedeli zelo kmalu in sicer točno ob 8 bomo pregledali tisk in vas morda prepričali, da katerega od omenjenih časopisov danes tudi nabavite. 668-5520 je telefonska številka. Ja, nekateri dan začnejo s časopisom, morda ga zaključijo s spletnimi novicami, drugi vse spremljate digitalno, tretji se zavestno odločajo za manj informacij in pa recimo bolj premišljeno izbiro virov. Četrti poslušate radio, nekateri gledate televizijo. V času, ko je veliko vsebin brezplačnih, se vedno več medijev tudi vrača k modelu naročnin. Ne zato, ker bi želeli omejevati dostop, ampak zato, ker, kot rečeno, kakovostno novinarstvo zahteva čas, ljudi in sredstva. In prav je, da je kakovostna informacija seveda tudi tako ali drugače ovrednotena. Morda odgovor na začetku zastavljeno vprašanje ne pove veliko o medijih, kot recimo da o nas samih, o tem, koliko prostora vsak dan še namenimo temu, da informacije ne ujamemo, oziroma da jih ne samo ujamemo, ampak jih ne nazadnje, kar je najpomembneje, tudi razumemo. Hvala Almi, hvala Dragici, prihodnji teden nova anketa z novo temo, današnja bo svoje večno domovanje našla na naši spletni strani, kjer bo pripravljena za ponovno poslušanje. Kot rečeno, ob 20. pa prelistamo tisk.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.

0: Rolling Stones in The Stars, točno ob 8 in 2 minuti, ko je čas za to.
1: Pregled tiska.
0: Časnik Delo v komentarju Nejca Goleta z naslovom Rad imam inflacijo odpira vprašanje, ali Evropa sploh še obvladuje gospodarske razmere, ki so se nakopičile v zadnjih letih. Avtor opozarja, da se evropsko gospodarstvo še ni zares pobralo po energetski krizi, ki jo je sprožila vojna v Ukrajini, zdaj pa se že sooča z novimi pretresi, inflacija ostaja visoka, centralne banke jo poskušajo omejevati z višjimi obrestnimi merami, pa da vse več je strahu, da bo cena tega boja visoka. Ob tem opozarja še na širšo sliko, Evropa ne izgublja le boja z inflacijo, temveč tudi tekmo v produktivnosti, tehnološkem razvoju in gospodarski dinamiki, a po njegovem mnenju ostaja nevarnost dolgotrajnega obdobja šibke gospodarske rasti oziroma stagnacije. Če je evropsko gospodarstvo nekoč veljalo za motor stabilnosti, danes vse bolj deluje utrujeno in počasno, avtor se dotakne tudi svetovne politike. In opozori, da so pričakovanja, da bi spremembe v ameriški politiki hitro umirile globalne gospodarske napetosti, vse manj realistična. Poročilo komentatorja je precej jasno, Evropa ne potrebuje le nižje inflacije, ampak predvsem nov razvojni zagon. Dnevnik se danes posveča škodi po neurjih in vprašanju, kako pripravljeni smo na vse bolj ekstremno vreme. Danes neurja s točo, orkanskim vetrom in obilnim dežjem so znova pokazala, kako ranljivo ostaja premoženje ljudi. Zavarovalnice sporočajo, da pri prijavi škode zaradi neurij sicer upoštevajo tudi poznejše prijave, izjema pa ostaja kmetijstvo, ker je treba škodo prijaviti najpozneje v 3 dneh. Posebna pozornost je namenjena strehem, ki so se v zadnjih neurjih izkazale kot ena najbolj občutljivih točk objektov. Gradbeni strokovnjaki opozarjajo, da veter ne deluje le od zgoraj, temveč tudi pod streho, kjer ustvarja vzgon in lahko prepreči dvig oziroma povzroči dvig posameznih delov ali celotnega strešja. Ključna ni izbira kritine, temveč kakovost celotnega sistema od pritrjevanja in folij do izvedbe robov, pravijo. Sporočilo je preprosto, cenejša rešitev pri gradnji se lahko hitro spremeni v dražjo obnovo. No, po podatki zavarovalnic je število škod zaradi naravnih nesreč v Sloveniji v zadnjem desetletju povečalo za približno tretjino. Poprečna vrednost škod raste zaradi dražjih materialov in delov. Leto 2023 pa je bilo za zavarovalnice skoraj zgodovinsko. Skupna izplačila so presegla 500 milijonov evrov. Posledično rastejo tudi premije. Vedno pomembnejše pa ostaja vprašanje, ali imamo sploh ustrezno zavarovana stanovanja. Čeprav je zavarovan velik del nepremičnin, številni nimajo vključene zaščito pred poplavami ali potresom. Primorski dnevnik prinaša zgodbo o odprtju nove zgodovinsko-kulturne poti na občinah pri Trstu. Projekt želi obiskovalcem in domačinom približati bogato zgodovino kraja in okrepiti povezovanje med mestom in Krasom. A pot vključuje več postojank in obiskovalce vodi skozi kulturne, zgodovinske in jezikovne posebnosti območja, od Napoleonske ceste do železniške postaje. Pomembno mesto ima tudi openski tramvaj, ki ga domačini ne razumejo le kot prometno sredstvo, ampak kot del identitete kraja. A pobudniki poudarjajo, da želi projekt ohraniti zgodovinski spomin in pokazati, da so obmejni prostori lahko veliko več kot le rob. Lahko so prostor srečevanja in povezovanja. No, več v Primorskem dnevniku. V Primorskih novicah pa izpostavljamo te teme. Lastno stanovanje za mlade postaja vse težje dosegljiv cilj. Izračuni kažejo, da je za približno 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje danes potrebnih več kot 150 povprečnih plač. To pomeni, da številni mladi kljub redni zaposlitvi ostajajo pri starših, odlagajo ustvarjanje družine ali pa živijo v negotovih najemniških razmerah. Stanovanjska kriza tako ni več le vprašanje trga, ampak postaja pomembno družbeno vprašanje. Primorske novice poročajo tudi o 70-letnici zdravilišča Debeli Artič, ki je skozi desetletje zaznamovalo otroštvo številnih generacij in ostaja pomembna zdravstvena ter socialna ustanova. Ob dnevu policije pa so v Hrpeljah poudarili, da brez motiviranih in izkušenih zaposlenih ni učinkovitega varnostnega sistema. V ospredju tudi čezmejno sodelovanje med Gorico in Novo Gorico, pripadniki različnih pobud opozarjajo, da meja ne bi smela več predstavljati ločnice, ampak razvojno priložnost in skupen prostor. Iz sveta športa pa prihaja manj spodbudna novica za goriški nogomet. Nogometna Gorica se po zavrnitvi licence sooča z velikim pretresom in selitvijo v nižji rang tekmovanja, kar bo verjetno vplivalo tudi na mlajše selekcije in prihodni razvoj kluba. Vse to in še več boste prebrali v današnjih časopisih, kjer zagotovo je na kratko omenjena tudi vremenska napoved. V nadaljevanju pa sledi tista bolj podrobna. S klicem na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Železni cesti. 180 let.
1: Južna železnica prinese pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kjer je to uporabo, ne? Uporabo je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Vreme. 8:12 je ura. Poletje še ni preklopilo v najvišjo prestavo in zato nas zanima, kakšno bo vreme v prihodnjih dnevih. Na vroči liniji z Agencijo za okolje je dežurni prognostnik Blaž Šter. Blaž, lep pozdrav.
4: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Torej, kakšni dnevi so pred nami? Česa zagotovo ne bo manjkalo?
4: Ja, kakor ste že mogoče namignili, ne bo manjkalo sonca, zlasti ne na Primorskem. Bodo pa temperature res še danes bolj na sveži strani, tako da ne bo kakšne hude vročine. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 25 stopinj, kakšna stopinja manj bo ob morju, kjer bo čez dan zapihal kar izrazit maestral danes, tako da bo kar vetrovno, mogoče malo sveže, ampak ja, tako pač je. Nekako včasih so te dnevi celo dobrodošli, kajti slej ali prej bo znova vročina prišla. Jutri še ne, jutri pričakujemo nekaj stopinj više temperature, ampak ne še kakšne posebne vročine, nekje ob morju 26 stopinj, na Goriškem in Vipavske dolini 27-28 stopinj. Podobno tudi v nedeljo, sončno bo, popoldne bo sever države že oplazila hladna fronta, tako da tam se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo potem v noči na ponedeljek širile v notranjost in verjetno potem nekaj padavin bo v ponedeljek, nekaj neviht, ploh tudi na Primorskem, ampak verjetno glavnina padavin vseeno v notranjosti Slovenije. Potem pa kaže, da se bo v naslednjem tednu izraziteje se grelo, tako da bo nekje od četrtka naprej verjetno temperatura šla nad 30 stopinj in to vreme bo ustrajalo verjetno vse do konca tedna, tako da pred nami bo verjetno tudi vročinski val, bomo še videli, kako se bo razvijal, ampak to je le namig, da se bo zagotovo to vroče vreme slej ali prej vrnilo.
3: In kot ste rekli, v tem trenutku te malo nižje temperature res prijajo.
4: Tako je.
3: Tako. Blaž, hvala lepa za vašo napoved. Lep petek in lep pozdrav v Ljubljano.
4: Enako tudi vam. Lep dan.
3: Lep dan in vse dobro. 8:15 je ura, še skok na ceste. Pravzaprav večjih posebnosti na primorskih cestah ni. Klasični zastoji na primorski avtocesti, tako da bo vaša pot dokaj mirna. Vi pa ostanite le zbrani.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro ter med 16 in 19 in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Žebanotti in Alfa, skladbo Buon Vento, dober veter, torej, če ste na poti, čez 3 minute, malo več pa že na vrsti naslednja poročila. Bogdan Kavričič bo z vami.

0: Iran ni potrdil Trumpovih navedb o dogovoru za končanje vojne. Na mesto hotela v Šempetru kulturna dvorana ter dodatni prostori zdravstvenega doma.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Po več dneh vnovičnih medsebojnih napadov je ameriški predsednik Donald Trump naznanil konec vojne z Iranom in ob tem namignil, da je dogovor pred vrati. Teheran njegovih navedb ni potrdil. Dopisnik Andrej Stopar.
2: Predsednik glede vsebine ni bil zelo jasen, a po njegovih besedah se Iran odpoveduje jedrskemu programu v kakršnikoli obliki. Gre za zelo močan memorandum o razumevanju, ki je nekoliko konceptualen, pa vendar gre za nekaj, kar moramo storiti. Ne znam si predstavljati, da se to ne bi zgodilo, kajti podpisati si ga želijo tako Iranci kot jaz, morda oni celo bolj od mene. Kljub temu, da je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva izjavil, da še ničesar niso dokončno oblikovali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v posebni izjavi poudaril, da Izrael ni bil udeležen v pogajanjih in zato tudi ne v dogovoru, ne bi po besedah predsednika Trumpa do podpisa memoranduma prišlo v nekaj dneh in to nekje v Evropi. Takoj potem pa ne bi ZDA umaknile pomorsko blokado.
0: Zaradi iranske vojne je Evropska centralna banka za evroobmočje včeraj napovedala nižjo gospodarsko rast in višjo inflacijo ter zato po 3 letih spet dvignila obrestne mere. Ključna obrestna mera je višja za 0,25 točke, po novem je 2,25-odstotna. Na današnji skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. V Sloveniji je bilo konec aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 ljudi oziroma 6,4% zavarovancev. Na seji bodo po napovedih predstavili tudi načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob in razpravljali o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Novo kulturno dvorano ter dodatne prostore zdravstvenega doma s 4 novimi ambulantami in laboratorijem bodo uredili v nekdanjem hotelu Šampijer v središču Šempetra pri Gorici. Občina je z izbranim izvajalcem prenove in dozidave sedanjega objekta že sklenila pogodbo, dela pa morajo biti zaključena leta 2028. V predoru Valeta, ki ga uporablja veliko pešcev in kolesarjev, je piranska občina namestila sodobnejšo razsvetljavo s pametnim sistemom regulacije in večjo energetsko učinkovitostjo. Sanirali so tudi oboke tunela, kjer je prihajalo do zamakanja. Za obe investiciji je občina namenila 35.000 evrov. Danes bo sprva delno jasno vreme, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ljubljana 11 stopinj Celzija, Postojna in Ilirska Bistrica 13, Nova Gorica 16, Trst 19, Koper in Umag pa 20 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zastoj nastaja med priključkom Kozina in predorom Kastelec v smeri proti Kopru. 8:34.
3: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v nedeljo 14. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Malo in Veliko Ubelsko, Slavje, Razdrto, Mala Brda, Hruševje ter Laže med 8.30 in 13.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let delovanja. Bili smo na osrednji slovesnosti, ki se ga je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s Severno-primorsko gospodarsko zbornico danes v novogoriškem EPIC centru podelila nagrade za najboljšo inovacijo v regiji. V Gorici so ustanovili čezmejno platformo Futuro in Komune s ciljem, da se vzpostavi skupni teritorij, kjer meja ne bo več črta, ki ločuje, temveč točka srečanja in strateškega razvoja. Od samoupravnega socializma do tranzicije, kako je v Istri nastal sindikat, ki ni hotel biti podanšek oblasti? Kakšne posledice bo imela zavrnitev tekmovalne licence nogometnemu društvu Gorica? Več preberite v današnji izdaji Primorskih novic.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Skok v preteklost na današnji 12. junij. Naš veliki impresionist Richard Jakopič se je zgodaj zavedal, koliko je za slikarstvo vreden stalen in neoviran stik z javnostjo, ki pa je brez svojega lastnega razstavnega prostora nemogoč. Načrtoval je tako razstavišče, v katerem bi poleg razstav lahko imel še svojo delavnico in šolo. Začel se je dolgoletni boj z mestnimi oblastmi, ki se je končal na današnji dan leta 1909 z odprtjem prve umetniške razstave v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. Pozno popovdne 12. junija leta 1901

91, dva tedna pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti, je proti najvišjemu vrhu Slovenije poletel policijski helikopter skupino gorskih reševalcev. Na Triglavu, kjer je bilo tedaj še nenavadno veliko snega, so najprej izkopali vrh Aljaževega stolpa in nato izobecili slovensko trobojnico. Ta je bila brez današnjega grba, saj še ni bila sprejeta končna odločitev o tem, kakšni bodo simboli nove države. Avtor zamisli in fotografije je bil fotograf časnika Delo Joco Žnidaršič. Fotografija Triglava, slovensko trobojnico, je bila osnovni motiv zgodovinske osamosvojitve izdaje časopisa Delo. Obstajajo pa tudi televizijski posnetki snemalca RTV Slovenija Janeza Kališnika. Še ostali dogodki na današnji dan. Leta 1929 se je v Frankfurtu rodila hči judovskega bankirja Ana Frank. Njeno kratko življenje sta zaznamovala predvsem dva dogodka, 13. rojstni dan, za katerega je prijela dnevnik, in druga svetovna vojna, o kateri je v dnevniku tudi največ pisala. Le prvih nekaj zapiskov v dnevniku je takih, ki se jih pričakuje od 13-letnice, saj na prvih straneh Kitty, kot dnevnik poimenuje, zaupa o tem, kako hodi v šolo, skrbi jo spričevalo ter pove nekaj podrobnosti o svojih sošolcih in sošolkah. Manj kot mesec dni po njenem rojstnem dnevu pa se je družina, ki se je že prej iz Nemčije preselila v Amsterdam, selila še enkrat v skrivališče, v katerem naj bi nemško-judovska družina počakala na konec nevarnosti, ki jo je še zlasti za jude pomenila druga svetovna vojna. Več kot dve leti je Ana Kitty poročala o življenju, omejenem na majhno stanovanje, ki si ga je družina Frank delila še z družino Van Pels. Po nekaj letih skrivanja je družina odkril gestapo in jo odpeljal v koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen, kjer je Ana na začetku leta 1945 umrla. Od vseh članov njene družine pa je osvoboditev dočakal le njen oče Otto. Ta je po vojni objavil hčerin dnevnik, ki je bil nato preveden v 55 jezikov, navdušenje nad dnevnikom pa je šlo celo tako daleč, da je postala Ana Frank ena najbolj znanih tragičnih junakin druge svetovne vojne. Hišo, v kateri so se skrivali, pa so Nizozemci preuredili v muzej, v katerem se je mogoče pobliže seznaniti z mlado pisateljico in spoznati razmere, v katerih je njena družina živela. Leta 1827 se je rodila švicarska pisateljica Johanna Luise Heiser, najbolj znana po knjigi Heidi. Leta 1897 je Karl Elsener patentiral švicarski nož. Še ostali dogodki so tu. Leta 1927 so tajniki pokrajinskih organizacij fašistične stranke v Julijski krajini sklenili odpraviti vsa slovenska in hrvaška društva. Tako so bile našim ljudem v fašistični Italiji oduzete še zadnje manjšinske in narodnostne pravice. Leta 1967 je bila izstreljena Venera 4, prvo vesoljsko plovilo, ki je vstopilo v atmosfero drugega planeta. Leta 1999 je britanska kraljica Elizabeta, trenerja nogometašev Manchester Uniteda Alexa Fergusona, povzdignila v viteški stan. In še ena športna. Za konec, leta 2002 je slovenska nogometna reprezentanca svetovno prvenstvo končala s porazom proti Paragvaju s 3-1. Edini gol je dal Mile Ačimović, čeprav je imela Slovenija večji del igralca več in ni uspelo osvojiti prve točke na svetovnih prvenstvih. Kazalo je dobro, saj je Mile Ačimović v zadnjih sekundah prvega polčasa na desni strani kazenskega prostora preigral paragvajsko obrambo, streljal iz mrtvega kota in matiral Chilaverta. In še glasbena, leta 1965. Na današnji dan je skupina The Rolling Stones izdala single I Can Get No Satisfaction. Dober razlog, da ga slišimo še enkrat.

0: Jutro počasi zapira svoj delovni zvezek. Danes smo v anketi ugotavljali, ali tiskani časopisi počasi izumirajo. No, še digitalna doba res ubija papir, je naslednji voditelj zagotovo zadnja obrambna linija. Nekako si ga ne predstavljam, da, oziroma si ga predstavljam, kaj govorim, da ob kavi obrne list časopisa, glasno zašumi s papirjem in zraven morda pomenljivo skomigne z rameni ob stanju v svetu. Andrej Šavko, sem zadel vsaj približno.
1: Boštjan, kaj piješ ti zjutraj, kavo ali še kaj druzga?
0: Zaenkrat še kavo.
1: Dobro.
0: In pa protibolečinske tablete.
1: Ja, žal, sem slišal, ja. Ampak to bo hitro menilo, brez skrbi.
0: Ja,
1: časopis je absolutno v tiskani obliki, če se le da, ko si na poti, sicer tudi malo digitalno, ker
0: seveda
1: pač ne gre drugače, ampak šum, von, vse to spada zraven.
0: Seveda.
1: Ja.
0: In zagotovo zraven do podneva in pol, ki sledi, spadajo tudi vsebine, ki so že pripravljene.
1: Zagotovo nekaj je pripravljeno, nekaj se bo tudi dogajalo sproti. Lahko izpostavim dve stvari. Ob petkih dopoldan prisluhnemo vedno oddaji Botrstvo in danes prinaša lepo in dobro zgodbo o tem, kako je nekdanja prejemnica pomoči preko programa Botrstvo zdaj drugi družini pomisli podarila avto, zato bo lahko družina otroke spet lahko vozila na okolju, vrtac in druge dejavnosti. Govorimo namreč v seriji oddaj Botrstvo tudi o prevozni revščini, ki je nekaj, kar se dogaja tudi pri nas. Potem pa ob 11. povabimo spet tudi na en dobrodelni dogodek, ki se bo zgodil ta konec tedna tu blizu nas, na dogodek Dobrodelno poletje, kjer želijo in želimo recimo skupaj zbrati več denarja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, zato da bodo lahko ti skupaj s spremljevalci prišli na oddih v zdravilišče na Debelem rtiču. Pa seveda, petek je danes, ne, in vse vemo, v petkih želimo izbrati novo pesem in pol Radija Koper, tako da bomo glasovali, kaj ne rečem, čeprav nisem Nataša Benčič, upam, da bodo stalni poslušalci, pa tudi še kdo nov, poklicali in nam torej pomagali izbrati to novo pesem.
0: No, naši stalni poslušalci vedno pokličejo, kar nam je zelo všeč in zagotovo nas zanima tudi, kot si prej omenil, tisto vmes, kar vse bo
1: ja, tisto vmes bo glasba, ker glasba ima na radiju svoj prostor in ga mora imeti in danes ko bo tudi seveda imela. Sicer pa Boštjan, me samo zanima, ti ostajaš zdaj zvest izključno odbojki ali jo boš malce varal z nogometom v teh dneh?
0: Priznam, da malce bom. Ja, zvestoba je v redu, ampak v zmernih količinah.
1: Tako, tako.
0: Smo hitro gotovili. Hvala, Andrej.
1: Hvala tebi, Boštjan. Vse dobro v Novo Gorico.
0: Hvala. Hvala tudi Juretu za pomoč na daljavo iz Novogoriškega studija, kot ste slišali. Vas pozdravljam, Boštjan Sinčič, in vam želim lep petek.

Dopoldan in pol. Devet in skoraj da ena minutka nam kaže ura v studiu Radija Koper. Dober dan še enkrat v imenu dopoldanske ekipe. Boštjan Simčič nam je torej predal radijsko štafeto. Preselili smo se v koperski studio, kjer bo zdaj z vami nova ekipa. Za mikrofonom in pred njim sem Andrej Šavkov, za tehnično plat in dober zvok se bodo izmenjevali Jure Colja, Daniel Matič, Maksim Vergan. Pestro bo torej v studiu. Petek je za večino verjetno zadnji delovni dan, če niste ravno dežurni, tako konec tedna. Tudi z lepo napovedjo, sonce, temperature tam 26-27, podpišem za take temperature vse leto. Verjetno zadnji vikend s takimi temperaturami pod 30, tako da se ga splača izkoristiti za kak lep sprehod, ker potem pravijo bo šlo pa samo še navzgor. Še nekoga sem pozabil omeniti, glasba je seveda na radiju na prvem mestu in danes jo za nas izbira Goran Gregorič. In prva v tem delu dneva bo domača, on ve, da nazaj le poslušate sami lepi ljudje in tudi Andrej Šifr to dobro ve. Peter Lušin je z nami.

Pero Lovšin nam je zapel tisto o lepih ljudeh, ki jo je napisal Andrej Šifer. Dobra kombinacija glasbenih izkušenj torej. In če govorimo o lepih ljudeh, Daniel Matič prevzema zdajle skrb za zvok v studiu Radia Koper. Ostajamo pri dobri generaciji, Rod Stewart in pa Zucker bosta z nami zdajle, potem pa vas povabimo na prireditve za ta petek.

0: Diamante je bil to, let, koliko ga zapoje Francesco De Gregori, zapisano pa Zucchero. Gremo pogledati, kam vas lahko povabimo danes.
1: Prireditve danes.
0: Galerija Meduza v Kopru vabi ob 19. na odprtje razstave Plastenje, ki združuje dela 22 sodobnih vizualnih umetnic iz Evrope in Japonske. Razstava bo na ogled vse do 20. septembra. V hiši Tartini v Piranu bo ob 18. predstavitev knjige Trakalli e Cambielli, Rizje Bizje Bacala, avtorice Nives Zudić Antonić, pogovor pa bo povezovala Martina Voči. Prijeten glasbeni večer obljublja tudi mešani pevski zbor Sveta Lucija, ki vabi na spomladanski koncert nocoj ob 20. v pastoralnem domu Stella Maris v Strunjanu. Kot gostje bodo nastopili člani vokalne skupine Modesto in pa sopranistka Karin Može Pavlin. V Ritomečah bo ob 19. pogovorni večer z naslovom Lastovke se vračajo. Z doktorico Lizo V. Lukas iz San Francisca, ki izhaja iz Ritomeč, se bo pogovarjala Astrid Prašnikar. Kulturni program pa bo soustvaril še Niko Poles s svojimi učenci. V okviru Evropskih dnevov arheologije bodo na gradu Kromberg pri Novi Gorici ob 16. uri pripravili brezplačno vodstvo po razstavi oblečeni v bron, oboroženi z železom. Po razstavi bo vodila kustosinja arheologinja doktorica Teja Gerbec. Vabljeni na tradicionalno srečanje starejših občanov, ki bo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, nocoj ob 19.30 s kulturnim programom ženskega pevskega zbora Kombinat. V galeriji Stopa v Šempetru pri Gorici bo ob 19. pogovor, kako je krimi žanr obsedel Slovence. O razvoju torej žanrske kriminalke v Sloveniji v zadnjih letih bodo govorili pisatelj in filozof Mirt Komel, urednik, pisatelj in podcaster Aljoša Harlamov ter ekologinja in pisateljica Maša Jelušić. Ketejevci Keteju, tako so poimenovali koncert, ki mu boste lahko prisluhnili nocoj ob 20. na domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Moški pevski zbor Dragotin Kete bo z njim obeležil 55 let od poimenovanja zbora po pesniku Dragotinu Keteju, obenem pa obudil tudi spomine na letošnje gostovanje v Franciji. Večer bodo s svojimi nastopi obogatili tudi gostje. Poglejmo še k sosedom. Danes se v Praprotu pri Trstu začenja festival Vitovska in harmonika, ki bo združil glasbo, kraško tradicijo, smice in vinsko kulturo. Ob 18.30 bo na dvorišču hiše Skerk uradno odprtje festivala z glasbeno spremljavo, že prej pa si bo mogoče ogledati razstavo z naslovom Potovanje v notranjost harmonike in pa razstavo z naslovom Triještin. Večer bosta zaznamovala koncerta istrske ljudske glasbe skupino Zingelci na kmetiji Lupinc ter harmonikarskega orkestra Ensemble Loko Fiori v vrtu rezidence Gruden. Danes in jutri bo v Gorici potekal tudi Gorica Book Week. Del festivalskega dogajanja pa bo v sodelovanju z mestom knjige zaživel tudi na slovenski strani meje. Torej v Novi Gorici in Šempetru bodo obiskovalce čakali trije zanimivi literarni in kulturni dogodki, ki bodo povezovali ustvarjalce in občinstvo čezmejnega prostora.
2: Gremo v kino.
0: Pa pojdimo od Armenije do Avstrije, od poezije do kultnega Jugota. Današnji program festivala Kino Otok v Izoli povezuje filmske zgodbe in njihove ustvarjalce. Dan bodo zaznamovala številna srečanja z avtorji, opoldansko druženje z gosti festivala na Largu pri Špini, kjer se zvečer obeta še filmsko-pesniški večer Poezija v podobah in besedah. V letnem kinu Arigoni pa bodo ob 21. premierno predvajali slovenski dokumentarec Jugo gre v Ameriko, ki skozi legendarni avtomobil raziskuje pomen neuspeha, identitete in skupnega spomina. In po filmu se bosta občinstvu predstavila tudi avtorja Alekse Borković in Filip Grujić. V Krpanovem domu v Pivki bo ob 20. na ogled filmska projekcija Še ena runda pa greva. In za konec še skok na severno-primorski konec, kino gledališče Tolmin pa vabi na ogled animacije Čarobno drevo, danes popoldan, že ob 15.30, potem drame Preklinjam ob 18.00 in za konec še filma Še ena runda pa greva, nocoj ob 20.15. Tako, to je to, kar smo dobili v naš predalnik, izberite, kar vam je najljubše.

0: od odrasle brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust, modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Mredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Slovenski policisti so se o polnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada po 2,5 letih odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matas.
2: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
1: Policija zagotavlja, da bo spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bo na terenu več patrulj. Odločitev je povezana z novim evropskim paktom o migracijah in azilu, ki se v celoti izvaja od danes. Slovenija sicer nanj ni še popolnoma pripravljena, saj ni sprejela ustreznega zakona. Rusija in Ukrajina sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Na ukrajinski strani je bil ubit najmanj en človek, na ruski dva. V ukrajinskih regijah Herson in Zaporožje so pozvali k evakuaciji. Ukrajina pa je v globoko ruskem zaledju zadela industrijska območja v Sumarski regiji in Tatarstanu. Tam so bili ob zadetju stanovanjske stavbe ranjeni najmanj 3 ljudje. Rdeči križ je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih. Ta so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah in Kamniku. Zbirajo predvsem osnovne življenjske potrebščine in podporo za sanacijo. Župan Komende Juri Kern je v včerajšnjih odmevih dejal.
3: Jaz se bojim, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, predvsem zaradi tega, ker hiše ne bodo možne samo pokrivanje z folijo, temveč bo treba kar nekaj gradbenih posegov, to pa vzame čas in tukaj mislim, da bomo kmalo prišli do tega, da bo treba tudi iskati nadomestne stanovanja za te ljudi.
1: Škoda bo po prvih ocenah vredna več 10 milijonov evrov. Zdravstveni dom Sežana z Julijem spreminja režim dela nujne medicinske pomoči ob vikendih in praznikih, ki med drugim prinaša zaprtje dežurnega centra Hrbelje Kozina. Tam naj bi bila poslej med vikendi in prazniki med 8 in 20 uro dežurna zgolj 2 zdravstvena tehnika, pacijenti pa bodo morali za nujna stanja v Sežano. Na sinočni prvi tekmi svetovnega nogometnega prvenstva je ena od 3 gostiteljic Mundiala Mehika na slovitem stadionu Azteka v prestolnici Ciudad de Mexico premagala Južno Afriko z 2-0. V Guadalajari je bila Davi Južna Koreja boljša od Češke z 2-1. Tekmovalni del prvenstva se bo drevi začel tudi v Kanadi. Domača reprezentanca se bo v Toronto pomerila z Bosno in Hercegovino. Vreme za Jadran. Danes dopoldne bo nekaj oblačnosti, popoldne se bo razjasnilo. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 24 stopinj. Dopoldne bo še pihala šibka burja ali vzhodnik. Na to bo zapihal zmeren maestral. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 13 stopinj, Tatre 16, Dolenje in Gorica 19, Koper pa 20 stopinj Celzija. Zastoji v prometu nastajajo na primorski avtocesti pred Kozino v smeri proti Kopru ter pred Postojno v obi smeri. 9:34.

0: Če vas je kdo danes razjezil, če ste polili kavo, če vam gredo sosedovi mulci na živce ali pa če ste obstali v gneči, ki je na cestah, si pač zapojte. Pa kaj potem, tako kot zdaj storil Magnifico. In če ste odplačali kredite in položnice in je še kaj malega ostalo, potem je tu še nekaj nasvetov naših sponzorjev.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se!
4: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Oblaki je naslov te, ki smo jo pravkar slišali. Daniel, kdo je to zapel? Zdaj smo pa tam, ne? ZHA piše na ekranu, ampak imam dopis zraven. Beri Ža, tako mi je napisal glasbeni urednik, oziroma Neža Rebernik Jamnik je tole zapela. Pri naslednji nimam teh težav, kaj ti dobro jo poznamo. Cindy Lauper bo z nami in njena večna Girls Just Wanna Have Fun. Pesem, ki ima krasno, krasno letnico 1979.

Priznam, da sva z Danielom v studiu malce zaplesala ob tej zadnji. 9.56 je prav kmalu bo na frekvencah Radia Koper na sporedu oddaja Botrstvo, ki prinaša novo zgodbo. Sin že več kot 2 meseca ne hodi v vrtec, hčerke pa vanj sploh nismo vpisali, ker nimamo prevoza. Tako iskrena je mama 3 otrok, ki brez prevoza tudi ne more iskati službe. Ampak ta zgodba ima srečen konec. Slišite ga takoj po naslednji.

0: Nekdanja prijemnica pomoči zdaj družini podarila avto, da bosta otroka spet lahko šla v vrtec. To je dobra zgodba, tokratne oddaje Botrstvo. Sin že več kot 2 meseca ne hodi v vrtec, hčerke vanj sploh nismo upisali, ker nimamo prevoza. Tako iskreno priznava mama 3 otrok, ki brez prevoza ne more niti iskati službe. Njen partner je lahko službo obdržal le zaradi prijaznosti sodelavcev, ki so ga vozili v službo, predvsem iz nočne izmene, pa je domov velikokrat pešačil tudi 1/2 ure. In hkrati nosil hrano iz trgovine. No zdaj, ko jim je donatorka podarila svoj starejši avto, bo vse zagotovo lažje. Kot je bilo lažje njej pred dobrim 10 letom, ko je sama potrebovala pomoč za golo preživetje. In tega je dobila prav pri zvezi Anite Ogulin.
1: Evo, tlele je pa ključ, riba za srečo. Jaz upam, da vama bo šlo zdaj ful dober. Tle imata še en rezervan ključ. Pa upam, da se bo to dobro vozilo, ne? Da boste šli tudi na morje. Ja, pravzim, da se boste slikali, ne, tam. Pa mi poslali sliko. Reda. Kam daleč vas bo pelo tale citroenček?
2: Ta prva vožja bo že do Maribora, konc meseca.
1: Ja, ta prva.
2: Sestra je gor, je glih prejšnji mesec rodila. Pa gremo nečaka pogledat, pa tako majčkim.
3: Tako je donatorka pred kratkim ključe svojega avtomobila predala presrečni mladi družini iz programa Botrstvo. Podarila ga je seveda z dobrim razlogom.
1: Jaz sem ta avto kupila 3 leta nazaj, zdaj pa je prišla priložnost, da sem kupila en ugoden avto, ker vozim pač les in tako in mi je bolj praktičen. Potem sem pa avto dala na oglas, ne, na Avtonet, pa sem rekla, za 900 evrov ga pa dam. Ne. Sem pa zelo čustveno navezana na ta avto, ker jaz zelo rada imam morje in je moder in tako, tak mi je, za žensko. Ne. Ni pa bil sicer praktičen tako za moje te lesove voziti, pa tako, ne, vzadi. No in dam za 900 evrov ga na oglas in pa še en teden se noben na oglasi, pa rečem sinu, ja, koliko bom pa zdaj dobila za ta avto, ne? Pa reče, ja ne vem, pokličva enega mehankarja, ki odkupuje stare avte, tiste, ker noben več ne kupuje, pa reče, dam 200 evrov, tisti fanta, ne? In jaz sem se tako ujezila, 200 evrov za avto, ma ga ne dam. In potem mi pride v tisti jezi na misel, da bi lahko tudi jaz zdaj nekaj podarila, ne? In je to ta avto, mogoče nekomu, ki peš hodi, ki ima familijo, ki ima neko zgodbo v zadi, lahko vreden neprecenljivo. In jaz sem 10 let nazaj dobila od Botrstva pomoč od Anite Ogulin, ki me je prijateljica rekla, ti rabiš Anito, tako mi je klicala, Anita me je sprejela in mi pomagala tako z Botrstvom za otroke in tako imela sem pač težko situacijo. In tako, takrat no, sem se spomnila na Botrstvo in sem poklicala tja in v pol dneva so najdeli pač družino, ki bi rabila avto. Ne?
3: In na seznamu tistih, ki bi avto res potrebovali, je bila družina s 3 majhnimi otroki.
4: Mi smo pa res rabili nujno avto, zato ker sin ni hodil že tak 2 meseca pa pol, mislim, da v vrtec, ne nič, pa pred šolo je, ne? Mislim, zelo je težko bilo. Ne? Sicer bi lahko prosili sosedom, pa tudi ne moreš ti nekega človeka vsak dan zjutraj popoldne tole prosjačiti, po domač povedan. Potem pač nismo, jaz sem avtomatsko povedala v vrtcu, da pač nijem avto, da ne moremo ga prepeljati res, da so mi pač iz vrtca tudi govorili skozi klicarili, daj kdaj pride sem, ker ne moremo, ne znese, nam finančno nam ne znese, tudi zaradi tega, ker je bila zdaj težava, so mu pobrali vso plače in vse smo bili praktično z otroškim dodatkom po preživnino, smo živeli 2 meseca, ne. Zdaj pa položnica plačati, on plačati, jaz med za otroke, ma kak je še avto, ne. Tako da ni iz vrtca, so mi govorili, da najčim prej, pa sem rekel, lejte, takoj ko zrihtam. No, zdaj smo pa itak rekli zgodbo, pa za to, ne, tako da bo končno.
3: In 2 meseca brez druženja in socializacije v vrtcu je za otroka, ki že tako ima nekaj težav z vključevanjem, dolgo obdobje. Mlajša sestrica pa prav zaradi težav s prevozom v vrtec sploh še ni bila vključena.
4: No in še sploh nismo dali v vrtec, ker nismo mogli še več ga spraviti, kaj še le majhno. Ne. Se nekako ne jodam na uvajanje, pa rečem 2 mesece pa zdaj ne bo.
3: Življenje v oddaljenem zaselku, do katerega ni javnega prevoza, je brez avta zelo oteženo.
2: Do trgovin imamo 10 km, z avtom je 15 minut, peš pa hodiš kar uro pa pol. Po pa, da iz trgovine vse preneseš domov, ne moreš, pa za otroki ni čans. Tako da sem jaz tudi iz nočne hodil v trgovino, pa iz trgovine peš pol domov, da smo imeli nekaj hrane doma.
3: Avto, ki so ga v dar dobili tistega jutra, bo zato družini pripeljal veliko olajšanje.
4: Velik, tudi lažje greš zdravniku, lažje greš v trgovino, najbolje trgovina, ne? Ker pač težko boš ti z otroci si prinesel stvari ali pa karkoli. Plus tega zdaj je imel sistematskega prečolo, pojma zdaj še hčerka sistematskega, vse je treba, to moraš lažje pelati. Ne? Mislim, se imamo avtobus, ampak je šolski, itak ne moreš. Pa tudi službo ne morem najdeti, ne? Kako naj najdem službo, ker recimo avtobus gre ob 8 men, da gre. Ne?
2: Zadnji je 15:07.
4: Glavno ta šolski, ne? In ni nujno, da te bo pobral, ker nisi šolarček, to je prva stvar, druga stvar, ki je dobiti službo, da boš ti recimo ob 9 šel v službo, pa že ob 2 šel iz službe. Ne? Ni mogoče. Ne? Peš pa tudi ne moreš z otroci do vrtca, pa pol nazaj spet. Ne? Premehni so. No?
3: Tudi sogovornik, ki je službo lahko obdržal le zaradi prijaznih sodelavcev, je bil od olajšanja ganjen do solz.
2: Lahko bom šel normalno v službo, ne bo mi treba nobenega več prost, da mi pele, ali pa če se lahko zraven pelem, fej zoprno. Ni lušen, nobenem ne prebošim tega. No.
3: Da je avto dobil hvaležne in res upravičeno nove lastnike, je bila zadovoljna tudi donatorka.
5: Mi je galnivo pri srcu, ko slišim 15 km peš, dva otroka trgovine. Ne vem, si sploh ne predstavljam dan življenja. Ful dobro, rada ga dam.
3: Čeprav avto na trgu ni vreden veliko, za to družino, ki je morala zelo varčevati že za stroške registracije, pomeni veliko.
4: Zahvalo res, ful, ker nam ful bo olajšalo to že zaradi otrok, pa tudi hvala zvezi, ne, ker smo le preko njih dobili to ponudbo. Tako da ja, no, najlepša hvala.
2: Najlepša hvala. To je nam bo veliko pomenil. Hvala da.
3: Težave z neustreznim ali celo neobstoječim javnim prevozom in nizkimi dohodki, ki onemogočajo, da bi si ljudje ustvarili zanesljiv prevoz, so vse večja težava, opozarjajo tudi pri zvezi Anita Ogulin. Živa Logar opozarja tudi na trend selitev v prometno slabše povezane kraje.
6: Zelo veliko je družin, ki se zaradi stanovanjske problematike, ki smo jih priča v Sloveniji, se morajo seliti na razne konce, se pravi, da družina, ki živi lahko zelo neko normalno, stabilno življenje, se mora čez noč zaradi tega, ker se je najemodajalec odločil, da bo prodal stanovanje ali z njim nekaj drugega naredil, se pravi, se mora družina izseliti iz tega stanovanja, poiskati si novo stanovanje. Vemo, da so cene stanovanj, cene najemnin astronomske in da je predvsem družinam z otroki zelo težko najdati stanovanje, ker jih najemodajalci enostavno nočejo imeti v svojih nepremičninah.
3: Izbira tudi lokacijsko najprimernejšega stanovanja na trgu obstaja le še med najpremožnejšimi.
6: Ljudje si ne morejo več zbirati nekih najemnih stanovanj, ki bi bile za njih najbolj optimalne, glede na neko infrastrukturo, glede na njihove potrebe. Zberajo tisto stanovanje, ki ga lahko dobijo.
3: Tako nastaja strošek za prevoze do šol in vrtcev, v katere so bili otroci vključeni pred selitvijo. S tem otroci obdržijo vsaj nekaj stabilnosti v svojem življenju, saj taka selitev morda sploh ni dolgoročna. Poleg tega v lokalnih vrtcih ni vselej prostih mest in so starši prisiljeni prevažati otroke, morda celo na več različnih koncev.
6: Če govorimo o enostarševskih družinah oziroma o družinah, v katerih so starši zaposleni in delajo lahko večizmenski urnik, vemo, da vzgojno-izobraževalne ustanove do določenega leta starosti zahtevajo, da starši pravočasno prevzamajo otroke, sicer jih lahko preganja sistem. to staršem povzroča zelo velike stiske, ne samo zato, da bojo pravočasno prevzeli otroka, ampak jim predstavlja tudi finančne stiske.
3: Kar pomeni, da si morajo kupiti avto, plačevati za vzdrževanje in seveda za vse dražje gorivo. Če gre za obveznosti ali službe v mestih, pa še parkirnino. In ne gre nujno le za prevoz do službe, opozarja Živa Logar.
6: So starši, ki hodijo v službo in celo delodajalec zahteva, da imajo avto, da uporabljajo pri delu svoj avto. A vi veste, koliko je tudi teh delodajalcev, ki ne povrnejo vseh stroškov za prevoz? Se pravi, da nikoli niso na neki pozitivni nuli, vedno morajo še nekaj sami dodati.
3: Ob tem pri Botrstvu opozarjajo, da čeprav je avto lahko za družino sploh edina možnost, sistem socialnih pomoči tega ne priznava.
6: Ker še zmeri se avto tretira kot nadstandard. Avto že dolg časa ni nadstandard, predvsem v okolju, kjer ni ustrezno poskrbljeno za javni transport, katere življenje je odvisno od avtomobila. Ni upravičena do pomoči iz javnih sredstev, ko govorimo o izredni denarni pomoči, naprimer, da bi povedali, da potrebujo za registracijo, za zavarovanje, za popravilo, tega se ne krije. To se še vedno smatra kot nadstandard.
3: Finančne stiske, ki jih povzročajo potrebe s prevozi, njihovo revščino tako samo še poglabljajo.
6: Prakse so zelo različne, ljudje se zadolžujejo, najpogosteje tako, da nastajajo resni življenjski dolgovi. Te dolgovi so na začetku majhni, zelo pogosto pa prerastajo v zelo velike številke, ki jim ljudje enostavno niso več kos.
3: Zato bi morali resneje sistemsko poskrbeti za manjšo prevozno revščino in revnim, ki si prevoza ne morejo privoščiti, omogočiti kakšno od oblik sofinanciranja, saj jo imajo tudi druge skupine ranljivih, denimo starejši, brezposelni in tako naprej, menijo pri zvezi Anita Ogulin. Vsaj ena od družin odslej živi lažje, zelo zadovoljna pa je bila tudi donatorka.
1: Tega sem se zavedala, ta moment, ko takrat, ko se spet vračam na tistih 10 let nazaj, je meni pomenil, ko sem stopila k Aniti Ogulin, pa mi je dala bonov za 100 evrov. Pa če lahko povem mojo situacijo, ko sem dobila plačo, sem plačala položnice in mi je ostalo do naslednje plače, natankala sem bencin pa 20 evrov, in meni je kila moke pomenil ali pa kila cukra, ne vem, neprecenljivo. In tega momenta se spomnim zdaj in tako je njim ta avto lahko zdaj. En žarek, pa en žarek, pa en žarek, pa še en, pa stvari se bojo uredile, tudi pri meni so se. Jaz sem si dovolila vseh možnih pomoči v Centru za socialno delo, Botrstvo, prijatelji so mi pomagali in potem na koncu pa zlej zašvena, no. Čez 10 let, evo, zdaj mi skoraj že sije čez sonce. In podarjam avto, da bo tudi vam sijal.
0: Prevozno revnih je v Sloveniji vsaj 60 tisoč ljudi, je pokazala pred kratkim objavljena študija Društva za sonaraven razvoj Fokus. Gre za revščino, ki nastopi takrat, ko nekdo nima zadovoljivega dostopa do javnega prevoza, hkrati pa si svojega ne more privoščiti oziroma ta močno posega v družinski proračun. Posledice nedostopnega prevoza pa so lahko velike, od tega, da otroci ne morejo v vrtec, pa do brezposelnosti in finančne stiske, ker prebivalci oddaljenih krajev do morebitne službe sploh nimajo prevoza. In to se je dogajalo tudi družini, ki pa je zaradi prijazne donacije dobila priložnost za boljše življenje. Zgodbo nam je pripovedovala Jana Vidic in lepo je deliti take krasne zgodbe, ker sta ob koncu primopredaje darila na nek način bogatejši obe strani. No, družin, ki bi potrebovali avtomobil, je samo pri zvezi Anite Ogulin veliko, a ga žal kljub morebitni donaciji vse sploh ne bi smele, ne bi mogle vzdrževati. Kot nam je še povedala Živa Logar iz zveze, so ta hip v njihovih programih vsaj tri take družine, ki bi podarjeni avto zmogle tudi registrirati in vzdrževati. Morda pa se najde še kak dobrotnik. Poglejmo življenje skozi rožnata očala, kot nam jih lahko prikaže Anita. Anika Horvat.

In tako se nam odpele Frajle, tole pesem, Reči, čudi da, na besedilo, ki ga je spisala Alka Vujica. Puležanka, bi rekli v Istri, čeprav že zelo, zelo dolgo živi v Zagrebu. Še ena domača tik pred poročili, v katerih izvemo tudi, kako guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnuje dvig obrestnih mer. Nina Pušlar odlično zapoje tudi v živo, Slečeno srce je njena, tako kot jo zapoje tudi na koncertih.

0: Kaj višanje obrestnih mer evroobmočja pomeni za Slovenijo? Švicarji na referendum o omejitvi prebivalstva.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Odločitev Evropske centralne banke o dvigu obrestnih mer na 2,25% je bila nujna, meni guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Nižja rast in višja inflacija čakata tudi Slovenijo, potrjuje, izziv pa ostaja, tako kako odločitev ECB prenesti v slovenske banke.
2: Transmisija praktično takoj čez noč zgodi na aktivni strani, torej banke prilagodijo obrestne mere za posojila, za nova posojila in tudi za tista posojila, ki imajo klauzulo Euribor, medtem ko so bolj počasne ali pa se sploh ne odzivajo na depozitni strani.
0: V reprezentativnih sindikalnih centralah so danes na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Švicarji bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Zveza NATO bo v prihodnjem letu postopno zmanjšala svojo prisotnost na Kosovu. Kot je sporočil vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi Aleksis Grinkevič, je mirovna misija privedla do večje stabilnosti v državi in opolnomočenosti tamkajšnjih varnostnih sil. KFOR je sicer na Kosovu prisoten od leta 1999. Odstopil je župan občine Moravče Milan Balažic. V preteklih dneh mu je bil po obsežnih preiskavah odrejen pripor. Zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom je občinskemu svetu poslal odstopno izjavo, so sporočili z občine. Danes bo sprva delno jasno vreme, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 2 stopinji, Celzija, Postojna 18, Bovec 16, Trst in Portorož 21, Pulpa 22 stopinj Celzija. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti pred Kozino v smeri proti Kopru ter pred Postojno v obe smeri. 10:33.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Mango nam prepeva na frekvencah Radia Koper, Mango, ki je žal pred 12 leti prehitro zapustil ta svet, zapustil pa ga je prav na odru, medtem ko je pel eno svojih največjih uspešnic. Za njim po njegovi poti hodi hčerka Angelina Mango, pred 2 letoma zmagovalka Sanrema in predstavnica Italije na Euroviziji, v teh dneh pa je izdala nov duet z Markom Mengonijem. Tudi to skladbo bomo prav kmalo slišali na frekvencah Radia Koper. Brez oglasov nam živeti ni, tudi ti nam dajajo kruh, zato nekaj sporočil naših sponzorjev, potem pa kmalo vas povabimo na dobrodelni dogodek, ki se bo tako konec tedna odvijal v Kopru.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 € za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: 3xdvojniv.zpms.si.

0: V Ajdušini je trenutno prijetno svežih 20, v Novi Gorici 21, v Kopru pa imamo zdaj le 23 stopinj in v Kopru se bo tako na sedem zgodil lep dobrodelni dogodek, na katerega vas želim zdaj le povabiti. Dobrodelno v poletje, tako so ga naslovili, gre za tradicionalni dogodek rotarijskega kluba Koper na nedeljski koncert na Kapodistrijasovem trgu, to je prav v središču mesta. Nas bo zdaj le povabila predsednica koprskega kluba Metka Sušec Praček, ki je naši Mojci Klarič najprej povedala, komu bodo rotarici namenili zbrana sredstva.
1: Dobar dan. Torej, zbrana sredstva bomo namenili terapevtskim počitnicam. Te počitnice organiziramo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki si pač zaradi določenih specifičnih njihovih psihofizičnih potreb žal ne morejo tega privoščiti oziroma letovati skupaj z drugimi otroki, ker imajo pač posebne zahteve. Nekateri med njimi so gibalno onemogočeni, recimo so otroci oziroma mladostniki na vozičkih, drugi pa pač zaradi svoje prizadetosti, če se smem tako izraziti, v svojem mentalnem razvoju, svet dojemajo nekoliko drugače in pač potrebujejo poseben pristop, bolj senzibilen pristop glede vseh aktivnosti, tako tudi počitnic. Pač kemp poteka vsako poletje, to se pravi konec poletja, ko ni preveč vroče, ampak je vreme še vedno prijetno, in sicer v čudovitem okolju našega zdravilišča na Debelem rtiču.
2: In koliko otrok je doslej že letovalo na Debelem rtiču?
1: Torej, vsega skupaj je v teh 16 letih letovalo 280 otrok, seveda pa se ta številka teh udeležencev praktično podvoji, saj mora vsak od teh udeležencev imeti tudi svojega spremljevalca. To se pravi, skupaj smo gostili več kot 500 udeležencev na teh kempih. No, seveda to terja določena sredstva, denarna, finančna, in takole bi rekla na palec, lahko rečem, da smo že donirali oziroma zbrali več kot 700 tisoč evrov v vseh teh 16 letih. Namreč potrebno se je zavedati, da poleg samega bivanja moramo pokriti stroške tudi organizacije in pa sodelovanja različnih strokovnjakov. Vsako leto je tam prisotna ekipa treh, če smem reči, profesionalcev. To je muzikoterapevt, psihologinja in socialna delavka. Poleg tega pa pomagajo še prostovoljci, mladi in pa seveda rotarici. Torej, osnova tega terapevtskega kampa oziroma teh počitnic je tako imenovana muzikoterapija. Gre pač za poseben pristop, ko muzikoterapevt na delavnici ustvari z instrumentov, izvablja različne zvoke, tako da se ustvari določena glasbena kulisa, ki potem otrokom omogoči, da se dejansko sprostijo in v takem varnem okolju izrazijo svoja notranja doživetja, čustva, to, kar sicer v običajnem življenju težko naredijo.
2: Denar od vstopnic bo, kot slišimo, šel za res dober namen. Koncert bo v nedeljo 14. junija in sicer ob 20. na Kapodistrijasovem trgu, kamor vabiva vse ljudi dobre volje in dobrega srca. Nam lahko, Metka, predstavite nastopajoče?
1: Jaz upam, da je tri Big Band orkestra, ki je z obale, vsem zelo dobro poznan, saj ti glasbeniki praznujejo letos 35 let obstoja. To so združeni glasbeniki vseh treh obalnih občin, zato se imenujejo tudi tri Big Band. Združujejo pa res, res imenitne glasbenike, igrajo predvsem zabavno in jazz glasbo. Nastopali oziroma spremljali pa so tudi že več znanih slovenskih pevcev. No, tokrat bodo spremljali, če smem tako reči, mlado vzhajajočo zvezdo Ajdo Stino Turek, ki je res imenitna pevka, saj je glasbo in petje študirala v Ameriki.
2: Kako lahko pridemo do vstopnice in kolikšna je njena cena?
1: Torej, cena za koncert je 20 evrov. Vstopnice niso v prosti prodaji na kakšnih mestih, ampak je vstopnico mogoče kupiti neposredno pred samim dogodkom oziroma te vstopnice prodajamo rotarici sami, da seveda tudi nekaj prihranimo na stroških po pač svojih kanalih, prijateljem, znancem in podobno. Se pravi, tisti, ki želi recimo si prej zagotoviti vstopnico, me lahko kontaktira na mojem Facebook profilu.
2: Do vstopnice pa najlažje pridemo v Kopru na Kapodistrijasovem trgu to nedeljo pred 20. uro. Metka, ste predsednica Koprskega rotarijskega kluba, ki bo naslednje leto praznoval okroglo obletnico. Pa zaključiva s stavkom ali dvema o vašem klubu.
1: Tako je, drži. Drugo leto, točno 27. januarja 2027, bomo zaokrožili 20 let našega delovanja. Torej, že 20 let se družimo za dober namen, ker seveda osnovno poslanstvo našega kluba je dobrodelnost. Torej, vljudno vabljeni na koncert in tudi, seveda, če se želite včlaniti v naš klub, nas mirno kontaktirajte.
2: Hvala lepa, Metka Sušec Praček, za obisko studio.
1: Hvala tudi vam.
0: In z njo se je pogovarjala naša Mojca Klarič. Upamo, da se bo v skladu za dobrodelni projekt Rotary Camp nabralo torej čim več denarja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in da bodo torej lahko spremljevalci prišli na oddih v zdravilišče na Debelem rtiču konec poletja. Zdaj pa, ja, predlagam, da prisluhnemo še Ajdi Stini Turek, ki bo torej nastopila s Trig Big Bandom, orkestrom, dragi poslušalci, vabljeni na Kapodistrijasov trg v Kopru v nedeljo ob 20.

Lep pozdrav z Radia Koper, pošiljamo tudi v krajno vas na Krasu. Tam zagotovo ni gneče, taka, ki v tem trenutku nastaja na cestah. Na primorski avtocesti tudi danes zastoj v tem trenutku pred Kozino proti Kopru in tudi pred Postojno proti Ljubljani in tudi v obratni smeri proti Kopru. Vozite previdno, 11 in 17 je na radiju Koper, gremo k našim zahodnim sosedom z glasbo naprej, se tja do poročilo ob 11.30.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Novogoriška mestna občina, Soške elektrarne in Kaja klub Soške elektrarne so podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na območju starega jeza na reki Soči pri Solkanu. Sporazum je po vsebini enak kot v prejšnjih letih, izkušnje v tem okviru pa so pozitivne, ugotavljajo podpisniki. Ob tem je župan Samo Turel povedal.
2: Želimo predvsem vse obiskovalce tega območja ponovno opozoriti, da območje starega jeza, kot mu rečemo v Solkanu, ni uradno kopališče in da je reka Soča hudourniška reka vsemi pastmi, ki temu nazivu pritičejo. Zato res velja vse domačine, pa tudi obiskovalce, pa tudi zato prosimo vas medije ponovno opozoriti, naj bodo ob kopanju na tem območju še posebej pozorni na svojo okolico, predvsem pa naj tudi spremljajo vodostaj na zato posebej postavljenih označbah.
1: Severna Primorska je izbrala svoje najobetavnejše inovacije, ki se bodo jeseni potegovale za najvišja priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Med njimi so Kolektor Mobility, pivovarna Pelicone, Pipistrel Vertical Solution in Gostol Gopan. Slednji je nagrado prijel za razvoj novega industrijskega cvrtnika, ki omogoča natančnejši nadzor temperature, manjšo porabo energije ter večjo varnost in higieno pri pripravi hrane, je povedal Aleš Turel.
3: To je stroj za cvrtje krofo ali podobnega peciva v visokih kapacitetah. To pomeni v več kot 30 tisoč krofih na uro.
1: Vsi štirje nagrajenci se bodo za najvišje priznanje Gospodarske zbornice Slovenije potegovali septembra na nacionalni ravni. Občina Ilirska Bistrica je s podporo zavoda Movit začela pripravo strategije za mlade. Z njo želijo analizirati stanje mladih v občini, obenem pa jim omogočiti kakovostnejše življenje. Danes ob 16:30 pripravljajo v veliki sejni dvorani predstavitveno srečanje za občane stare od 15 pa do 29 let. Mineva 70 let, odkar je na Debelem rtiču s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa letovalo prvih 100 otrok v šotorih. Danes v prenovljenih prostorih ter v hotelu na leto gostijo 17 tisoč otrok spremljevalci, ki pridejo na rehabilitacijo, zdravljanja ali letovanje. Ne praznujemo zgolj razvojnih prelomnic zdravilišča, ampak gre za 70 let zaupanja otrok. Med njimi so številni, ki se prvič kopajo v morju, prvič občutijo, da so sprejeti, razumljeni in varni, je poudarila vodja Liljana Kozlovič.
4: V sebi imajo ogromno stisk. Moramo te stiske nasloviti z vidika duševnega zdravja, z vidika tudi revščine. Predvsem pa pridobiti izkušnje, da so lahko v življenju močni, pogumni in da se zavedajo, da so zelo, zelo vredni taki, kakršni so.
1: Na Primorskem bo danes veliko sonca, napoveduje dežurni meteorolog Blaž Šter.
5: Bodo pa temperature res še danes bolj na sveži strani, tako da ne bo kakšne hude vročine. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 25 stopinj, kakšna stopinja manj bo ob morju, kjer bo čez dan zapihal kar izrazit maestral danes, tako da bo kar vetrovno, mogoče malo sveže. Jutri pričakujemo nekaj stopinj više temperature, ampak ne še kakšne posebne vročine.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. Bregin 18 stopinj, Idrija 20, Ilirska Bistrica stopinjo manj 19, Park Škocjanske jame 21, Bilje in Izola 22 stopinj Celzija. Zastoje nastajajo na primorske avtocesti pred Kozino v smeri proti Kopru ter pred Postojno v obe smeri. 11:35.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
9: Enajst in enainštirideset je, kaže ura v studiu Radia Koper, kar pomeni, da bomo prav kmalu odprli naše telefonske linije. 0566685520 je naša, verjamem, da že dobro znana telefonska številka, na katero lahko pokličete in nam pomagate izbrati novo pesem in pol. Še Rudi in Istra Band, potem pa začnemo.

0: Poletna pesem in pol.
1: Pomagajte nam jo izbrati, sicer telefoni tlele že brnijo, ne bomo se še oglasili, ker želimo najprej predstaviti, katere predloge sploh imamo za vas na voljo. Torej, Maksim, predlagam, da najprej prisluhnemo še enkrat skladbam, odlomkom skladb, ki nam jih predlaga Iztok Novak Izi, in potem začnemo zares.
2: Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

0: Tako, pa imamo tri predroge, rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec, Ustavi čas, Bombshell in pa Vrni se Love Lorn. Telefonska številka je 056685520 in zdaj smo pa res pripravljeni, da skupaj z vami izberemo novo pesem in pol Radia Koper. Dober dan, halo, halo, Radio Koper na tej strani, kdo je na drugi strani telefonske linije? Dober dan.
1: Dobar dan, Erika, pri telefonu.
0: Erika, povejte.
1: Jaz bi rada glasovala za pesem.
0: Ja.
1: In pol

0: Loren, vrni se.
1: Odlično, smo zapisali prvi glas v živo za skupino Love Lorn. Hvala lepa, gremo naprej. Dobar dan, Radio Koper tukaj. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja, jaz bi glasoval za Love Lorn.
1: Bom zapisal, če mi poveste, kdo ste in odkot kličete.
2: Ja, Luka iz Ajdočne.
1: Luka iz Ajdočne, lepo zdrav, torej v sončno Ajdočno, vreme tudi pri vas sonce, a ne?
2: Ja, seveda, ja.
1: Odlično. Naj tako ostane. Drugi glas za skupino Love Lorn smo zapisali. Ja, hvala lepa. In gremo kar hitro naprej. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ja, kdo je z nami?
3: Aneja.
1: Ja, in bo dala glas komu?
3: Bom šel ustavi čas.
1: Bom šel ustavi čas, da bi se le lahko kaj ustavilo. Ne gre tako, ampak smo zapisali glas za skupino Bom šel. Nič 5, 6, 6, 8, 55, 20. Halo, halo.
4: Halo, halo.
1: Ja, povejte.
4: Živijo, Ana pri telefoni.
1: Še prijazen glas, Ana.
4: Ja, hvala.
1: Odkot?
4: Iz Krasa.
1: A z Krasa kličete, lepo. Uh-huh. In na Kras bo Romov glas komu?
4: Love Lorn,
1: verjete. Love Lorn smo zapisali. Hvala lepa, gremo naprej. Imamo klic, nekdo je na zvezi. Halo, tukaj Radio Koper, dober dan.
5: Dobar dan, lep pozdrav, Vladimir iz Smokvice.
1: Dobar dan, Vladimir. Komu tokrat oddamo glas?
5: Jaz bom isto kot predhodnika.
1: Aha, torej tudi za vas, skupina Love Lorn. Ok.
5: Ja, tako.
1: Dobro, bomo zapisali tudi vaš glas. Lep pozdrav, Vladimir. Se slišimo prihodnji petek, verjetno, a ne? Gremo naprej, dobar dan.
6: Dobar dan, Katja, po telefonu.
1: Madonna, to smo prav pohiteli. Dobar dan. Katja, če sem prav razumel?
6: Jaz bi pa glasovala za Bombshell, ustavi čas.
1: Za Bombshell, pa dajmo ga malce ustaviti, če se le da. Razmenjeno sem zapisal, hvala lepa.
6: Hvala.
1: Hitimo, hitimo, ker je veliko klicov, pravi Maksim, da je veliko, ki jih še čaka. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Kdo je to?
7: Mija.
1: Mija, lepo pozdravljeni in bova oddala glas komu?
7: Seveda skupini Love Lorn.
1: Aha, v redu. Odkot kličete, če smem vprašati?
7: Šempetra.
1: Iz Šempetra. Lepo pozdrav tudi vsem vam, no Šempeter. Hvala in naslišanje še kdaj, pa gremo dalje. Dobar dan, kdo je z nami?
8: Dobar dan. Rad bi dal glas z skladbo številka 3.
1: To je Love Lorn, v redu. Ja. Uživo vam okay. Zdaj, ker gre hitro za skupino Love Lorn, da vidimo, če bo to prevagalo, ker na spletu so bile številke malce drugačne. Dobar dan, naslednjemu ali naslednji. Halo.
9: Dobar dan. Jaz bi rada glasovala za Love Lorn.
1: Love Lorn, tako, po domače.
9: Love Lorn, ja.
1: No, se ni važno, samo da se razumemo,
9: ja,
1: ne?
9: Ja, senca, ja, tako.
1: Tako,
9: ja.
1: Hvala lepa, tako, smo zapisali, vrni se skladba skupine Love Lorn. Ja, gremo dalje, dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Ja, povejte, kdo ste in?
10: Ja, Ljubica.
1: Ljubica, dobar dan in nas kličete odkot? Ja.
10: Iz Vipavske doline.
1: Aha, ta Vipavsko-primorski konc, tam smo zdaj se ustavili malce in oddali bomo glas komu?
10: Love Lorn.
1: Love Lorn, tudi njim smo danes kar že nekaj glasov zapisali, dobro, tudi vašega sem si zapisal, hvala lepa.
10: Hvala vam. Tečno.
1: Maksim, vrti rokico, ker kaže, da imamo še klicev, dobar dan, halo.
11: Tečno.
1: Evo nas, tukaj smo, Radio Koper, kdo je na drugi strani?
11: Halo, Vlasta z Kozine, glasujem za Patrika, za Rock and Roll Nebesa.
1: Odlično, Patrik je dobil prvi glas v živo iz Kozine. Hvala lepa, lep pozdrav, sončen vikend tudi vam želimo in naslednjemu ali naslednji, halo?
12: Gremo naprej, dobar dan.
13: Halo.
1: Ja, kdo je z nami?
13: Bog. Halo.
1: Ja, jaz vas slišim. Halo, dobar dan.
13: Bogdan
1: je že v etru, imate tam malo zamika verjetno na računalniku ali na telefončku. Vi ste pa že v živo. Tako, ja. Povejte.
13: Za Love Lorn.
1: Pa še en glas v živo smo zapisali. Dobro, v redu smo, gremo dalje. Maksim Kima, ja, še nekoga bomo sprejeli v živo v naš eter. Dobar dan. Halo, halo, Radio Koper je tukaj, pripravljen, da sprejme naslednji glas v živo za pesem in pol. Halo, kdo je z nami?
14: Dobar dan.
1: Dobar dan.
14: Petra pri telefonu in glasujem za Bombshell, ustavi čas.
1: Odlično, smo zapisali Petra, bomo zapisali in prešteli tudi glas skupini Bombshell. Hvala, da ste si vzeli čas in nas poklicali. Pa lep Hvala. Vikend tudi vam. In imamo še nekoga, kar luči kar žmigajo tukaj v studiu. Dobar dan. Halo, halo, lepo gumno, oglasite se nam. Radio Koper tukaj na tej strani.
15: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja, vas lepo slišimo. Povejte, kdo ste?
0: Urban in bi glasoval za Love Lauren.
1: Urban je tudi se odločil za skupino Love Lauren. Pa to so se očitno kaj organizirali, Maksim, zgleda. V redu. Glas je zapisan, šteje. Vsak glas v živo, ki pride do nas, šteje. Halo, halo, naslednjemu ali naslednji. Dobar dan. Nekdo mora še zbrati malce poguma. Aha, zdaj je vdihnil glas. Ja, se slišimo, evo nas.
0: Živjo, živjo, tukaj je Matijas Bil.
1: Matijas Bil, daš vesel glas, lepo vas je slišati tako nas.
0: Ja, ja. Na lep petek je.
1: Na lep petek, ja, res, res je. Še malo pa je tu, tik za vogalom. Povejte, komu boste namenili glas.
0: Ma po mojem kar na Love Lauren.
1: Ma po moje ste tako kot ostali prej, ne? Ste rekli, če je tako dobro, naj bo še ta en dodaten glas.
0: Naprej, ja.
1: Tako, tako. Smo zapisali, dobro, bomo na koncu prešteli. Hvala vam. Ja, halo, nasledjemo. Dobar dan. Halo, halo, Radio Koper vas pozdravlja. Kar pogumno.
15: Halo.
1: Ja, evo nas. Ženski glas, ki kliče od kot in ime.
15: Halo, kličem iz Brezovice, Maša.
1: Brezovica, to, kar se oglaša. Maša, lepo pozdravljeni. Za koga ste se pa vi?
15: Dam pa kar, da ustavimo čas, Bombshell.
1: Bombshell bo to, kar dobil glas. Tako ja, če bi ga se le dalo včasih malo ustaviti, ja ne?
15: To bi bilo super.
1: Bi bilo, za kako daljšen vikend, recimo.
15: Ja, odlično.
1: Lepo zdrav v Brezovico in še nekomu naslednjemu bomo voščili dober dan. Halo.
16: Dobar dan, Anže pri telefonu.
1: Anže pa nas kliče od kod?
16: Iz Ljubljane.
1: Aha, tudi ljubljanski konec posluša Radio Koper. Smo veseli. In komu boste oddali glas?
16: Bombshell, ustavi čas.
1: Aha, v redu. Evo, zdaj se že bije malo bitke. Dobro, bomo zapisali tudi ta glas. Hvala lepa in lepo zdrav v našo lepo prestolnico. Hvala vam, da ste si vzeli čas. Maksim kima z glavo. Ja, dobar dan. Halo, kdo je z nami?
17: Halo.
1: Ja, kar povejte, pogumno.
17: Dobar dan pri telefonu.
1: Ja, in?
17: Iz Nove Gorice kličem in glasujem za Love Lauren, Vrni se.
1: Zavrni se, tudi glas iz Nove Gorice smo zapisali, hvala lepa. Hvala. Še minutko si bomo vzeli čas, recimo Maksim, da spremimo še nekaj glasov. Ja, halo, halo, tukaj Radio Koper, kdo je?
17: Tukaj Martina.
1: Martina.
17: Martina iz Lokve, lahko glasujem?
1: Ma seveda lahko, brez težav lahko glasujete in oddate glas komu?
17: Hvala. Patrik Prelec, Rock'n'roll Nebesa.
1: Odlično. Tam se očitno zabavajo v nebesi, ker je sam rock'n'rolla, ne?
17: Ja, že zgleda, ja.
1: Že zgleda, tako.
17: Hvala lepa.
1: Lep pozdrav. In še, recimo, da 2-3 glasove bomo sprejeli. Dobar dan, naslednjemu. Halo?
18: Dobar dan.
1: Ja, povejte.
18: Tukaj pa Eva z Ljubljane.
1: Aha, še en glas iz naše lepe prestolnice. Bomo zapisali komu?
18: Bombshell, ustavi čas.
1: Aha, za Bombshell tokrat iz prestolnice smo zapisali, odlično, hvala lepa. In hvala. Lep pozdrav v Ljubljano, pa recimo še dva sprejmemo, ne, Maksim, da se nekje preseka. Dobar dan.
19: Živjo.
1: Živjo, kdo je z nami?
19: Lucija iz Nove Gorice.
1: Iz Nove Gorice.
19: Hvala za Love Lauren, Vrni se.
1: Odlično, še za Love Lauren iz Nove Gorice še en glas, hvala lepa. In zadnji ali zadnja, hvala vam, zadnji ali zadnja na frekvencah Radia Koper. Kdo je z nami?
20: Halo?
1: Ja, halo.
20: Ja,
1: ste v etru, kar pogumno. Povejte. Vaše ime najprej.
20: Vaše Leonarda.
1: Leonarda, odkot ste? Tako, da malo umirimo tempo, da se zberemo, da zdaj pa odloči vaš glas, morda odločilen, komu boste namenili svoj glas?
20: Ja, ustavi čas.
1: Za Bombshell, v redu, smo zapisali. Ja. Hvala lepa in lepo zdrav v Novo Gorico, na Kraški konec, v prestolnico in pravzaprav čisto vsem, ki ste nas poklicali v teh dobrih 5 minutah. Joj, Maksim pravi, da še enega pa res lahko stisnemo.
20: Držite oddajo še naprej, da bomo imeli kaj poslušati.
1: A bomo, brez skrbi. In čisto zadnji v našem etru na Radiu Koper je zdaj le kdo? Dobar dan.
21: Dobar dan, Marko tukaj.
1: Pa naj moški glas na koncu zaključi to glasovanje.
21: In jaz se bi glasoval za Love Lauren.
1: Za Love Lauren, še en glas zapišem. Mislim, da ne bom imel težav razglasiti zmagovalca, ampak si bomo vzeli še minutko dve, da preštejemo vaše glasove. Hvala lepa, hvala vam. Vsem, ki ste danes poklicali z različnih koncev Primorske in tudi širše, zdaj bomo preštevali glasove, medtem pa imamo, Maksim je že pripravljen, že nove predloge, o katerih bomo odločali v naslednjih dneh. Najprej na spletu in potem naslednji petek tudi v živo. Iztok Novakizi je kot vedno tisti, ki izbira nove slovenske glasbene predloge in začeli bomo s skupino Batista Cadillac. Včasih največ najdemo prav takrat, ko nehamo iskati, so zapisali in o tem govori njihova nova skladba Nehal sem iskati. Zasedba Batista Cadillac, torej slovenski soul zvezdniki, ki ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku, pesem pa v lahkotnem poletnem ritmu pripoveduje o sprejemanju miru in o trenutkih, ko stvari končno padajo na svoje mesto. Nehal sem iskati in Batista Cadillac.

To so bili Batiste Kadela, gremo k naslednjemu predlogu. Naši prijatelji so tole, po vrnitvi na glasbeno prizorišče in po novih pesmih, ki so sledile več desetletnemu premoru, skupina Prizma predstavlja skladbo Ista frekvenca. Tokrat v rege ritmu in seveda z besedilom Draga Misleja Mefa pripovedujejo zgodbo o partnerskem odnosu, to je pesem, ki diši po poletju, po morju, po druženju in hkrati napoveduje novi album skupine, ki bo izšel, upamo, jeseni. Ista frekvenca, skupina Prizma.

Ladi Mljač nam je tole zapel, skupina Prizma in naslov skladbe je Ista frekvenca. Gremo naprej, še en predlog za novo pesem in po Radio Koper. Skupina Fat Horses in skladba Plus Minus. Od petkove euforije do nedeljske melanholije je včasih samo en refren razlike, pravijo. Prav o teh čustvenih nihanjih govori novo skladba Plus Minus, s katerim skupina Fat Horses napoveduje svoj drugi dolgometražni album. Muzika je prepoznavna, pravi naš glasbeni urednik Iztok Novak Izi, nakazuje pa nekoliko bolj neposreden in surov zvok, ki ga bo slišati na prihajajoči plošči. Skupina Fat Horses in skladba Plus Minus.

0: Porsche, Njura Mihelc, oziroma skupina Fat Horses, tretja skladba, ki smo jo predstavili v izboru za pesem in pol radija Koper. Plus in minus ima naslov, torej dobro in slabo se vedno znajde tudi v naših informativnih oddajah. Kaj bo danes prevagalo, pa ve urednica Nataša Ugrin-Tomšič. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo zdrav sem. V opoldnevniku novice iz različnih koncev Primorske. Najprej bomo šli na mejo z Hrvaško. Preverili smo, kako v praksi deluje in kakšni so odmevi na včerajšnjo odločitev vlade, da slovenske policiste umakne z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. V Ilirski Bistrici je zasedal podeželski parlament. Slišali bomo, kakšne izzive čakajo kmete, ob koncu tedna pa bo Vojščica gostila tabor kaštelirjev. No, jutri se bodo tam lahko pomirili oziroma bodo preizkusili se tudi gorski kolesarji. Še nekaj novic iz tujine seveda, ki odmevajo, pa nogomet kot odslej vsak dan, seveda verjetno ga ni potrebno niti posebej napovedovati.
0: Tako je, svetovno prvenstvo se je začelo in vsak dan bomo slišali, kaj se je in kaj se še bo zgodilo. Hvala lepa Nataši Ugrin-Tomšič, urednici današnjega opoldnevnika, ki bo nas prevedel čez točno 20 minut. Mi pa bomo zdajle lahko že razglasili, katera je nova pesem in pol radija Koper. Prej ste zelo, zelo pridno glasovali, telefoni so kar brneli, sprejeli smo veliko klicev z vseh koncev Primorske in tudi širše. Z Maksimom so zdajle to preštela in tudi odločila, da je zmagovalka skupina Lovelorn in pesem Vrni se. Novogoriška skupina Lovelorn, torej z balado Vrni se, napoveduje svoj drugi album, nova pesem, novo obdobje pravijo, v katerem raziskujejo bolj atmosferičen zvok, nostalgijo in osebne zgodbe. In tukaj je nova pesem in pol Radio Koper, skupina Lovelorn in Vrni se.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

Petek je, sonce sije in zunaj prijetno pihlja. Ne vem, kaj bi si človek še želel drugega. Ne vem sicer, če je to veter z juga, ampak če ga še malček začinimo z latino ritmi, pri katerih vedno rad pomaga Ariel Kuvrija, nastane Viento del Sur. Naj nam prijetno pihlja še naprej, da bomo imeli lep konec tedna. Vam želiva Maksim Vergan in Andrej Šavko, ki sva kriva prav za vse, kar se je na Radio Koper zgodilo v zadnjih 3 urah. Potem, po informativni oddaji opoldnevni, pa vas od 13. dalje vabim v družbo naših voditeljic Anita Urbančič in Mojca Klarič bosta z vami po podnevu Radia Koper. Ostanite z nami še naprej.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro ter med 16 in 19 in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštek kane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: Radio Koper.
1: Primorski radio. Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
2: Dobar dan. Policiste je po naših informacijah presenetila odločitev o ukinitvi začasnega nadzora na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko, saj so za to namero izvedeli v sredo popoldan. Policisti bodo zdaj preusmerjeni drugam. Raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici Jure Kombač pravi, cela država bo postala meja.
3: In zdaj bomo mejne postopke sledili na parkiriščih avtoceste ali pa na neki zeleni meji, nekih gozdovih, a ne? Še vedno bo pač se mejna politika Evropske unije ne bo nehala izvajati, tudi slovenska se ne bo, samo predstavlja se bo z meje v celotno državo Slovenijo. No?
2: Kaj o ukinitvi kontrole menijo dnevni delovni migranti, izvemo takoj po teh poudarkih oddaje.
4: Država obljublja pomoč po neurjih. Na podeželskem parlamentu v Ilirski Bistrici o izzivih slovenskega podeželja. V Voščici bo drugo leto zapored potekal Tabor, festival kaštelirjev. Na svetovnem prvenstvu se bodo pomerili nogometaši Bosne in Hercegovine in Kanade. Na Primorskem bo sončno in ne prevroče. Z vami sva Bogdan Kavrčič in Nataša Ogrin Tomšič.
2: Slovenija je torej odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra leta 2023. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša. Mejni nadzor bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Tjaša Škamperle je preverila, kako ukinitev odmeva v obmejnem istrskem prostoru.
5: Neven Ušumović se iz Kopra vsak dan vozi v Umag, kjer vodi knjižnico. Praznoval je takrat, ko so se policisti ob vstopu Hrvaške v šengensko območje umaknili. Nato pa kmalu znova stal tudi po pol ure na meji, ko se je nadzor vrnil.
6: Da, v vsakom slučaju se bar jedna, da kažem.
5: Zadovoljen je, da je zdaj na poti ena ovira manj. A kot pravi, se prav pri razmerah na cestah med Slovenijo in Hrvaško že četrt stoletja ni spremenilo nič. Vsi dnevni migranti, namesto da bi bili pravočasno doma ali v službi, prav zaradi zastojev na cestah zamujamo.
6: Kot kuće, ne, ili na poslu, na vreme, često se dogodi, da kasnimo.
5: Podobno pravi Rosana Bubola, ki se na delo v Koper vozi iz Buj.
7: La revoca dei controlli del confine sloveno è per noi transfrontalieri sicuramente un ottimo notizia.
5: Umik kontrole je za nas dnevne migrante dobra novica, najbrž za vse strane, ki ne želijo imeti meje in kontrole. Ta je kdaj upočasnjevala pretok, a glavni problem ostaja, da Slovenija s Hrvaško ni povezana z avtocesto.
7: C'è la mancanza di un'autostrada che colleghi Slovenija e Croazia.
5: V letošnjem letu so na območju policijske uprave Koper obravnavali 1300 nedovoljenih vstopov, največ na območju Ilirske Bistrice. In kot nam je pred dnevi povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce Viljem Toškan, dobro sodelujejo v mešanih patruljah.
8: Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
5: Policijska uprava Koper danes ne pojasnjuje, kako konkretno so morali čez noč reorganizirati delo.
4: Posledice torkovega neurja v Žetalah si je danes ogledala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Občina je sporočila, da obseg škode presega njene zmožnosti. Ministrica je obljubila pomoč in sestanek o tem za ponedeljek, ko bi lahko bile znane tudi konkretnejše ocene škode. Sanacija se nadaljuje tudi v komendi, na delu je 200 gasilcev. Zbiranje pomoči za prizadete v neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendina in Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku, je začel tudi Rdeči križ. Gre za zagotavljanje nujne človekoljubne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom na spletu ali z SMS poročilom Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Finančni ministri članic Evropske unije so zbrani v Luksemburgu. Razpravljali bodo o priporočilih Evropske komisije na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja. Zveza NATO napoveduje zmanjšanje števila pripadnikov mirovne misije na Kosovu, ki jih je zdaj 4600. Kot so danes še sporočili iz zavezništva, so se zato odločili zaradi izboljšanja varnostnih razmer v državi. Ob napovedi postopnega zmanjševanja navzočnosti od prihodnjega leta niso navedli podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknili.
2: Vračamo se na Primorsko. Na šestem slovenskem podeželskem parlamentu v Ilirski Bistrici več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države razpravlja o ključnih izzivih slovenskega podeželja. O dostopnosti do storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine in išče rešitve za njegovo prihodnost. Včeraj pa so podelili tudi nagrado najuspešnejšemu podeželskemu območju Slovenije. Tam je bila Sabrina Mulec.
0: Ilirska Bistrica je za dva dni postala središče podeželja, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič.
9: Še prevečkrat se zgodi, da ljudje na podeželju so prepuščeni sami sebi in mi smo poskušali pridobiti resnične težave, jih strukturirati s pomočjo raziskovalcev in zdaj na slovenskem podeželskem parlamentu se o tem potekale razprave in potem nadaljujemo s priporočili oblikovalcem politik.
0: Zaradi hitrih sprememb so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. Irma Potočnik Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
10: Zaradi tega smo obravnavali neke ovire, ki jih prebivalci na podeželju čutijo kot najpomembnejše, vsakodnevne in najvišje.
0: Hkrati so podelili tudi nagrado za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije. Predsednica komisije za podelitev Marija Markeš pravi, da namen ni tekmovalne narave, da vsaka skupnost predstavi najmočnejše adute in uspehe.
11: Pogledamo, kaj so tiste najmočnejše plati posamezne skupnosti. Lahko je to nek socialni moment, lahko je to ekonomski moment, okoljski moment, tudi čisto človeške zadeve.
0: Nagrada je pripadla občini Črna na Koroškem. Županja Romana Lesjak je prepričana, da so si jo prislužili z delom.
12: Z prizadevnimi domačinami, vsekakor pa tudi s tem, da vse skozi spodbujamo razvoj podeželja.
0: Dvodnevni dogodek zaključuje plenarna razprava s predlogi za nadaljni razvoj slovenskega podeželja. Udeleženci pa si bodo ogledali tudi primere dobrih praks.
2: V Vojščici bodo to soboto organizirali drugi tabor, festival kašteljerjev, ki nastaja v okviru Interregovega projekta Kašteljeri. Na program, pod katerega se podpisujeta javni zavod Miren Kras in domače društvo Farjevca, so v dopoldanskem času prvič uvrstili tudi gorsko kolesarjenje po Kašteljerski poti, ki bo udeležencem približalo prazgodovinske naselbine. Več Eva Furlan.
13: Kašteljerje oziroma gradišča ljudje šele počasi spoznavajo. S pomočjo laserskega skeniranja površja oziroma tehnike LIDAR pa tudi raziskovalci, je povedala Patricija Bratina z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
14: Prihajajo taki nori rezultati, nore stvari, ki jih niti ne razumemo še dobro in verjamem, da zdaj v prihodnje se bo te raziskave bistveno povečale in tudi Kras je postal bolj zanimiv za stroko.
13: Pa tudi za turiste. Kot je povedal vodja projekta Kašteljeri na mestni občini Koper Uroš Jelenovič, želijo na nekaterih območjih gradišč postaviti klopi in točke dobrega počutja.
15: Naloga vsakega projektnega partnerja bo, da bo našel upravljalca območij.
13: In tja pripeljal različne vsebine. V Vojščici so k sodelovanju že povabili tudi Magdo Rogelja, ki vodi naturopatsko zeliščni center.
16: Da naredimo kakšno malico za uculo in mogoče s kakšnimi gong seansami na samem področju gradišča našega.
13: Sam festival Kaštelirje v Mirenski občini pa tudi letos sooblikuje domače društvo Farjevca, kar je zanje, kot je dejal predsednik Patrik Hari, poseben izziv in priložnost.
17: Da se dokažemo, da zmoremo, da je ena majhna vas, kot je Veščica, primore tak dogodek.
13: Na dan festivala bodo potekale različne delavnice in, kot je povedala koordinatorka Alenka Ožbot Klančič, tudi kulinarična.
16: Na podlagi arheologov so ugotovili, kaj so takrat ljudje uporabljali v hrani.
13: Obiskovalci bodo lahko oblikovali tudi glino, ustvarjali cvetlične venčke, pri izdelavi amuleta iz kamna in bakra pa jih bo vodila Petra Pika Moze.
18: Rada bi, da ljudje najdejo neko svojo noto, da naredijo en tak svoj izdelek, ki ga potem lahko nosijo, lahko ga nekam obesijo in se malo spoznajo s kamnom. No.
13: Organizirana bodo tudi strokovna predavanja o gradiščih, ki so znana tudi kot posebne energijske točke, kar naj bi poudaril tudi pevski nastop Ljube Jenče.
2: Prvi zmagovalki tekem svetovnega prvenstva v nogometu sta Mehika in Južna Koreja. Danes bosta na delu reprezentanci Bosne in Hercegovine in Kanade. Ponoči po našem času bo še tekma Združenih držav Amerike in Paragvaja. Slovenske odbojkarice se bodo pomirile z Islandijo. Prispevek Primoža Čeparja.
19: Uvodni obračun 23. svetovnega prvenstva v nogometu je pričakovano pripadel Mehičanom. Južnoafriška republika je prikazala premalo, da bi lahko iztržila pozitiven izid. Končalo se je z rezultatom 2-0 za Mehiko. Precej bolj izenačena in negotova je bila druga tekma skupine A. Čehi so vodili proti Južnokorejcem, na to pa je sledil preobrat in zmaga azijske reprezentance z 2-1. Začenja se tekmovanje v skupinah B in D. Kanada se bo v Torontu ob 21. pomirila z Bosno in Hercegovino. Čeprav bo Kanada igrala doma, je pričakovati, da bo imel nasprotnik podporo več 10,000 glave množice, saj v Torontu živi številna bosansko-hercegovska skupnost. Zanje je dobra novica tudi, da bo prvi zvezdnik Edin Džeko nared za nastop. Kanada bo pogrešala kapetana Alfonza Davisa. V skupini D bo Los Angeles ob 3 ponoči po našem času tekma med Združenimi državami Amerike in Paragvajem, favoriti so domačini. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo na tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani igrala z Islandijo, srečanje bo ob 18. Javka Eva Pavlović Mori.
20: Jaz mislim, da se ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
19: Moška odbojkarska reprezentanca bo po 2 zmagah v Ligi narodov spet na delu jutri, ko se bo na Kitajskem pomirila s Kubo. Ob 19. bo v Beogradu 4. tekma finala regionalne košarkarske lige ABA, po 3 tekmah Dubaj proti Partizanu vodi z 2-1.
4: Popodnevnik Radio Koper je končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ugrin Tomšič, tehnična izvedba Maksim Vergan. Bral sem Bogdan Kavričič.
1: Vreme.
4: Popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa povečala, v južne polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj. Posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj Celzija. Zračni tlak

Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani zamuda tako znaša pol ure. Od Unca proti Postojni zamuda je 15 minut, ter na glavnih cestah Pivka Postojna, pred Postojno in Šmarje Koper. 12 ura in 44 minut.

Usmrtnica. V 95. letu je umrla Valerija Ozebek iz kanala Gorenje polje 17A. Umrla je Valerija Ozebek iz kanala. Pogreb bo jutri v soboto ob 16. uri na pokopališču v kanalu. Pokojnica bo pred pogrebom ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist invalidne mladine v Stari Gori.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste na kupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se.

Dobar dan. Ste morda opazili, za zgolj en dan smo zgrešili petek 13. Danes smo 12. junija, torej še čisto malo in bomo že na polovici meseca. Malo zatem pa se bo začelo še koledarsko poletje. Mimo grede, 21. junij bo torej najdaljši dan letošnjega leta. Zanimivo pa je, da najdaljši dan ne sovpada niti z najzgodnejšim sončnim vzhodom. Ta bo nastopil 16. junija, niti z najkasnejšim sončnim zahodom. Ta bo na vrsti 26. junija. No pa da ne bomo predolgi za uvod, dobrodošli v petkovem popoldnevu, minuto čez 13, ki ga začenjamo z zasedbo Oktober.

Slišali ste najnovejši singel skupine Oktober, Obrni stran. Z njim zasedba nadaljuje svojo glasbeno pot in ponuja razmislek o sodobnem svetu. V času, ki je zaznamovan z informacijskim šumom, manipulacijami in družbenimi absurdi, skladba prinaša malce drugačen pristop, umik k preprostosti, iskrenosti in veri v dobro. A pesem je izbral Goran Gregorič, ki se bo v tej prvi polovici petkovega popoldneva podpisoval pod glasbeni izbor. Nataša Ogrin Tomšič ostaja dežurna v informativnem uredništvu, napovedovalec je Bogdan Kavrečič, zato nas skrbi Jadranko Oblak, moje ime pa je Anita Urbančič.

Pisalo se je leto 1998, ko se je Metallica pri Bobu Seagerju, ki smo ga ravno kar slišali v originalu Turn the Page, izposodila tole uspešnico. Kdo ve, ali je zasedba včeraj v Budimpešti, vem, da je na koncertu šlo kar nekaj tudi Slovencev, odpela tudi tole po uradnih podatkih, kar najdem na internetu, je ni bilo. Sicer pa, če boste ostali v naši družbi, ne boste deležni samo odlične glasbe. Že zelo kmalu bo med drugim na vrsti oddaja Evropa osebno. V njej o tem, kaj pomeni preseliti se v državo, o kateri še pred nekaj leti nisi bil prepričan, ali je Slovenija ali Slovaška. Anješka Mravinec je zaradi ljubezni namreč zapustila Poljsko, pri nas pa našla nov dom in tudi novo službo. No, njeno zgodbo boste spoznali ob 13.30.

0: Diodato je bil tole, Eternica, pa naslov skladbe, s katero se je predstavil, ja, ko človek stoji v gneči, se mu lahko zazdi, da bo tam ostal za vedno oziroma večno, in nekaj takega se dogaja trenutno na primorski avtocesti. Zastoj je namreč na relaciji Razdrto Postojna proti Ljubljani, v tem trenutku je zamuda že pol ure, od Unca proti Postojni tudi stojite, na cilj boste prišli 15 minut kasneje. Sicer pa ura 13.30, čas za oddajo Evropa osebno. Kaj pomeni preseliti se v državo, za katero še pred nekaj leti nisi bil prepričan, ali gre za Slovenijo ali Slovaško? Anješka Mravinec je zaradi ljubezni zapustila Poljsko, v Sloveniji pa našla nov dom in novo službo. Že po pol leta je znala osnove slovenščine, ob tem je odkrila čar dvojine in doživela tudi nekaj zelo zabavnih jezikovnih nesporazumov ter ugotovila, da se Slovenci poslavljamo precej drugače kot Poljaki. Danes pravi, da je doma v obeh državah.
1: Evropa osebno.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Tutaj Agnieszka z Kamieńca Ząbkowickiego. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do posłuchania audycji w Radiu 22.
3: Verjamem, da ste ujeli nekaj besed in razumeli bistvo povedanega. No, pa začnimo še enkrat.
2: Dobar dan, pozdravljeni. Ja sem Agnieszka Mravinec i sem organizator izobrażowania odrasli w Rozwojno-Izobrażowalnym Centrum w Nowym Mestu.
4: Prihajaš pa?
2: Iz Polske.
3: Za Agnieszko sva se dobila u njeni službi u Novem Mestu. Po približno 30 sekundah me je prosila, če se lahko tikava.
4: Zakaj si rekla, da naj se tikava?
2: Mislim, da tako, ko smo se prvi že slišala po telefonu, si naredi tako prijazno vzdušje, da se mi da zdilo bolj primerno.
3: Pred skoraj 8 leti se je z Poljske preselila v Slovenijo. Tam je delala kot učiteljica angleščine na gimnaziji. Pri nas pa angleščino uči odrasle in starejše.
2: Pripeljala mi je ljubezen, ampak zadržala me Slovenija sama tudi. Začelo se tak, da sem parkrat prišla obiskat Slovenijo in ko sva se tudi z današnjim možem bolj spoznala, sem se odločila, da bi želela malo sprobati se preseliti v Slovenijo. Tudi je bilo več na ključi, ki mi pomagalo v tem, ker glih takrat šola, v kateri sem delala, je bila zaprta in jaz sem dobila pol leta odpravnine in sem se odločila, da zdaj par mesecev lahko pridem v Slovenijo, naučim se jezika, malo obiščem naravo in tak se ta zgodba začela.
3: Glede na to, da je profesorica angleščine, sem ponudil, da pogovor posnamemo v angleščini. Tako mi je odvrnila, da to ne pride v poštev. Ob selitvi v Slovenijo je bila najbolj pomembna stvar namreč to, da se čim prej nauči govoriti slovensko.
2: Tak se tudi moja zgodba začela z Rico v Novem Mestu, ko sem tu prišla na tečaj slovenščine, ko sem se odločila, da zdaj ne bom nikjer zaposlena, bom se v miru učila jezika. In po 2 mesecih sem začela tukaj delati ko zunanja izvajalka in sem poučevala angleščino za odrasle in še preden sem znala govoriti slovensko, sem že tukaj bila zaposlena na Rico, tako da moj plan, da bom zdaj pol leta počivala, tudi ni uspel, ker po parih mesecih sem bila že tukaj redno zaposlena.
3: Vseeno pa nad slovenščino ni obupala in po pol leta se je s svojimi učenci lahko sporazumevala v našem jeziku.
2: Odlično, večkrat sem se tudi delala, da ja ne znam sploh nič govoriti slovensko, prvo pol ure pouka, pol je bilo jim lažje, da vseeno znala sem nekaj razložiti.
3: Pravi, da je slovenščina zelo težek jezik. Ko se pogovarja z ostalimi tujci, ki so vključeni v izobraževanje v njeni službi, praviloma vsi tarnajo zaradi dvojine. Njej pa je slovenščina všeč ravno zaradi dvojine.
2: Meni je pa dvojina čudovita in enostavna in tudi romantična na kakšen način. Težavo mi pa delalo to, da v Sloveniji je 64 narečij.
3: Ker se je preselila v Belo krajino, se je najprej naučila belokranjskega narečja. Šele na to se je naučila slovenščine, kar ni bilo enostavno.
2: Ker v glavi sem imela 2 besede, naprimer dežnik in marela. Obe sem poznala, znala sem napisati, povedati, ampak nisem znala, katera je zdaj ta pravilna. Meni se obe slišale v redu. Tudi težavo mogoče mi delale besede, ki so enake v slovenščini in v polščini, imajo pa čisto drugačen pomen. Naprimer v polščini, če povem zapomnjavam, to pomeni pozabila sem. Ali ko moj mož začel se učiti polščine, in pravi, da odkud se uči polščine, ne zna več hrvaško, ker zamešal več besed, ki sta enaki ali zelo podobni, imajo pa čisto drugačen pomen. Tako na primer, godina v polščini pomeni uro. In moj mož na polskem vedno vpraša otroke, koliko ur si star?
3: To, da sta polščina in slovenščina zelo podobna jezika, ji je zelo pomagalo pri učenju. Še vedno pa se pojavijo situacije, ko podobnost obeh jezikov poskrbi za zmedo. Nekoč je ob obisku šolske razstave občudovala izdelek nekega učenca.
2: Gledam in sem rekel, kako je lepo, je rekel, to je čipka. I jaz sem zmrznila.
3: Mislim, da si predstavljamo, kaj bi lahko v polščini pomenila beseda čipka.
2: In pol ponovil še enkrat na glas to besedo, ki še tudi do zdaj na glas, ko ja jo moram povedati, mi je nerodno. Ko sem že bila v Sloveniji, sem povabila tudi svojo družino na obisk. Jaz sem znala to besedo, smo se smejali in moj mož, ampak ostali nismo o tem preč razlagali, ni prišlo mi na misel. In ko smo bili pri nas na kosilu, ko smo povabili z Poljske, prišel moj oče, moja sestra z možom in tudi so bili petera starši in smo se pogovarjali, da govorijo dobro angliško, pa je tako malo polsko, pa slovensko. No in moja tašča omenila čipko. In moj ati me tak pogledal, moja sestra pogledala svojega moža in še enkrat ponovila bolj na glas, kot včasih Slovenci tudi mislijo, da če še enkrat bolj na glas, to bolj razumemo. In ona reka, ne vete, kaj to pomeni, bom vam pokazala in se stala. In se spomnim, da samo jaz z možem sva se smejala, ostali pa potrebovali po razlago, no.

0: Anješka tako danes svojo družino živi v Beli krajini. Bolj kot svoj rojstni kraj in Poljsko pogreša prijatelje in ljudi. Zato je bilo sprva v Sloveniji na trenutke tudi težko.
1: Se spomnim en trenutek, ko sem začutila tako žalost in pogrešanje, ko sem se sprehajala nekje po mestu in sem tak gledala okrog ljudi in sem imela občutek, da ne bom nobenega srečala, s kom sem bila v osnovni šoli. Ali ne bom zdaj kakšna učiteljica svoje osnovne šole srečala. In tako sem pogledala te obraze in sem si pomislila, da je nobenega tu ne poznam, nimam niti kaj gledati, da ko sem, ne vem, tam mesto, skoč ja izhajam, vedno, ko kam grem na sprehod, nekoga poznam. I zdaj več tako ni. Zdaj, ko že delam tukaj na Rico in delam z odraslimi, zdaj večkrat srečam nekoga, ki ga poznam, ampak na začetku me to zelo motilo.
0: Prizna tudi, da najprej ni bila prepričana, kam sploh se seli.
1: Podobno, ko vsi moji prijatelji na Poljskem, znala sem, da obstaja Slovaška in Hrvaška tudi in Jugoslavija, ampak mislim, da tudi do danes se včasih zgodi, da ljudje me vprašali, kaj ja priporočam na Slovaškem. In tako bo tudi v mojem primeru, na začetku, ko sva se pogovarjala s možem to, mislim, da v prvih tednih nisem tudi bila prepričana, če je to Slovaška ali Slovenija.
0: Ja, trn v peti vseh Slovencev, Slovaška in Slovenija. In po skoraj 8 letih življenja pri nas je to tudi njen trn v peti.
1: Če me zdaj nekdo pokliče ali vpraša, kako je na Slovaškem, jaz sem tudi zdaj že užaljena.
0: Opaža pa tudi druge stvari, ki so pokazatelj tega, da je postala prava Slovenka.
1: Na začetku, ko sem spoznala moža in sva se pogovarjala po telefonu, pa on rekel, ok, ja moram končati. In jaz sem rekla, ok, in sem zaključila pogovor. In me on poklical nazaj in rekel, zakaj si taka nevljudna, zakaj si ker prekinila? Jaz rekel, ja, aha, si rekel, da končamo pogovor. In to sem se mogla tudi navaditi na to slovensko poslovjanje, ne vem. In čez par mesecev, ko sem bila v Sloveniji, pokličal me moj oče in sva se pogovarjala par minut in jaz sem rekla, ok, Ati, moram iti, imam še veliko dela. I on kar prekinil in jaz sem bila že užaljena.
2: Zato, ker se ni poslavljal še nadaljni 2 minuti.
1: Da, take navade, da ja tudi pričakujem nekaj, ko Slovenci pričakovali so od mene i te take male kulturne razlike. To je tako, ja rečem slovensko adio, ko naprimer smo bili nekje na pijači ali kam v družbi i moj mož rekel, ok, greva počasi. I jaz sem se stala i jaz sem bila užaljena. Se je rekel si, da gremo i nisem razumela, zakaj nisem se stala istočasno z mano. I jaz sem ker stala, on rekel, ne, počasi. Konc koncu sem porazlagala prijateljem, da to ne pomeni nič.
0: Prilagajanje kulturi je nekaj čisto drugega, kot učenje tujega jezika pravi. Tako je nekoč v želji, da postane Slovenka tudi v navadah, na koncu je izpadla kot Poljakinja.
1: Moj tast, ko je juha, najprej da poper na krožnik in pol si da gor juho. In pol, ko smo bili z služben nekje v kakšen smo imeli dogodek, smo šli na kosilo, jaz sem to naredila, ne vem. Perfič življenje. Najprej sem dala poper, pol dala sem juho in kolegica reče, na Poljskem se najprej daje poper na krožnik.
0: Vseeno pa Nješke to ni zmotilo. Čeprav je Slovenija njena nova domovina, je del njenega srca še vedno na Poljskem.
1: Ko gledamo tekmo in nekdo me vpraša, za kom navijaš, za Poljsko ali Slovenijo, te ja odgovarjam, da ja vsakim primeru bom zmagala. Tudi, ko imam že 2 državljanstva, ko sem tukaj, se počutim kot Slovenka, počutim se doma, ampak tudi, ko pridem na Poljsko, še vedno moja identiteta, moje korenine tam ostale.
3: Selitev v drugo državo ni samo učenje novega jezika, še pravi Anješka, je tudi nenehno ugotavljanje, kot smo slišali, zakaj nekdo v juho najprej strese poper. Zakaj gremo počasi ne pomeni, da je treba nemudoma vstati in oditi, ter zakaj je dvojina lahko celo romantična. Za Nješko se je pogovarjal Luka Turk, če pa morda tudi vi poznate koga, ki je svoj novi dom našel v Sloveniji in bi bilo njegovo zgodbo zanimivo slišati, nam lahko pišete na radio.koper@rtvslo.si.

Uvodoma sem omenila, da je v teku petek 12. in očitno tudi ta dan žal ne bo minil brez prometne nesreče, gremo pa na Goriško. Pri predoru Panovec v Novi Gorici se je namreč zgodila huda prometna nesreča, zato je cesta Nova Gorica-Rožna dolina popolnoma zaprta, zastoji nastajajo tudi na okoliških cestah.

Samo še 5 minut in ura bo 14 in kot poroča Slovenska tiskovna agencija, je avstrijska policija minulo noč prijela dva slovenska državljana, ki sta na avstrijskem Štajerskem s kombijem, ki sta ga ukradla v Sloveniji, med begom pred policijo povzročila prometno nesrečo. Poškodovan ukraden kombi so policisti vrnili lastniku iz Ljubljane. Oba državljana je policija aretirala, zoper njiju pa so že vložili tudi kazen. Ovadbo.

Nekateri zakonci pač ne živijo srečno skupaj do konca svojih dni. To je stavek, s katerim je Statistični urad Republike Slovenije začel svojo objavo o tem, da se je lani pri nas razvezalo povprečno 6 parov na dan. Skupno je to 2172 parov oziroma 5% več kot predlani. Povprečna starost ob razvezi je bila pri moških 47,8 leta, pri ženskah pa 45 let. Zakonska zveza je v povprečju trajala 14,3 leta, 46 parov pa se je, verjeli ali ne, razvezalo že v prvem letu zakona. Če ni za bit, je pa za it, ali kako se že reče, seveda potem, ko se prepričaš, da gre res med vama za nepremostljive razlike.

0: Kristi Darta je bila z nami v eni minuti, no žal so vsi trenutni zastoji na primorski avtocesti daljši od te ene minute in sicer na relaciji Razdrto Postojna proti Ljubljani je zamuda od 15 do 20 minut, od Unca proti Postojni pa boste čakali med 10 do 15 minut. Podrobnosti o nesreči, zaradi katere je zaprta cesta Nova Gorica Rožna dolina pri predoru Panovec, pa v naših poročilih ob 14:30.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ko se vino več ne toči, enkrat dan okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako časih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

več ne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: pozivi zdravstvenemu ministru za zvišanje števila opredeljenih pacijentov. V prometni nesreči v Novi Gorici umrl motorist.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Predlog bi v zakon unesel dve spremembi. Predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ter znova omogoča, da se za volitve v organe krajevne, vaške in četrtne skupnosti oblikuje več volilnih enot in ne le ena. Pred nekaterimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje je zato pozvala Ministrstvo za zdravje, naj uredi možnost samodejnega prepisa in določi prednostna merila za vpis. Ministrstvo pa naj socialnimi partnerji čim prej začne usklajevati pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov, torej števila bolnikov, ki ga mora opredeliti vsak družinski zdravnik. Zdravstveni minister Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
2: Da lahko z administrativnim povišanjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili? To pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. Časa pa zdravniku je, kolikor je, in jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
0: Ajdovsko podjetje Inkom, eden izmed vodilnih proizvajalcev sladoleda in čokolade v regiji, je lani zabeležilo 182 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. V primerjavi s predlani so se povečali za 19%. Čisti dobiček se je povečal za 45% na 10 milijonov in pol evrov. Največji trgi podjetja, ki je konec lanskega leta zaposlovalo 725 ljudi, so Nemčija, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Slovenija, Romunija in Avstrija. Nekaj minut pred 13 uro se je pred novogoriškim predorom Panovec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po prvih podatkih policije je prišlo do čelnega trčenja med voznico osebnega vozila in motoristom. Motorist je na kraju nesreče podlegel poškodbam. Cesta Nova Gorica-Rožna dolina je še vedno zaprta. Pred časom so policisti pri moškemu na območju Solkana zasegli večjo količino prepovedanih drog in več kot 500 elektronskih cigaret. V njih so kasneje ugotovili prisotnost prepovedane droge THC. Uporaba takšnih izdelkov lahko povzroči tudi neželene učinke, ki so zdravju škodljivi. Policisti zato ponovno opozarjajo na previdnost pri uporabi elektronskih cigaret. Popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, bil je 23 stopinj, Dolenje 24, Postojna ob 14, 20 stopinj, Ilirska Bistrica, Koper, Bovec in Trst 22, Reka pa 23 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Rožna dolina pri predoru Panovec. Zastoj je na primorske avtoceste na relaciji razdrto Postojna v smeri proti Ljubljani, zamuda znaša 15 do 20 minut in od Unca v smeri proti Postojni zamuda je 10 do 15 minut. To so bila poročila Radia Koper, ura je 14 in 35 minut.

0: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 € stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 €. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
5: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Zagotovo skoraj da ni doma, ki ne bi imel doma nekje okroglih ploščatih baterij. No, če imate majhne otroke, potem previdno. Če otrok zaužije tako baterijo, je treba po besedah pediatra, gastroenterologa z pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaža Homana takoj poklicati reševalce na številko 112, na to pa ukrepati. Otrokom starejšim od enega leta je treba dati 10 ml medu in to ponavljati vsakih 10 minut od 5 do 6 krat zapored. Tako mu lahko celo rešite življenje, je Tomaž Homan povedal v videu, ki ga je objavila Zdravniška zbornica Slovenije. Razkril je, da so pred kratkim komaj rešili življenje leto in pol staremu otroku, pri katerem je bila ta ploščata baterija več dni zagozdena v požiralniku. Posledice so bile hude, zdravljenje je trajalo 3 mesece, a zgodba se je na srečo dobro končala. Sicer pa je Homan na današnji mednarodni dan ozaveščanja o nevarnostih ploščatih baterij skupaj s sodelavci povedal, da začenja evropski projekt registra za užitja nevarnih tujkov, v okviru katerega bodo podatke pošiljali zdravniki iz vse Evrope. S podatki želijo bolje razumeti zaplete, preprečiti podobne dogodke, predvsem pa ozaveščati o nevarnosti ploščatih baterij, pa tudi proizvajalce spodbuditi k njihovi varnejši izdelavi in pakiranju.

0: bil.
1: Pa vi že veste, kaj boste počeli danes zvečer, tako kot je spraševala Noemi. No, ne glede na to, ali veste ali ne, mi smo veseli vaše družbe tudi zvečer. Sicer pa veste, katera je najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji. No, tukaj imamo odgovor mi, to je rak dojk. In Onkološki inštitut ima dve mobilni enoti, s katerima krožijo po Sloveniji in opravljajo preglede. In kot beremo na MMC-ju, bo prihodnjega pol leta ena od teh mobilnih enot v Postojni. Na pregled bodo povabili približno 5500 žensk iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Te presejalne preglede so sicer v Postojni nazadnje opravljali pred dvema letoma, ko so odkrili rak na dojkah pri 27 ženskah. Večinoma je bila bolezen na začetni stopnji, ko je zdravljenje praviloma zelo uspešno. No pa še ena pozitivna vest. Slovensko morje se je od jutra kar lepo ogrelo, zdaj ima 21,6 stopinje. Zakaj omenjam morje? Zato, ker je ta beseda tudi v naslovu skladbe, ki sledi. Kot morje bosta namreč zdaj odpela brata iz zasedbe 2B.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurji in pričakujejo čim prejšnjo pomoč države. ZZZS poziva ministrstvo k ureditvi samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku. Iran zavrača navedbe ameriškega predsednika Trumpa o tem, da so dosegli sporazum. V 89. letu starosti umrl vsestranski britanski umetnik David Hockney.
2: Tako, slišali ste napoved oddaje, ki sledi. Dogodki in odmevi bodo na sporedu čez 15 minut. Vabljeni k poslušanju. Po 16. pa pride na našem valu do menjave. Prihajajo sveže sile. Mojca Klarič bo povezala sprehod po Primorski in oddajo pol ure kulture. Imejte lep petek še naprej.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
6: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
7: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
6: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij v minulih dneh, obe občini pa poročata o večmilijonski škodi. Pomoč bo zagotovila tudi država, obljublja ministrica za okolje Polona Rifel.
2: Smo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje poziva pristojno ministrstvo naj uredi možnost samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku in uskladi pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov. Minister Tadej Osterc je skeptičen.
3: Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva.
1: Izvajati se je začel nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki na novo ureja azilni sistem. Skoraj hkrati s tem je naša država odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a ga s tem ne ukinja, pravi raziskovalec Jure Gombač.
4: Se mejna politika Evropske unije ne bo nehala izvajati, tudi slovenska se ne bo, samo predstavlja se bo z meje v celotno državo Slovenijo. Ne?
1: Ameriški predsednik Donald Trump znova podaja neusklajene informacije o sklenitvi dogovora z Iranom. Sporazum naj bi po njegovih besedah podpisali ta konec tedna, Iran svojih stališč še ni podal. Vreme od severa se bo nekoliko pooblačilo, jutri bo sončno in topleje. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta dopoldne obiskali občino Žetale, ki jo je minulih dneh prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se srečali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Prispevek Nataše Rižnar.
5: Ministrica Polona Rifel je povedala, da je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse potrebne postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
2: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Menili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
5: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci ter zagnali načrt sanacije škod. Tako bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja, kar bo pospešilo postopke javnega naročanja. Pristojni so si ogledali tudi stanje na terenu. Maji Rebernišek se je plaz sprožil tik za novo zgrajeno hišo.
6: To je res zastrašujoče. Moramo prvo dati stran, da vidimo, kakva je škoda fasade, tlakovcev. Zdaj jutra nam pride privat, pač, da nam bo to odkopal, ker se bojimo, da nam bo začelo zatekati, pač dobesedno vlaga noter vleče.
5: Se je pa včeraj sprožil še en plaz, zaradi katerega je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom, je povedal župan občine Žetale Matjaž Kopše.
7: Tako da katastrofa, kot ponavljam, z eno besedo, če bomo ostali brez pomoči države, lahko zapremo občino.
5: In dodal.
7: Gasilci, vse službe se trudijo, da zdaj zagotavljamo prevoznost, to je v prvi meri, sledi preliminarna ocena škode, ki jo moramo na upravo za zaščito reševanje sporočiti najkasneje do ponedeljka, potem pa zavihati rokave.
5: Občino je sicer prizadelo več kot 50 plazov, ujma je prizadela 2/3 celotnega območja občine.
1: Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi bodo obsežno intervencijo predvidoma končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov, za nedeljo pa so napovedane nove padavine. Prednostna naloga je poskrbeti, da bodo ljudje na suhem, po besedah župana Jurija Kerna pa ostajajo skrbi.
8: Kako tem ljudem naprej pomaga? Zato, ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljanja strehe nazaj. Najdeti treba način, kako hišo zavarovati za pred dežjem, pa ker nimaš ostrešja, v bistvu niti ne moreš zavarovati. Ne? Zdaj iščemo način, kako to zadeva vsaj toliko posanirati, da ne bo naslednje deževje naredilo še več škode na objektu.
1: Pristojna upravna enota lastnike poškodovanih objektov obvešča, da se nujna rekonstrukcija lahko izvede brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni zakonski pogoji glede lege, velikosti in varnosti objekta. Pred različnimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacijentov pa k novemu zdravniku ne prepišajo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato pristojne poziva naj uredijo razmere in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
9: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
10: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
9: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
11: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
9: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Osterc ima pri tem nekaj pomislekov.
3: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
9: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Sindikati so po napovedih vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Državni zbor je konec maja odločil, da referendum ni mogoč, saj številni členi zakona urejajo vprašanje davkov in drugih dajatev. Sindikati predlagateljem, to so NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, med drugim očitajo, da so zlorabili zakonodajni postopek. Menijo, da bi ljudstvo moralo odločati o tako pomembnih družbenih vsebinah. Predlagatelji očitke sindikatov zavračajo. Urška Valjavec.
12: Referendum ni le ena od političnih možnosti, temveč temeljna človekova in demokratična pravica, meni predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Dodaja, brez možnosti neposrednega odločanja ljudi o pomembnih vprašanjih ni mogoče govoriti o polno delujoči demokraciji.
13: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
12: Po mnenju sindikatov je državni zbor z združevanjem različnih vsebin zlorabil zakonodajni postopek. Predsednica Konfederacije Neodvisnost Evelin Tožbar.
14: Ali niso bile davčne spremembe vanj umeščene prav zato, da bi se preprečila možnost referendumskega odločanja kot najvišje oblike neposredne demokracije?
12: Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj zavrača očitke sindikatov in podarja, da interventni zakon prinaša koristi številnim skupinam.
15: Interventni zakon je zakon, ki daje vsem in nikomu nič ne jemlje, tako da sindikati imajo tukaj en majhen problem. Ko so pred 4 leti nasprotovali zakonu, ki je dajal, zviševal neto plače, niso nasprotovali. Zdaj pa nasprotujejo zakonu, ki bo dal več upokojencem, bo omogočil dvojni status, dal bo več mladim družinam, SP-jem.
12: Sindikati so prepričani, da ne gre le za vprašanje referendumskega postopka, temveč tudi za vprašanje prihodnjega razvoja države. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorbar je prepričan.
16: Mi verjamemo, da bo naša pobuda naletela na posluh tudi v ustavnem sodišču in verjamemo, da bo v jeseni referendum izveden.
12: Oglasili so se tudi v Levici in podprli pobudo sindikalnih central.
1: Vrhovno sodišče v presojo ustavnemu sodišču pošilja tisti del Šutarjevega zakona, ki majhno tatvino opredeljuje kot prekršek in ne več kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče opozarja, da gre za anomalijo pravnega reda. V zvezi s tatvino namreč ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom. Gre za absurden položaj, v katerem je za težje dejanje opredeljeno kot prekršek predpisana globa, za blažje opredeljeno kot kaznivo dejanje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Vrhovno sodišče ustavnemu predlaga, da ugotovi neskladje tega dela Šutarjevega zakona z ustavo. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je močno zaskrbljena zaradi spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvideva oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav. Kot so zapisali v Kongresu, kodeks dobre prakse v volilnih zadevah določa, da večje spremembe volilne zakonodaje ne bi smele biti izvedene v letu pred volitvami. Beneško komisijo pa bodo zaprosili za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb zakona. Državni zbor bo o njih odločal na ponedeljkovi izredni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur po grožnji z novim močnim udarcem proti Iranu sporočil, da naj bi že ta konec tedna nekje v Evropi podpisali memorandum o premirju z omenjeno državo. Teheran navedb ni potrdil in še ni sprejel odločitve o morebitnem dogovoru. Prispevek Marjana Vešligaja.
17: Nenadna sprememba je sledila dnevu, ko so Američani na Iran izstrelili 49 raket Tomahawk in ko je Donald Trump napovedal nov napad. A tokrat je Trump napad odpovedal. Ne vem, če ste slišali, ampak danes smo končali vojno z Iranom. Dogovorili smo se, da ne bo imel jedrskega orožja. To je predstavljalo 95% naših zahtev in sprejeli so jih, je dejal ameriški predsednik. Američani naj bi Iranu zagrozili z novimi napadi in zavzetjem otoka Herk, kjer je pristanišče za izvoz 90% iranske nafte. Po Trumpovih besedah je iranski verski vodja Mojtaba Hamnej sprejel ponujeno besedilo. Dokument naj bi v imenu Američanov podpisal podpredsednik Vance v Evropi, najverjetneje v Ženevi, vsekakor pred vrhom G7, ki se v ponedeljek začne v Franciji. Takoj zatem bi podaljšali premirje za 60 dni in odpravili blokado Hormuške ožine. Tako Trump. Iz Teherana pa sporočajo. Sporočili bomo, ko bomo zaključili postopek varovanja interesov iranskega ljudstva. Zdaj, ko vam to govorim, še nismo prišli do zaključka, je povedal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei in dodal, da je pomemben del besedila vendarle usklajen. Iranska državna tiskovna agencija IRNA pa je posvarila pred medijskimi ugibanji glede Hormuške ožine. V sporočilu so zapisali, da Iran ne bo predal nadzora nad njo, pač pa bo odprta vprašanja reševal v dogovoru z Omanom. Iran bo ustrajal tudi pri pravici do bogatenja urana. Morebiten sporazum bo vključeval končanje vojne v Libanonu. V drugi fazi pogovorov pa naj bi odpravili tudi ameriške sankcije proti Iranu. Tako pravijo v Teheranu.
1: Finančni ministri članice Evropske unije zbrani v Luksemburgu bodo po napovedih obravnavali priporočila Evropske komisije članicam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% BDP. Minister Andrej Šircelj je ob robu srečanja v zvezi s tem povedal.
18: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti še v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
1: V Evropski komisiji so ob tem opozorili na maja sprejeti interventni zakon, katerega ukrepi bi lahko imeli v tem letu negativni javno finančni učinek v višini od 0,5 do 1% BDP. Šircelj je dejal, da bodo glede na učinke zakona naknadno prilagodili časovnico in proračunske odhodke. Finančni ministri imajo na dnevnem redu tudi predlog za ostritve izvajanja evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z velikim ogličnim odtisom, ki bi po predlogu Bruslja veljala za 180 dodatnih izdelkov. Po dveh letih priprav se je danes začel izvajati pakt o migracijah in azilu, s katerim je Evropski uniji po več neuspešnih poskusih leta 2024 le uspelo reformirati evropski azilni sistem, ki se je sesul po migrantskem valu leta 2015. Pakt namesto obveznega premeščanja prosilcev za azil uvaja solidarnost pri njihovem sprejemanju, krepi pa tudi postopke vračanja ljudi, ki niso upravičeni do bivanja v uniji. Italija je ob prenosu

0: v tretje države. Italija je namreč dogovor z Albanijo o sprejemnih centrih za migrante, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, sklenila že leta 2023. Kot inovativno zamisel ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogovor sicer še ni zaživel, ker so ga zaradi dvoma o varnih državah, kamor bi vračali migrante, ustavila italijanska sodišča. Ostro so ga kritizirali tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah. Aprila na to hladen tuš, a ne za vlado, za njene nasprotnike. Generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, je ocenil, da je dogovor med Rimom in Tirano skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. V okviru ukrepov proti nezakonitim migracijam je vlada predvidela tudi možnost tako imenovane pomorske blokade, po kateri lahko Italija v primeru grožnje nacionalni varnosti ladjam z migranti prepove vpluti v svoje teritorijalne vode, migrante pa prepelje v tretje države, s katerimi ima dogovor, kot ga je že sklenila z Albanijo.
1: Naša država sicer še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, saj ni sprejela zakona, ki bi to ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner pa je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. Naša država je namreč odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. To je po Brunnerjevih besedah še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič slabša, ampak boljša. Mejni nadzor bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Kako ukinitev odmeva v obmejnem istrskem prostoru, je preverila Tjaša Škamperle.
2: Neven Ušumović se iz Kopra vsak dan vozi v Umag, kjer vodi knjižnico. Praznoval je takrat, ko so se policisti ob vstopu Hrvaške v šengensko območje umaknili. Nato pa kmalu znova stal tudi po pol ure na meji, ko se je nadzor vrnil.
3: Da, v vsakom slučaju se bar jedna, da kažem.
2: Zadovoljen je, da je zdaj na poti ena ovira manj, a kot pravi, se prav pri razmerah na cestah med Slovenijo in Hrvaško že četrt stoletja ni spremenilo nič. Vsi dnevni migranti, namesto da bi bili pravočasno doma ali v službi, prav zaradi zastojev na cestah zamujamo.
3: Kod kuće ne ili na poslu na vreme, često se dogodi da kasnimo.
2: Podobno pravi Rosana Bubola, ki se na delo u Koper vozi iz Buj.
4: La revoca dei controlli del confine sloveno è per noi transfrontalieri sicuramente un ottimo notizia.
2: Umik kontrole je za nas dnevne migrante dobra novica, najbrž za vse strane, ki ne želijo imeti meje in kontrole. Ta je kdaj upočasnjevala pretok, a glavni problem ostaja, da Slovenija s Hrvaško ni povezana z avtocesto.
4: C'è la mancanza di un'autostrada che colleghi Slovenija e Croazia.
2: V letošnjem letu so na območju policijske uprave Koper obravnavali 1300 nedovoljenih vstopov, največ na območju Ilirske Bistrice. In kot nam je pred dnevi povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce, Viljem Toškan, dobro sodelujejo v mešanih patruljah.
5: Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
2: Policijska uprava Koper danes ne pojasnjuje, kako konkretno so morali čez noč reorganizirati delo.
1: V Zagorju ob Savi so dopoldne odprli center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije Kemijskega inštituta v Ljubljani. Ena od najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih naložb na področju zelenega prehoda je vredna 32 milijonov evrov, od tega je Evropski sklad za pravični prehod premogovniških regij prispeval 27 milijonov, poroča Jože Žura.
6: Uradnega odprtja so se udeležili predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva in raziskovalne sfere. Center v Kisovcu simbolno povezuje bogato rudarsko dediščino zasavske regije z njeno trajnostno in inovacijsko prihodnostjo. Vodja Centra za brezoglične tehnologije Robert Dominko.
7: Trenutno nas je 22, prihajajo še novi ljudje ravno sedaj za začetkom, v bistvu tudi zaposlujemo, da čez poletje se nam bo pridružilo še nekaj kolegov.
6: Z novimi projekti bo v centru zaposlenih do 60 ljudi. Pri tem predvsem računajo na strokovnjake iz Zasavja. V centru delujeta dva laboratorija. Vodja prvega za razvoj in testiranje baterije Robert Dominko.
7: Ta laboratorij bo v bistvu šel bliže industriji, medtem ko v ljubljanski laboratorij bo ostal bliže akademskim raziskavam.
6: Tudi laboratorij za demonstracijo vodikovih in CO2 tehnologij bo predstavljal

0: Most med raziskovalnim okoljem in industrijo, pove njegov vodje Gasan Osojnik.
1: Šli smo pa to, da smo sposobni narediti svoje reaktorje, svoje elektrolizerje, da lahko na ta način se približamo industrijskim potrebam, pa da lahko kakšne nove naprave stestiramo, komu pomagamo hitreje, da se stvari izdelajo.
0: V laboratorijih je vgrajena najsodobnejša raziskovalna oprema. Takšnih centrov ni veliko v Evropi, dodaja Gasan Osojnik.
1: Tako da mi smo mogoče med centri, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke v celotni Evropi.
0: Center za brezogljične tehnologije zato predstavlja pomemben razvojni menik za celotno Zasavje.
2: Moravski župan Milan Balažitski je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji danes posredoval odstopno izjavo. Korak sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Kot so zapisali na občini, bo funkcijo župana začasno prevzel podžupan Janez Vidic. Pet ur trajajoče uprizoritve oziroma gledališkim potovanjem, ki je v režiji Tina Grabnarja nastal po motivih romana Na klancu Ivana Cankarja, Slovensko gledališče Celje končuje sezono. Ta je bila v celoti posvečena Cankarjevim delom. Na gledališko potovanje se je podala Ana Lorger.
3: Predstava Na klancu je pravzaprav potovanje skozi Cankarjev roman, ki se začne pred Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, nadaljuje v prostori hale podjetja na Vranskem, v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, konča pa na samem klancu v Vrhniki. Struktura dogajanja spominja na šolsko ekskurzijo, saj se na pot odpravimo z avtobusom. Med vožnjo od ene do druge lokacije pa igralci berejo iz knjige. Poustvarjajo prizore iz romana in dogajanje dopolnjujejo z dejstvi iz Cankarjevega življenja ali pa zlasti temi premisleki o zgodbi. Predstava temelji predvsem na pripovedovanju, prizori pa so odigrani večinoma na lokacijah, kjer gre predvsem za situacije iz sodobnosti. Spremljamo jih slušalkami, dialoge v zadju dopolnjuje glasba, s čimer predstavo lahko usporejamo zvočnim sprehodom, ki predvsem proti koncu, ko nad pokrajino pade mrak in se po prostoru orientiramo s svetilkami, deluje potopitveno. So postavitvi dan današnjih razrednih problemov s Cankarjevim časom, sicer manjka globji premislek in več sporednic, dialogi med igralci pa hitro zaidejo v prosti tek in ponavljanje. Potovanje, ki se sicer magično zaključi pred cerkvijo Svete Trojice na Vrhniki, kljub prepričljivemu konceptu ostane monotono, gledališki jezik pa premalo izkoriščen.
2: V 89. letu starosti je umrl eden od najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov David Hockney. Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf je bil znan tudi po tem, da je uporabljal različne formate in medije, tudi fotokopirne in faksirne stroje. Po letu 2007 sta osrednja gradnika njegovega ustvarjanja postala iPhone in iPad. Njegova umetniška karijera je trajala 70 leti. Ponovimo, da v občinah Komenda in Žetale odpravljajo posledice neurij v minulih dneh. Pri sanaciji večmilijonske škode bo pomagala tudi država. Ob tem dodajmo, da je vlada za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Kot pravi, s tem zagotavlja predvidljive cene za potrošnike in stabilno oskrbo z gorivi. Hkrati je sprejela tudi dodatne spremembe, med njimi zvišanje najvišje dovoljene marže trgovcev. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina zato višja za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente. Med dogodki na tujem je še vedno v ospredju doseganje mirovnega dogovora z Iranom. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi ga lahko podpisali že ta konec tedna, Teheran odločitve sicer še ni sprejel. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Tomaš Langerholz. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Triindvajseto svetovno prvenstvo za nogometaše se je začelo v Mehiki, kjer so prve točke osvojili gostitelji in Južna Koreja. Danes prva tekma v Kanadi, po noči po slovenskem času še v Združenih državah Amerike. Več Sandi Škvarč.
5: V ponovitvi uvodne tekme s prvenstva v Južni Afriki, kjer sta se domača in reprezentanca Mehike razšli z 1-1, na tokratni v Ciudadu de Mehiku prepričljiva igra gostiteljev za 2-0 ob rekordnih 3 rdečih kartonih.
6: Aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente.
5: Selektor Mehike Javier Aguirre je mnenja, da tudi zmaga s 3-0 ne bi bila nezaslužena, saj južnoafričani niso bili nevarni. V nadaljevanju so se, kot še dodaja, preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. V Guadalajari je Češka povedla proti Južni Koreji, ki pa je izpeljala preobrat za zmago z 2-1. V polno sta merila igralca člana evropskih klubov. Hwang In, član nizozemskega Feyenoorda, pravi, da si lahko predstavljamo, kako vesel je zmage. Mnenja je, da so bili boljši tekmeci in se zahvaljuje soigralcem, da so vzdržali tudi ob prekinitvah, ko so bili Čehi nevarni. Edina večerna tekma po slovenskem času bo v Torontu, kjer bo na kanadski premieri mundiala domača reprezentanca gostila Bosno in Hercegovino, ki drugič nastopa na svetovnem odru.
7: Igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas.
5: Selektor Sergej Barbaras pravi, da so počaščeni, da jim je pripadla čast odigrati uvodno tekmo kanadskega dela mundiala. Svetu se želijo predstaviti z ostro, moško igro, kakršna pritiče bojem na svetovnem prvenstvu. Nadaljevali se bodo v noči na soboto s prvo tekmo Američanov, ki bodo gostili Paragvaj.
4: Tretja postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je nemški Augsburg, kjer sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašev. Več Marko Pangrc.
8: Na tretji tekmi svetovnega pokala v nadaljevanju sporeda dva slovenska finalna kajakaška nastopa, med najhitrejšo 12-terico kajakašic, peterica brez dodatnega časovnega pribitka, tudi Eva Alina Hočevar. Zmagovalka Tacna v finale z drugim časom zaostala je le za Leno Tennissen iz Nizozemske, tretja Poljakinja Klaudija Zvolinska. Eva Terčel 14. dobrih 60-ink za finalom, Lea Novak na polovici vseh nastopajočih, tudi brez finala. Pri kajakaših štirje tekmovalci znotraj pol sekunde zaostanka za Britancem Josephom Clarkom, tudi Peter Kauser brez napak. Podobno hitri so bili še Francoz Cornu, zmagovalec Prage, Čeh Krejči ter peti Italijan Ferrazzi. 21. Lanto Minc, preveč dodatnega časovnega zaostanka, je imel tudi Martin Srabotnik. Torej v nadaljevanju tretje tekme te sezone dva slovenska nastopa v velikem finalu 12-terice najhitrejših.
4: Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemoro Velhu je Mateuš Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašev na 200 metrov zasedel 8. mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Slovenske odbojkarice se bodo čez dobri dve uri na obrobju Ljubljane merile na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige. Današnje nasprotnice bodo igralke Islandije. Slovenke pa si pred domačimi navijači obetajo še eno gladko zmago. Podrobneje Nina Smole.
9: Islandija je po dveh tekmah Evropske lige še brez zmage, Slovenija je pri dveh brez oddanega niza. Razmerje moči so jasno na strani današnjih domačink, ki pa bodo morale znova svojo premoč potrditi. Kapetanka Saša Planinšec opozarja, da je prav to vselej težja naloga.
10: Tudi ne moreš popustiti v nobenem momentu in tako da mislim, da ta moment, ko moraš ti bistvo dokazati, da si boljši, ker si boljši na papirju, je za mene osebno se mi zdi, da je neka težja stvar kot proti mogoče ekipi, ki jo nihče ne pričakuje, da boš zmagal, pa prikažeš dobro igro, ker je takrat res ni nobenega pritiska, vse je sproščeno, lahko delaš mogoče stvari, ki je ne bi šel delati na 24-24, ampak nekaj novega pa mogoče deluje, ampak zato za mene osebno je mnenje, da je lažje, mislim, da je težje z ekipo, ki je slabša.
9: Slovenski selektor Orefiče bo danes že lahko računal na vse igralke, morda pa dobil tudi priložnost, da na igrišče znova postavi širšo paleto odbojkaric in pred nadaljevanjem, ki bo prineslo težje nasprotnice, uigra še kakšno postavo.
4: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu za mlajše članice v kratkem krosu osvojila 4. mesto. Za zmagovalko Monique Halter iz Švice je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jovica Novković.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature so 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
14: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Na južni obvoznici sta zaradi nesreče v zastoju zaprta vozni pas in pas za počasna vozila pred razcepom Malence. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Postojna-Pivka in Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina pa je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec.
13: Radio Koper.
12: Primorski radio.
18: Petkovo popoldne je še mlado. Dobrodošli na valovih Radia Koper.

0: Ti imaš zmeraj prav in oko, slovenski rock trio, ki je deloval med letoma 1972 in 1978. Poslušate Radio Koper, v popoldanski ekipi smo Armando Šturman, ki izbira glasbo, Jadranko Oblak je za mešalno mizo in pred mikrofonom še moja malenkost Mojca Klarič. Dobrodošli na valovih Primorskega radija. Če ste na naših frekvencah pristali povsem slučajno, odlično, se vam sploh ne bo žal, če na njih ostanete. Eden od razlogov je glasba. Che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione,

0: V naslednjih minutah gremo po Primorski. Bili smo na festivalu avtohtonih in lokalnih vinskih sort Vipavske doline. V nadaljevanju pa bomo spregovorili tudi o tem, da je beg v virtualni svet pogosto le opozorilni znak, da mladi v resničnem življenju ne najdejo dovolj opore in varnosti. Sprehod po Primorski pa bomo začeli s prispevkom o štirih inovatorjih z Severne Primorske, ki se bodo potegovali za najvišja priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Gremo s Siglo.
1: Po Primorski.
0: Včeraj je v Novi Gorici potekala podelitev priznanj za najobetavnejše inovacije, ki se bodo jeseni potegovale za najvišja priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Med več kot 15 prijavljenimi rešitvami so si vstopnico za nacionalno tekmovanje zagotovili Kolektor Mobility, Gostol Gopan, pivovarna Pelicon in Pipistrel Vertical Solutions. Več o nagrajenih inovacijah pa v prispevku Nataše Uršič.
2: Kaj je prepričalo strokovno komisijo in zakaj se je njihova inovacija uvrstila na nacionalni izbor, smo vprašali Ano Drmoto Petrič, vodjo projektov v Kolektor Mobility, kjer so razvili novo generacijo magnetov iz 100% recikliranih materialov.
3: Gre za to, da iz izmeta ali pa uporabljenega rotorja, ki vsebuje sintrane magnete, jih recikliramo in ponovno uporabimo v izdelku, ki gre v končno obliko ponovno v rotor in ta rotor v motorje. In naša inovacija letošnjega leta je, kako z našim znanjem uporabiti surovino, ki je v tem trenutku v Evropi reciklabilna, ne znamo jo pa še s pridom uporabljati, mi pa smo dokazali, da je lahko vir, ki je recikliran, po kvaliteti enak kot surovina iz Kitajske.
2: Gostol Gopan je nagrado prejel za razvoj novega industrijskega cvrtnika, ki omogoča natančnejši nadzor temperature, manjšo porabo energije ter večjo varnost in higieno pri pripravi hrane. Sistem vključuje tudi samodejno čiščenje in filtriranje olja, kar poenostavlja vzdrževanje in izboljšuje učinkovitost proizvodnje. Aleš Turel.
4: Gre za novo generacijo visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika. To je stroj za cvrtje krofo ali podobnega peciva v visokih kapacitetah, to pomeni v več kot 30.000 krofih na uro. To so stroje, ki delajo 24 ur na dan, 7 dni na teden in zaradi tega tudi uporabnikov tukaj ni veliko vzdrževalcev in operaterjev, zraven je industrijski nivo in temu primerno je tudi inovacija drugačno razvita.
2: Ajdovska pivovarna Pelicon je razvila lasten avtomatiziran sistem za nadzor varjenja piva. Celoten postopek je mogoče spremljati in upravljati nadaljavo prek mobilne naprave, kar bo bistveno zmanjšalo potrebo po stalni prisotnosti zaposlenih. Sistem je pivovarna razvila sama, ker na trgu ni našla ustrezne rešitve za svojo opremo, je povedala Anita Lozar.
5: Je Matej z ekipo naredil en tak velik korak naprej, avtomatiziral si je eno zelo pomembno osko grlo v pivovarni, tako da je zmanjšal prisotnost operaterja na varilnici z 75%, drugač pa ja, to je za nas ena taka velika pridobitev, ker smo z lastnimi rokami in možgani dosegli to stvar brez neke, ko bi reka, dodatne investicije ali pa kadru.
6: It's called the Nuva V300. It's an automatic drone which enables cargo to be transported.
2: Kristofer Hovi iz podjetja Pipistrel Vertical Solutions pa je povedal, da so priznanje prijeli za brezpilotni tovorni letalnik Nuva V300, ki lahko vzleti in pristane navpično brez letališke steze. Namenjen je prevozu tovora na različnih razdaljah, od oskrbe oddaljenih območij do humanitarnih in drugih posebnih nalog. Vsi štirje nagrajenci se bodo za najvišje priznanja Gospodarske zbornice Slovenije pomerili septembra na nacionalnem izboru inovacij.

0: Konzorcij vinarjev Vipavske doline je danes v okviru LASO-vega projekta V objemu sonca, ki zagotavlja denar za drugo fazo obnove Potarjeve hiše v Taboru pri Dornberku, pripravil tudi festival avtohtonih in lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Udeležili so se ga predstavniki kmetijske in znanstveno-raziskovalne stroke z področja kmetijstva, turistični in gostinski ponudniki ter vinogradniki in vinarji. Anton Harej iz konzorcija vinarjev Vipavske doline.
1: Promoviramo lokalne in avtohtone sorte, vinske trte v Vipavski dolini. To so Rebula Malvazija, Pinela Zelen in pa Klarnica Polšakica. Poleg tega med črnimi še Pokalca, no, ker je v bistvu črna rebula, tako da smo posvetili današnji dan prav tem sortam. Zanimanje je v porastu, ker tudi obiskovalci, turisti, tako domači kot tuji, povprašujejo po teh sortah, hočejo vedeti, kaj tradicionalnega izhaja iz tega območja. Tako da poleg teh klasičnih sort, ki so nekako razširjene po celem svetu, je tudi med tujimi novinarji in tujimi gosti izjemno zanimanje po avtohtonih sortah. Tako da mislim, da je, so vse sorte v porastu.
0: To je povedal Anton Hare iz konzorcija vinarjev Vipavske doline. Poslušate Radio Koper in programski pas po Primorski. Ko mladi v resničnem življenju ne najdejo dovolj opore in varnosti, radi pobegnejo v virtualni svet. O tem pa v nadaljevanju. Prej še nekaj glasbe.

0: po primorski.
1: Pred vrati so poletne počitnice, ki za večino mladih pomenijo več svobode in veliko prostega časa. A ta čas pogosto mine pred zasloni, ob neskončnem brskanju po družbenih omrežjih, igranju videoiger ali spremljanju spletnih vsebin. Strokovnjaki opozarjajo, da pri mnogih mladih ne gre zgolj za sprostitev in zabavo. Virtualni svet namreč vse pogosteje postaja zatočišče pred stresom, negotovostjo in pritiski vsakdanjega življenja. O digitalnem begu mladih pred realnostjo je spregovoril vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti Miha Kramli.
2: Ja, zdaj smo mi tukaj v Centru za zdravljenje zasvojenosti in če bi naši uporabnike vprašali, ali jim je lepo, ko se drugirajo, ali jim je lepo, ko so zatripani na igrcah, večina bo rekla ne, ne, meni ni fajn. Ne. In potem jih bomo vprašali, ja, zakaj pa jemlješ drogo ali pa zakaj si pa potem zatripan, naprimer na pornografiji. In bojo rekli. Ja, zato, da se izbrišem, zato, da ne vem zase, zato, da ne pridem v stik zaradi notrnih bolečin in vozlov, ki so se kopičali. Nihče jim pa ni pomagal ali pa jih naučil, kako te notranje vozle izpluniti.
1: Ko se stiske kopičijo, mladi pogosto ne vedo, kako jih predelati in na koga se obrniti po pomoč. Beg v digitalni svet je zato lahko šele začetek. Po besedah Mihe Kramlija se lahko potreba po umiku iz realnosti sčasoma pokaže tudi v drugih tveganih oblikah vedenja.
2: Zato imamo tudi ogromno mladih, ki ne samo, da so zasvojeni z ekrani ali pa z drogo, pogosto se posležujejo tablet, da bi se olajšali. Potem pogosto grejejo tudi v kakšne ekstreme, hitra vožnja. Samo, da vsaj za hip dva ne pomisli na tisto ali ne pride v stik s tistim, kar ga žuli.
1: Zasvojenost z zasloni, prehitra vožnja ali zloraba psihoaktivnih snovi po besedah Kramlija niso vzrok težav, temveč njihov odraz. Zato je pomembno, da mladim ponudimo čim več priložnosti za kakovostno preživljanje časa v resničnem svetu, ter jim pomagamo pri soočanju s stiskami, zaradi katerih iščejo pobeg iz realnosti. Več o tej aktualni temi pa v svetovalni oddaji na naši spletni strani radiokoper.si.

Vlada je na današnji dopisni seji rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom na prošnjo občine Bovec podaljšala, in sicer za 6 mesecev do 12. decembra. Občini namreč manjkajo še nekatera naravovarstvena soglasja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Mi pa gremo zdaj na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani ter na odsekih Unec Postojna ter Divača Kozina v smeri proti Kopru. Predor Panovec je ponovno odprt za promet. Ja, že v zadnjih poročilih smo poročali, da se je nekaj minut pred 13. pred novogoriškim predorom Panovec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po prvih podatkih policije je prišlo do čelnega trčenja med voznico osebnega vozila in motoristom. Slednji je na kraju nesreče podlegal poškodbam. S to žalostno novico bomo sklenili druženje po primorski. Zdaj že pogledujemo proti 17. uri. Ko bo na sporedu oddaja pol ure kulture, pokrajinski arhiv Koper praznuje 70 let. Ob 120-letnici odprtja bohinjske proge so postavili razstavo. Pregledali bomo tudi današnji kino otok. Vabljeni k poslušanju ob 17.

0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

0: pol ure kulture.
1: Na vrsti je naše druženje s kulturo. Zaključuje se Mednarodni teden arhivov, ki je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu arhivov za ohranjanje zgodovinske dediščine, varovanje človekovih pravic in pregledno delovanje družbe. Prav letos mineva 70 let od ustanovitve Pokrajinskega arhiva Koper, direktorica Nada Čibej.
2: Pokrajinski arhiv Koper ima regijski značaj. Mi v arhivu, ne samo v Kopru, sicer v arhivih vedno rečemo, da smo ne samo varuhi zgodovine, varuhi dediščine, smo tudi temelj pravnega delovanja današnjega. Vendar tisto, kar je za nas pomembno, je, da skozi stoletja nagovarjamo prostor.
1: Letos mineva 120 let od odprtja Bohinjske proge, železniške povezave Posočja s svetom. Na stebrih železniškega viadukta Idrica so ob jubileju odprli priložnostno fotografsko razstavo arhitekta Elvisa Jerkiča. O tem v nadaljevanju oddaje. Pogledali pa bomo tudi na prizorišče filmskega festivala Kino Otok, ki se bo v Izoli sklenil v nedeljo. Začenjamo pa s skladbo Trust Me, uporniške ameriške pevke Janis Joplin. Pearl je naslov njenega drugega in tudi zadnjega solo albuma, ki je izšel leta 1971, posnela pa ga je s skupino Full Tilt Boogie Band, ki je bila tudi njena zadnja turnejska skupina. Revija The Rolling Stone je album uvrstila med 500 najboljših albumov vseh časov, prislužil si je 259. mesto. Izbor pesmi iz albuma Janis Joplin je pripravil Goran Gregorič.

0: Včeraj so v dvorani svetega Frančiška v Kopru slovesno obeležili 70 let delovanja pokrajinskega arhiva Koper. Je eden najsodobnejših arhivov pri nas in kot del arhivske mreže pokriva območje 6 upravnih enot: Kopra, Izole, Pirana, Ilirske Bistrice, Sežane in Postojne. V svojih zbirkah hrani dragoceno zgodovinsko gradivo. Najstarejša listina sega v 12. stoletje. Predvsem pa ostaja varuh dediščine prostora. Tjaša Lotrič.
1: Začetki arhivske dejavnosti današnjega pokrajinskega arhiva Koper segajo obdobje 17. stoletja, pripoveduje direktorica Nada Čibej.
2: Organizirano službo arhivsko oziroma imenovanje arhivarja zaznamo že v letu 1611, ko je bil nameščena Agostinovida, da pač uredi arhivske listine in pravne listine pomembne za delovanje občine.
1: Na začetku 20. stoletja je arhivsko gradivo prevzela knjižnica. Na pobudo zgodovinskega društva za jugoslovansko cono svobodnega tržaškega ozemlja v Kopru je občinski ljudski odbor leta 1953 ločil arhiv od knjižnice in 3 leta kasneje je bil ustanovljen mestni arhiv Koper, ki so ga nato preimenovali v pokrajinski arhiv. Ustanovitev samostojne arhivske institucije je predstavljala pomemben mejnik.
2: Arhiv je začel pravzaprav v majhnih prostorih po pač samostojnosti oziroma razglasitvi za samostojno inštitucijo in skozi desetletja se je ubadal z prostorsko stisko. In to se mi zdi, da je nekako stalnica, ki nas spremlja. Gradivo je prihajalo hitreje, kot so lahko zagotovili ustrezne prostore. Sredi 80. let je nastala velika prelomnica, ko so dodelili prostore nekdanjega samostana Svete Klare za potrebe arhiva, del samostana. In po 40 letih smo znova morali iskati dodatne depoje, ker seveda količina gradiva je narasla na slabih 7 kilometrov. Je potrebno za to poskrbeti, vemo pa, da po zakonu je arhivsko gradivo kulturni spomenik in ga je treba tudi tako varovati.
3: Kateri je najstarejši dokument v vašem arhivu?
2: Najstarejši dokument je v naši enoti v Piranu. Gre za notarsko listino in sicer iz 12. stoletja, iz 1173. leta. Zgodba piranskega gradiva je izjemna, ker se je takratni arhivar zavedal nevarnosti in je gradivo skupaj s Tartinjevo violino zazidal pod stopnišče občinske palače, ko se je v celoti ohranilo in je izjemnih, res dragocenih fondov, ki jih imamo. Zgodba koprskega arhiva je po drugi svetovni vojni dobila epilog, ki je odpeljana zaradi nevarnosti bombardiranja v notranjost Italije. Tako da trenutno v arhivu Kopru hranimo najstarejši dokument iz 14. stoletja in sicer iz 1348. leta. Imamo pa izjemno dragoceno zbirko inkunabul, torej prvotiskov, 10 jih imamo, to je velika številka za en tak majhen arhiv. Ena od teh je Moralija, to je inkunabula Gregoriusa I. iz 1484. leta.
1: Arhivi niso le varuhi zgodovine in dediščine, še dodaja Nada Čibej, temveč tudi današnjega pravnega delovanja.
2: Kar je za nas pomembno je, da skozi stoletja nagovarjamo prostor. Arhivi vedno nagovarjajo prostor in skozi stoletja temu prostoru vlivajo vsebino. Ta prostor je zelo živahen. Mi se danes zelo pohvalimo tako z antično, kot beneško, kot napoleonsko, se pravi ilirsko, francosko, kot avstrijsko, jugoslovansko in kot slovensko zgodovino. Tako da smo izjemen prostor, ki ohranja vso bogatstvo kulturne dediščine skozi čas.
1: Poleg prostorskih je med izzivi v prihodnje tudi digitalizacija.
2: Mi vstopamo z zelo hitrimi, pravzaprav za arhivistiko, prehitrimi koraki, ampak moramo slediti času. Se trudimo zajeti tudi digitalno izvirno gradivo. Današnji pretok informacij je tako množičen, da je težko govoriti o izvirnosti določenih informacij, zlasti z razmahom umetne inteligence.
1: 70 leti delovanja je pokrajinski arhiv Koper obeležil slavnostno akademijo, ob tem pa so predstavili tudi priložnostni spominski bankovec.

0: Poslušate oddajo Pol ure kulture. Letos mineva 120 let od izgradnje bohinjske proge. Odsek od Jesenic do Gorice so zgradili kot del dobrih 700 km dolge proge Transalpina. Ob 120-letnici so preteklo nedeljo na stebrih železniškega viadukta Idrica odprli priložnostno fotografsko razstavo arhitekta Elvisa Jerkiča z naslovom Naša železnica – 120 let prilaščanja bohinjske proge. Prispevek Mariše Bizjak.
1: Progo Transalpina od Češke prek Dunaja do Trsta so začeli graditi leta 1900. Gradnja je bila izjemno zahtevna prav na 89-kilometrskem odseku bohinjske proge med Jesenicami in Gorico. Zgraditi so morali kar 28 predorov in 65 mostov. Delalo je skoraj 15 tisoč delavcev. Nekaj jih je zaradi nesreč tudi umrlo. Progo so uradno odprli 19. julija leta 1906. Gre za izjemno tehnično in kulturno dediščino, ki jo skuša domačin, arhitekt in fotograf Elvis Jerkič predstaviti skozi priložnostno fotografsko razstavo na viaduktu Idrica v Bači pri Modreju. Zasnova izhaja iz njegove magisterske naloge, za katero je lani prejel štipendijo Plečnikovega sklada.
2: Želel sem, da ta postavitev ne posega v strukturo mostu oziroma jo celo izrablja in zato so slike obešene na vrveh, ki so zavezane okrog stebrov. So tematsko razdeljene tako, da je na prvem stebru prikazana ta razlika v 120 letih. Primerjajo se slike Gerharda Puca, ki je bil en od inženirjev te proge in je fotografiral med gradnjo. Jaz sem pa potem šel na iste lokacije fotografirati današnje stanje. Potem pa drugi stebri prikazuje to prilaščanje, ki sem ga nekako delil na kmetijsko dejavnost, bivanje in pa prosti čas oziroma rekreativne dejavnosti. Zares sem raziskoval to, kako ljudje uporabljajo ta prostor, ko je pač zgubil to nalogo trgovskega povezovanja, ne, so ga domačini začeli uporabljati za svoje potrebe in jaz sem sicer to nadaljeval v neke take male projekte, male izboljšave tega, ki pa predvsem poudarjajo to uporabo že obstoječo.
1: Za potrebe gradnje železniške proge so gradili nove stavbe ter obnovili in razširili celo cesto do Petrovega Brda. Številni domačini so pri tem našli priložnost dodatnega zaslužka. Nekateri so v svojih hišah denimo uredili tudi prenočišča za delavce. Tisti, ki so imeli vezove, konje in vole, so se usmerili v prevoze tovorov, medtem ko so kolari in kovači denimo izdelovali vezove. Vzdolž trase so se odpirale začasne gostilne in trgovinice, kmetje pa so lahko prodajali svoje pridelke in izdelke. Razstava Elvisa Jerkiča visi na stebrih viadukta Idrica, ki je poleg Solkanskega mostu in dobrih 6 km dolgega bohinjskega predora eden najbolj zanimivih delov bohinjske proge, pravi Karla Kofoli iz Tolminskega muzeja.
3: Vsi so neke vrste rekorderji, bili takrat, ko so bili zgrajeni, recimo bohinjski predor je bil najdaljši železniški predor takrat, ne, in potem še dolgo časa potem, tudi še za časa Jugoslavije. No, ta viadukt, ki preči dolino Idrice, se pravi in tudi nosi ime Idrica, je najdaljši viadukt na tem delu bohinjske proge in seveda Solkanski most vemo, da je največji kamniti most z največjim lokom na svetu še vedno.
1: Samo skozi Baško grapo so morali železniške tire na 20 km proge kar 11-krat premakniti iz desnega na levi breg reke Bače. Veliki ziv je bil predor Bukovo, sicer dolg manj kot kilometer, a gre za enega najbolj strmih predorov pri nas, kar je povzročalo težave pri prezračevanju. Med letoma 1912 in 1914 so zato za prezračevanje zgradili vetrovalno napravo. Delovala je dobrih 60 let, vse do zatona parnih lokomotiv na bohinjski progi. Leta 2002 je občina Tolmin vetrovalno napravo razglasila za spomenik tehnične dediščine lokalnega pomena.
3: Tako da ta bohinjska proga ima še cel kup takih izjemnih objektov, vsak ima pravzaprav svojo zgodbo, vsekakor je pa celotna bohinjska oziroma celotna ta proga, druga povezava Dunaja s Trstom, vredna, da se jo upiše kot celoto, ne samo posamezne objekte in se jo, se pravi, z vidika spomeniškega varstva tudi v celoti zaščiti. To je ena izmed pomembnih nalog, ki čaka predvsem, se pravi, Ministrstvo za kulturo in službe, ki za to vrstno dediščino skrbijo.
1: Pobudi, da bi bilo treba bohinjsko progo vpisati v register kulturne dediščine, se pridružujejo tudi v konzorciju za bohinjsko progo in na občini Tolmin, dodaja župan Alen Čeru.
4: Seveda podpiramo idejo, želimo si več fleksibilnosti tudi na strani slovenskih železnic kot družbe pri revitalizaciji objektov, ki spremljajo to progo. Vidimo velik potencial za dvig življenjskega standarda, posebej po Baški grapi, ukolikor bi lahko v te objekte vnesli neke dodatne vsebine. Ravno smo se pogovarjali, da bi lahko sama bohinjska proga bila turistični produkt sama zase. Pot od Ljubljane pa do Trsta ali pa od Dunaja do Trsta, če želite, bi lahko bila podobna Orient Expressu, podobna marsikateri liniji, ki privablja številne turiste, prinesla nek dodaten razvojni impuls tudi v naše kraje, ampak kot rečeno, na strani lastnika in upravitelja te infrastrukture bi bilo potrebno nekaj posluha.
1: Avtor razstave Naša železnica 120 let prilaščanja bohinjske proge Elvis Jerkič vseeno opozarja.
2: Ekonomska prihodnost je seveda se kaže v turizmu, ampak jaz bi rad nekako preko tega oziroma več od tega, jaz bi rad, da ta prostor ostane namenjen za domačine, za njihove potrebe, tako da bi si predvsem želel mogoče, da bi se tudi lastništvo tega prostora uredilo na tak način, da bi se pač ja uporabljal za lokalno skupnost.
1: Tako kot domačini, denimo kot kopališče, uporabljajo prav prostor ob sotočju Bače in Idrice pod istoimenskim železniškim viaduktom, kjer bo ob 120. obletnici bohinjske proge Jerkičeva razstava na ogled še vse poletje.

0: Tudi današnji program festivala Kino Otok povezuje filmske zgodbe in njihove ustvarjalce. V letnem kinu Arigoni bo nocoj slovenska premiera dokumentarca Jugo gre v Ameriko. Več pa Lorena Pavlič.
1: Zvečer pa se lahko srečamo pri Largu pri Špini, kjer nadaljujemo s kratkimi poetičnimi filmi, ki so nastali v okviru projekta Poezija na reči in pokrajina podob, ter branjem poezije furlanskega pesnika Maurizia Benedetija. Na svetilniku bo video na plaži, v letnem kinu Arigoni pa predstavljamo film Jugo gre v Ameriko, dokumentarni film ceste, ki nas kultnim avtom popelje po poti bratstva in spominjanja od vzhodne do zahodne obale ZDA. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Pred koncem še povabilo v Koprsko galerijo Meduza, kjer bodo ob 19. odprli razstavo Plastenje, ki združuje dela 22 sodobnih vizualnih umetnic iz Evrope in Japonske. Moški pevski zbor Dragotin Kete pa bo nocoj ob 20. na domu na Vidmu v Ilirski Bistrici obeležil 55 let od poimenovanja zbora po Keteju.
1: Pol ure kulture.
0: S pesmimi iz zadnjega albuma Janis Joplin je današnjo glasbeno ogrlico pripravil Goran Gregorič. Oddajo je uredila Tjaša Lotrič. K poslušanju vas znova vabimo v ponedeljek ob 17.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se!

To je še vremenski paket. Zvečer, zvečer in ponoči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa še precej jasno. Jutri bo večinoma sončno in topleje, v nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno še vedno nastajajo zastoji. To je v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno in po predpisih.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko ni več, policisti so se o polnoči umaknili. 30 let pomoči, ustvarjalnosti, povezovanja in soustvarjanja bolj vključujoče skupnosti. Delovno-terapevtski center Barčica, varen prostor za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju. 40 različnih vrst orhidej, več kot 100 vrst metuljev, raj za sprehajalce, fotografe in ljubitelje narave. Park na Pivškem, eno od najbolj biotsko pestrih evropskih območij. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: Popovdne je, še vedno je vroč, petkov večer, pa se poletje še začelo ni. Nekateri smo jutranjo petkovo anketo z lahkoto prespali, ker smo vedeli, da dobimo njeno ponovitev ali na spletu ali v ponovitvi po 18. uri. Ali še kupujete časopise in revije, je bilo glavno vprašanje. Novice, zgodbe, komentarji in informacije nas spremljajo praktično ves čas na telefonu, računalniku, radiju, televiziji, družbenih omrežjih in številnih drugih platformah. V vsakem trenutku lahko izvemo skoraj vse. Kljub temu pa se zdi, da nikoli prej nismo tako pogosto imeli občutka, da ne uspemo zares ničesar prebrati do konca. Pred nekaj desetletji je bil časopis del vsakdana, kupovali smo ga skoraj mimo grede. Marsikje je bil jutranji ritual jasen, najprej naslovnica, nato šport, nato lokalne novice ali komentarji. Novice niso prihajale vsako minuto, kar je bilo objavljeno zjutraj, je pogosto ostalo aktualno ves dan, do večernega izvoda časopisa. Časopis ni tekmoval z neprekinjenim tokom obvestil in opozoril in novic. Toda ob tem raziskave kažejo tudi na nekaj drugega. Zaupanje v kakovostne in preverjene vire ostaja visoko, ne glede na to, ali jih beremo na papirju ali na zaslonu. Ljudje še vedno cenijo uredniško delo, preverjanje informacij in občutek, da vsebina ni nastala zgolj zato, da bi pritegnila čim več klikov. V jutranji anketi nas je zanimalo, ali še kupujete časopise in revije, imate raje tiskani izvod ali novice spremljate predvsem prek spleta.
1: Nisem naročena na noben časopis, grem pa v knjižnico in tam mal preberem novice, primorske novice, pa slovenske novice in še drugo časopis je tako delo, mal prelistam.
2: Ne, ker gremo v knjižnico ali pa sproti kupim.
3: Ne, že dolgo ne. Redko kdaj, ampak kupim recimo te od Horizont ali pa Planinski, pa take, ki so noter razne. Pohodniške poti in tako.
4: Ne, oziroma sem na Global, smo prav naročeni, smo bili tudi na sobotno prilogo, ma je prepozno prihajala, tako da jo hodimo kupovati zdaj. Drugo pa bolj samo za kakšne dopuste in priložnostno.
5: Imate raje tiskano izdajo ali berete tudi spletne medije?
1: Ja, raje imam tiskano, preberem pa tudi kakšne spletne medije. Bolj si zapomnim tako, če vidim, bolj na papirju napisano, ne.
2: Tiskano.
5: Zakaj?
2: Zato, ker sem najbolj navajen in je to pač neka klasika, ki me najbolj zadovolji.
3: Ma to pa zdaj, a veste, pri moji starostni ne vidim razlike. Da bi rekla, da bi zdaj pa zbirala, da rajši berem. Knjigo se bere, a ne? To jaz naspletno berem. Knjigo ja, primeš v roke, dobiš tisti pravi stik. Drugač pa ostale revije pa se mi zdi, da je isto, kakor da časopis primem v roke.
0: Čeprav digitalni mediji prevladujejo, tiskani mediji torej ostajajo pomemben del medijskega prostora. Mnogi jih še vedno cenijo zaradi drugačne izkušnje branja in večje zbranosti, da si več zapomnijo, pravijo. Prihodnost tiskanih časopisov zato verjetno ni izginotje, temveč prilagajanje novim navadam in sobivanje z digitalnimi oblikami.

Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Po informacijah portala Necenzurirano gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje ProGros, katerega zastopnik je. Več bomo zagotovo slišali v prihodnjih informativnih oddajah, tudi na frekvencah Radia Koper.

Dragi poslušalci, bližamo se radijskemu dnevniku, na to pa si kot vsak petek sledijo glasbeni komentatorji z vznemirljivim izborom glasbenih zvrsti. Po polnoči pa zanimivi sogovorniki. Čaka nas torej pestra petkova družba, kar se programa Radija Koper tiče. Lahko ste z nami tudi do petih zjutraj. Naj boste večer prijeten in noč mirna. Vam želiva Jadranko Oblak in Mojca Klarič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Prvič po prevzemu finančnega resorja se je minister Andrej Šircelj srečal z evropskimi kolegi v Luksemburgu in jim predstavil prednostne naloge pri upravljanju javnih financ. Brusel Slovenijo opozarja, da bo po napovedih presegla še dovoljeno mejo proračunskega primankljaja. Šircelj pa je ob robu zasedanja dejal, da še ni jasno, ali jim bo uspelo primankljaj zmanjšati še letos.
2: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno.
1: Dodal je, da učinki interventnega zakona za razvoj Slovenije na državni proračun prav tako še niso jasni. V oddaji lahko slišite tudi.
3: V medijih različne interpretacije predlaganega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev z gorivi. Zavod za zdravstveno zavarovanje predlaga samodejni prepis zavarovancev na novega zdravnika. Jutri sončno in topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Začenjamo s hitro spreminjajočim se dogajanjem glede morebitnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost. Stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Več Matej Hrastar.
4: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
5: Now, if any deal is struck, it's likely to be a
4: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnih koli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati. Trump je poročila medijev in otekanje zaupnih informacij označil kot lažne novice in sporočil, da pogoji v sporazumu niso niti podobni temu, kar poročajo mediji. V zapisu na družbenih omrežjih je iranske pogajalce označil kot brezsramne in da se z njimi ni mogoče pogovarjati pošteno. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je očitno prav tako šel v akcijo umirjanja žogice, ko je sporočil, da memorandum iz Islamabada še nikoli ni bil bliže uresničitvi in medije pozval k zadržanosti. Vseeno pa so na iranski strani kot popolno laž označili ameriške trditve, da je dokument pripravljen za podpis in da naj bi se to zgodilo v nedeljo v Ženevi.
1: Finančni ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu med drugim razpravljali o predlogu, da bi državam omogočili prožnejša proračunska pravila pri ukrepih za blaženje posledic visokih cen energije. Srečanja ministrov se je prvič po vnovičnem prevzemu položaja udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj, ki je kolegom predstavil prednostne naloge nove vlade, predvsem na finančnem področju. Poroča Igor Jurič.
6: Glede na gospodarsko napoved Evropske komisije bo Slovenija letos in prihodnje leto prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP proračunskega primankljaja. Pred novo vlado je tako zahtevna naloga, da znova zagotovi izpolnjevanje proračunskih pogojev, sicer lahko Evropska komisija proti Sloveniji uvede postopek zaradi presežnega primankljaja. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: No, prvo, kar je treba povedati, je seveda, da ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To so pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primanjkljaja dejansko je.
6: Minister Šircelj je še dodal, da je v pripravi tudi natančnejša analiza javnofinančnih učinkov sprejetega intervencijskega zakona za razvoj Slovenije. Ta bi namreč po oceni komisije lahko še dodatno prispeval k povečanju javnofinančnega primankljaja. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je sicer po zasedanju sporočil, da bo Ukrajina še ta mesec dobila prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Komisija pripravlja tudi podrobnosti 21. svežnja sankcij proti Rusiji, da bi še dodatno povečali pritisk na njeno gospodarstvo. Ministri so razpravljali še o predlogu, da bi tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize veljala prožnejša proračunska pravila. Dombrovskis je dejal, da komisija pripravlja podrobnosti predloga, ki bi omogočil državam, da podobno kot pri obrambnih izdatkih, tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize zaprosijo za rahljanje proračunskih pravil.
1: Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
7: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Pobudo sindikalnih central so medtem podprli tudi v Levici.
3: Vlada je danes za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, s čimer bo zdajšnji mehanizem oblikovanja cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest veljal še najmanj do sredine decembra. Ob tem je vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo predvidoma vplivalo na osnovo za izračun maloprodajnih cen. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi sprejete uredbe liter bencina dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente.
1: Pred zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravniku pokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacijentov pa k novem zdravniku ne prepišejo samodejno. Skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje zato poziva k ureditvi razmer in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
8: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
9: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
8: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZS-ja.
10: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
8: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
11: Razumem, da lahko z administrativnim povišanjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
8: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Ministrica Rifel.
12: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Potem bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo, ministrstvo pa bo pripravilo program odprave posledic naravne nesreče. Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi naj bi obsežno intervencijo končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov.
3: Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazanskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Kot poroča portal Necenzurirano, gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije.
0: Radijski dnevnik.
1: V Lovrencu na Pohorju so danes slovesnostjo zaznamovali 270 let prve omembe tamkajšnjega šolstva, od tem pa odprli nova šolska igrišča. Naložba je bila vredna skoraj 1.300.000 evrov. Več Aljaš Mejal.
13: Tako so na prireditvi ob pomembni obletnici šolstva v Lovrencu na Pohorju zapeli učenci tamkajšnje šole. Ravnateljica Marija Oswald Novak je poudarila, da je bila šola vedno pomembna za kraj in njegov razvoj. Danes jo obiskuje okoli 250 učencev, še 100 otrok pa je v tamkajšnjem vrtcu.
14: Danes pa mislim, da je šola kar središče kraja. Imamo ogromno nekih prireditev, ogromno sodelovanj z društvi. V bistvu, kadarkoli stopimo skupaj, smo kar en lep in uspešen center kraja.
13: Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen podeželskih šol.
15: Mislim, da se mora država zavedati, da čeprav nam število rojstev upada, so vaške šole, podružnične šole nekaj, kar absolutno nikoli ne smemo ukiniti. Namreč, če bomo naredili to, bo rodnost še nižja. To pa ni naš cilj.
13: Dogodek je bil priložnost tudi za odprtje prenovljenega in razširjenega športnega kompleksa, ki predstavlja pomembno pridobitev za učence, športna društva in celotno lokalno skupnost. Župan Marko Rakovnik.
16: Izgrajenih je 5 igrišč z tem osrednjim prostorom, košarkaško, nogomet, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še nekaj malega fitnesa na prostem, vse ograjeno z razsvetljavo, tekalna steza.
13: Za izgradnjo igrišče je država zagotovila 500.000 evrov. Državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Katja Koren.
17: Vemo, da tukaj na teh igriščih se začenja šport. Dejansko tukaj vzgajamo mi mlade športne talente, pa ne samo tiste vrhunske športnike, ampak tudi spodbujamo zdrav način življenja.

0: sledi še pregled športnega dogajanja. Jurej Roman med drugim spremlja tekmo slovenskih odbojkaric, ki prav zdaj v Ljubljani igrajo prvo tekmo na drugem turnirju Evropske lige. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
1: Nogometno prvenstvo danes še v Kanadi, a naj Doplihar evropski podprvak. Začenjamo z odbojko, v športni dvorani Vižmarje Brod se je že začel drugi turnir Evropske lige. Slovenke prav zdaj igrajo z reprezentanco Islandije, vse skupaj pa spremlja Nina Smole.
2: Na tekmi med Slovenijo in Islandijo smo v drugem nizu, izid pa 16-7 za slovensko reprezentanco. Sicer pa tudi 1-0 vodstvo Slovenije. Prvi niz so Slovenke dobile izjemno suvereno, kar 25-9. Večino teh 9 točk, ki so jih na koncu zbrale odbojkarice Islandije, so Slovenke v bistvu kar same podarile z napakami, ampak nič ne de, to je še vedno precej dober rezultat, ugoden rezultat pred nadaljevanjem turnirja Evropske lige, tega domačega turnirja. Zdaj v drugem nizu spet brez večjih napak Slovenke, ki imajo zdaj kar veliko prednost, ugodno prednost za nadaljevanje tega niza in za povišanje izida v nizih na 2-0. Želijo pa si seveda zmage brez izgubljenega niza, kajti le na ta način bi dobile nekaj točk, ki bi jih potem lahko popeljale še više na svetovni lestvici, na kateri Slovenke za zdaj zasedajo 19. mesto. Zaključek tekme pospremimo po radijskem dnevniku na valu 202.
1: Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu dva slovenska predstavnika, Peter Kauzer 11. in Eva Alina Hočevar na 8. mestu. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je uspeh iz Prage ponovil Čeh Jakub Krejči. Na evropskem prvenstvu v sprintu na portugalskem sta v kajakaškem dvojcu Mija Medved in Anja Apolonija v polfinalu imeli tretji čas svoje skupine in se neposredno uvrstili v A finale na 500 metrov. Letošnja kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje s 3 dnevi, ki ponujajo gorske etape v krajih, kjer bo julija potekala dirka po Franciji. 6. etapo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca ustrajala v pobegu. Sledila sta mu Norvežan Tobias Halland Johansen in Avstralec Luke Tuckwell, ki tekmuje za nemško Boro Hansgrohe in je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred današnjo etapo je odstopil Matevž Govekar, edini Slovenec v karavani Gal Glivar pa je bil med najbolj aktivnimi na začetku etape. A naj Doplihar

0: voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar.
1: Vreme.
0: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, prek morju bo deževalo, jutri pretežno jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, topleje bo, jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne na severovzhodu plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti jugu. Ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo delno jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na glavni cesti Izola Koper je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Izola proti Kopru, cesta po četrtek Bistrica ob Sotli je zaprta pri Sedlarjevem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebra proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obeh smerih. Na Primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, gost promet zastoji je tudi na cesti Lesce Bled. Na Gorenjski avtocesti je promet proti Ljubljani, pred počivališčem Jesenice, oviran na voznem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Nanosom in Vipavo od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. 18:48 minut.
2: Radio Koper.
1: Primorski radio.
3: Nisi prva, nisi zadnja,

0: Wonder.
1: Ja, Stevie Wonder je ime in priimek velikana v zgodovini glasbe in v istočnici med aplauzom omenja torej ime velikan v brazilski popularni glasbi, gospod Gilberto Gil iz leta 1994, to je bil album z naslovom Acoustic. In s tole skladbo Stevie Wonderja, The Secret Life of Plants, se je iztekal tale brazilsko-afriški uvod v naše nocojšnje srečanje iz studija Radia Koper v petek 12. junija. In kar zadeva Gilberta Gila, Acoustic je en krasen album, ki ga je Gilberto Gil snemal v januarja leta 1994 in istega leta je plošča izšla. En krasen akustičen album Gilberta Gila z izjemnimi glasbeniki. Zelo dobro se spomnim tega snemalnega termina z Gilbertom Gilom. Sva se skupaj vozila na ta termin v studio Black Rock v Rio de Janeiro, ki je bil takrat eden najboljših studijev sploh v Rio. In en teden sem priživel z glasbeniki in delal fotografsko dokumentacijo te zgodbe, ki je na posebnem mestu v karieri gospoda Gilberta Gila, ki smo ga nazadnje slišali leta 2022 v Sloveniji, sicer v našem obaljnem okolju v programu festivala jazza Piran Portorož. Gilberto Gil v letih je in še vedno nastopa in upamo na to, da bo izdal še kakšen nov album. The Secret Life of Plants, torej povzetek skladbe kultnega albuma velikega Stevieja Wonderja. To bi uvod v nocojšnjo oddajo v petek 12. junija. In kako običajno v tem obdobju napovedujemo programe festivalov, ki so pred nami in v odnosu na to, da se je iztekla zgodba festivala Jazz Cerkno ob koncu meseca maja, druga godba ob koncu prejšnjega meseca, 67. Jazz festival Ljubljana se bo zgodil od 1. do 4. julija. Festival Lent v Mariboru se bo začel 25. junija in končal 4. julija. In to je nekako zgodba nocojšnje oddaje, v bistvu bi moral dodati v tem primeru še delček programa 74. festivala Ljubljana, ki bo prišel med ljudi 21. junija, končal pa se bo čez nekaj mesecev 8. septembra, to je največji in najpomembnejši slovenski glasbeni festival. 21. junija bomo deležili otvoritve tega festivala, ko bo v programu zgodba Giacoma Puccinija Turandot. Mi pa bomo šli naprej zdale z brazilsko glasbo v poletni schemi naših komuniciranj, kakor običajno. Nadaljevanje zgodbe o Tanji Mariji. Tanja Marija je ena tistih brazilskih glasbenic, ki je ponesla brazilsko popularno glasbo in njeno mešanico z jazzom, sambo, z bossa novo, z jazz fusionom in še kaj bi lahko dodali. Tanja Marija z svojim vokalom stalno izbira izjemno pomembne glasbenike iz ameriškega in brazilskega glasbenega okolja. Je avtorica skladb, pevka, skladateljica, šefica benda, pianistka in žurerka. S polno energije se pojavlja Tanja Marija na kakršnemkoli svetovnem koncertnem odru in mislim, da sem omenjal tole v prejšnji oddaji, ko smo imeli Tanjo Marijo prisotno, da je bil njen prvi koncert v Sloveniji leta 1996 in sicer v sklopu televizijske oddaje Iza odra. Zdaj bo z nami Tanja Marija na albumu The Real Tanja Marija Live, Wild Tanja Marija leta 1985. In tale gospa kar v letih je že blizu 80 pozačela tole zgodbo v njenih zlatih časih, v 80-ih. Naslov skladbe je Come With Me, Tanja Marija.

Ja, Tanja Marija je pripevala zdajle skladbo z naslovom Sangria. Na albumu The Real Tanja Marija Wild. Tanja Marija leta 1985 z izbranimi glasbeniki, ki prihajajo iz brazilskega in džezovskega okolja iz Združenih držav. Zdaj se bomo za trenutek dotaknili programa letošnjega 74. festivala v Ljubljani, in sicer z projektom, ki se bo zgodil 14. julija in se navezuje na ustvarjanje glasbenikov, ki so zdajle pred nami. 14. julija bo v Ljubljani med 25 evropskimi nastopi vključen tudi projekt z naslovom We Want Miles, ki obeležuje 100. obletnico rojstva Milesa Davisa. Teden dni prej pa bo dogodek, ki je posvečen 100. obletnici rojstva Johna Coltrana. To sta dva koncerta, ki pomenita vrhunec letošnjih poletnih festivalov in ponudb v evropskih kulturnih centrih. Dajmo reči nekaj stavkov najprej o 14. juliju in potem še o zgodbi, ki se nanaša na Johna Coltrana v nadaljevanju. We Want Miles je naslov projekta, ki se navezuje na kultni album z istim naslovom z začetka 80. let, ki ga je predstavil Miles Davis z takrat svojo izredno udarno zasedbo, v kateri so bili Marcus Miller z basom, Bill Evans, tenor in sopran saksofon, Mike Stern je bil kitarist, perkusionist, tolkalec, Mino Sinelo. In omenjena četverica se je zbrala posebej v letošnjem letu v spomin Milesu in odnosu na 100. obletnico Milesovega rojstva. In tem štirim gospodom, izjemno pomembnim v glasbi v zadnjih nekaj desetletjih, se bosta pridružila še trobentač Russell Gunn, ki sicer regularen trobentač v zasedbah Marcusa Millerja, in Brad Williams s klaviaturami, Anwar Marshall pa je bobnar. To je zgodba 14. julija. Zdaj pa bi izpostavil glasbenike iz prve kategorije Milesovih bendov, ki bodo nastopali v naslednjih minutah našega nasolšnjega komuniciranja. Govorimo o albumu, ki ima naslov Common Ground. In v tem albumu slišimo Billa Evansa, tenor saksofonista, ki ga ljubitelji jazza v Sloveniji zelo, zelo dobro poznate. Bill Evans je nastopal v zadnjih 40 letih od Maribora do Portoroža, dvakrat je bil televizijski oddaj iz odra. In govorimo o njegovem obdobju ustvarjalnosti izpred 4 let, torej leta 2022, ko je bil tudi v programu festivala jazza v Portorožu v auditoriju. Bill Evans, tenor in sopran saksofon, kitarist v tem all-star bandu, govorimo o superbandi. Robin Ford je kitarist, slišali smo ga lani julija v nabito polnih križankah v sklopu lanskega poletnega festivala. Zelo, zelo zanimiva in udarna ritemska sekcija je prisotna. Basist je Daryl Jones iz okolja Milesa Davisa iz 80. let, sicer pa je Daryl Jones že, ne vem, 25 plus let basist legendarnih Rolling Stonesov. Bobnar je eden najboljših bobnarjev, kar jih je na sceni. Ime mu je Kid Carlock. Začnimo z skladbo, ki nosi naslov Common Ground, naslovna tema albuma torej, v kateri je neobičajno vključen vokal enega izmed prijateljev omenjenih članov benda, to je temnopolti Max Matski. Common Ground na začetku, Ever Ready Sunday in potem še Hearts of Havana, za katero, to je skladba, za katero se zna zgodi, da jo bomo slišali tudi v Ljubljani. Common Ground je naslov albuma in ime superbenda

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Ker je bila skladba Dennis the Menace, povzeta iz albuma Common Ground, super benda, all star benda, kakor hočete, ki ga je napovedal tenor saksofonist Bill Evans. V zasedbi je še kitarist Robin Ford, basist Daryl Jones in bobnar Keith Carlock, torej znana imena v prvi liniji tistih najkreativnejših v današnjem jazzu. V primeru albuma Common Ground izpostavljam Billa Evansa, ki bo prišel v Križanke 14. julija letos v programu 74. festivala Ljubljana v sklopu projekta z naslovom We Want Miles ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. V zasedbi bodo Marcus Miller, bas, Bill Evans, saksofon, Mike Stern, kitara, Mino Sinelo, tolkala in trije člani benda Marcusa Millerja, ki je bil pri nas nazadnje leta 2019, prav tako v Križankah. Russell Gunn, trobenta, Brad Williams, klaviature, Anwar Marshall, bobni. Še en dodatek do konca nocojšnjega srečanja in ta dodatek se navezuje na 100. obletnico rojstva Johna Coltrana. 7. julija bo v programu Križank, v programu letošnjega poletnega festivala, projekt, ki sta ga sestavila eden najpomembnejših trobentačev v jazzu v zadnjih nekaj desetletjih. Ime mu je Terence Blanchard in sin Johna Coltrana in Alice Coltrane, to je Ravi Coltrane. Poseben projekt, kakor velja tudi za We Want Miles, je bo predstavljen enkrat samkrat v letošnjem letu, govorimo za ekskluzivne koncerte, ki bodo nosilci nekaterih najpomembnejših evropskih festivalov jazza in tudi v evropskih kulturnih centrih bodo nastopili ne glede na format koncerta, torej festival. Med drugim bodo fantje v sklopu koncerta Terence Blanchard in Ravi Coltrane nastopili v dvojnem koncertu z Charlesom Lloydom dan pred ljubljanskim koncertom v auditoriju, ki sprejme 10.000 ljudi v enem najboljših festivalov na svetu, da govorim o festivalu Umbria Jazz v Perugiji. Terence Blanchard in Ravi Coltrane sta znana glasbenika in veliko krat ste jih slišali v tele oddaji. Zdaj bi izpostavil projekt Terencea Blancharda, album, ki nosi naslov Absence, najprej in potem bo z nami še Ravi Coltrane na albumu Blending Times, da boste približno dobili občutek o kakšnih razsežnostih zvoka se pogovarjamo. Izjemno kreativna sta oba in lepo bosta združila moči z avtorskimi skladbami in skladbami, ki prihajajo iz repertoarja Johna Coltrana in Milesa Davisa. Najprej torej Terence Blanchard, Absence je naslov albuma in na tem albumu bomo slišali njegov band E Collective, ki bo spremljal Terencea Blancharda in Ravija Coltrana 7. julija v Križankah. In temu bandu E Collective se bo pridružil še Turtle Island String Quartet. Zelo, zelo posrečen album, izjemno dobro ocenjen, ki kaže širino ustvarjanja Terencea Blancharda, ki je napisal veliko, veliko filmske glasbe v svoji izjemni karieri in nekaj njegovih stvaritev bomo slišali v teh naših petkovih komuniciranj še do nastopa, torej do 7. julija. Začnimo s skladbo, ki nosi naslov Absence. V drugi polovici tega prispevka pa bo z nami še skladba z naslovom Forturia. To je skladba, ki jo je napisal velikan Charlie Hayden, namenil pa jo je Alice Coltrane, torej materi Ravija Coltrana, ki je uvrstil tole skladbo na njegov album Blending Times. To je dotik tega, da bežna informacija v množici ustvarjalnih trenutkov, ki jih prinašajo na koncertne odre v Evropo v letošnjem poletju. Terence Blanchard in Ravi Coltrane.

čel na obali, na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Torej je bila skladba z naslovom For Turia. Napisal je legendarni basist Charlie Hayden in jo posvetil Alice Coltrane, materi Ravija Coltranea in Johna Coltranea. To je skladba, ki je prišla v javnost na albumu Blending Times leta 2009. To je bil Ravi Coltrane na njegovem solističnem albumu, v katerem je uvrstil tudi harfistko temne polti Randy Younger, ki je bila v vlogi njegove mame Alice Coltrane, ki jo bomo slišali v tele oddaji v naslednji oddaji čez teden dni. Takole, v sklopu napovedi letošnjih poletnih dogodkov je bil Ravi Coltrane v odnosu na 100. obletnico rojstva Majsa Davisa in Johna Coltranea in koncert se bo zgodil 7. julija v programu 74. festivala Ljubljana. To je vse za nocoj, skupaj bomo spet čez nekaj dni, v nedeljo zvečer ob koncu vikenda na prvem programu Radia Slovenija v oddaji v nedeljo zvečer. Kmalu pričakujemo 10. obletnico te oddaje v nedeljo zvečer, sicer pa, kakor običajno, v petek zvečer, na začetku vikenda smo skupaj iz studija Radia Koper. Lepo se imejte o preostanku večera. Brane vas pozdravlja, do naslednjega srečanja. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.
2: Z Bradačeve police. Je v redu?
3: Ja, okej.
4: This is wooden music again, so you gotta be cool, otherwise you won't live.

oyes.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radiem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, Tonoč, z vami Sara Lotrič. Združene države Amerike in Iran sta se dogovorile glede končnega besedila mirovnega sporazuma, je sporočil pakistanski premier Sheikh Baz Sharif, čigar država posreduje v konfliktu. Da še nikoli niso bili tako blizu dogovora, so pri tem zatrdili tudi v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je že v četrtek napovedal podpis, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Finančni ministri Evropske unije so na zasedanju v Luksemburgu govorili o nadaljni pomoči Ukrajini in stopnjevanju pritiska na Rusijo z novimi sankcijami. Razpravljali so tudi o predlogu, da bi omogočili državam prožnejša proračunska pravila v primeru ukrepov za blaženje posledic visokih cen energije. Slovenski minister Andrej Šircelj je ob robu zasedanja pojasnil, da časovnica zniževanja primanjkljaja naše države, ki bo glede na napovedi komisije prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP, še ni jasna. Sindikati so v skladu z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo po ocenah pristojnega ministrstva zvišalo cene. Liter bencina bo predvidoma dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov in kurilnega olja za približno 4 cente. Z uradnim odprtjem se je začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v ospredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Torontu, Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1. Sredi prvega polčasa je po kotu Jovo Lukić z glavo zadel z bližine, 10 minut pred koncem je z roba kazenskega prostora Kyle Larin izenačil za končnih 1-1. V skupini D bosta ponoči v Los Angelesu igrali ZDA in Paraguaj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Nizi so se končali na 9-9 in 16, slovenske odbojkarice pa so še na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage. Slovenke bodo v nedeljo popovdne igrale še z Latvikami. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem zaključku dva slovenska čovna. Peter Kauzer 11, Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je še drugič zapored prvi Čeh Jakob Krejči. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, včerajšnjo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca vztrajala v pobegu. Avstralec Luke Tacquel je s tretjim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki od Slovencev pa le še Gal Glivar, ki pa v zaključku ni bil v spredju. Košarka, Dubaj Aleksandra Sekuliča je v četrti tekmi finala Jadranske lige prišel do tretje zmage in v svoji drugi sezoni prišel do naslova prvaka. V Beogradu, kjer za zmagovalce Klemen Prepelič v 18 minutah ni prispeval koša, je bil izid 83-81 za Dubaj. Anej Doplihar pa je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji osvojil srebrno odličje v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Wefler, Doplihar pa je za njim zaostal dobre 3 sekunde.
1: Vremenska napoved, jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Dober večer in prijazno dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Noč je pravkar odprla vrata soboti 13. junija 2026. Iz koprskega studija vas pozdravljava glasbeni urednik Armando Šturman in Anita Urbančič pred mikrofonom. Začenjamo z oddajo Odprto za srečanja. Njen tokratni gost je bil Bojan Roš, človek, ki je v življenju nosil veliko različnih vlog. Bil je zdravnik, pulmolog in diabetolog, dolgoletni zdravnik v Tolminu, kasneje tudi koncesionar. Je lovec, človek narave, vizionar, ki je na pobočju gore Kuk s pogledom na Matajur, simbolom nediških dolin in osupljive doline Soče, so ustvaril Nebesa, eno najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Posočja. Rojen je bil v Hrastniku, odraščal pa v družini, ki jo je povojna razlastitev močno zaznamovala. Kot mladenič je hodil peš čez hribe v šolo, študij medicine končal z odliko, hkrati pa vodil enega najbolj znanih študentskih zbirališč v Ljubljani. Žena Katja je več kot 30 let pisala zgodbe za časopis Delo. Hči Maja je stopila po mamini poti, le da je za pripovedovanje zgodb uporabljala televizijsko kamero. Hči Ana pa je verjetno najboljša kuharska mojstrica na svetu. Bojan Roš je dedek in človek, ki še danes rad poprime za delo, pomaga sosedu in z zanimanjem spremlja svet okoli sebe. Z njim se je pogovarjal Iztok Novak.
1: Ko človek danes sliši priimek Roš, najprej pomisli na hišo Franko, pa na Michelinove zvezdice, pa na kulinariko, Nebesa, ampak za vsem tem je tudi posebna življenjska zgodba. Zgodba zdravnika, zgodba hribovca, lovca, človeka narave boste slišali, pa tudi človeka, ki je očitno celo življenje nekaj gradil. Včasih ambulante, včasih odnose, včasih pa tudi hiške nad Livkom. Bojan Roš, dobrodošli.
2: Hvala.
1: Imate občutek, da ste bili v življenju bolj zdravnik ali bolj človek terena?
2: Ja, to zavisi samo, kater čas vzameva. V začetku dela sem bil samo zdravnik in to dolga leta. Mislim, da sem delal vse skupaj 43 let v medicini. No, potem, ko priješ iz tega, se, mislim, tudi nekako naveličaš, ne, misliš, da si naredil dosti in te tudi obremenjevat začne, ne, tako da potem sem postal pa drugo.
1: Greva kar od začetka. Bojan Roš, vi ste iz Hrastnika in menda del Hrastnika starejši ljudje še danes imenujejo Roševina.
2: Ja, res je. Mislim, to v sredini Hrastnika je bila ta velika stavba. To je bila velika kmetija, v tej stavbi je bila gostilna, potem seveda okrog so bile njive, gozdovi in to je bilo potem vse skupaj nacionalizirano leta 1959, no tako da smo mi iz Hrastnika potem se pobrali leta 1964.
1: Ko človek posluša, velika kmetija, hotel, gostilna, kot vem je bila tudi žaga, pa pekarno ste imeli.
2: Vinogradi, na Krškem so bili vinogradi, tako da so imeli lastna vina, vse skupaj. Mislim, bila res velika stvar, ker pozneje potem je imel Mercator svoj sedež, no, potem pa so to oni prodali. Ne?
1: Potem pa po vojni, kot ste dejali, razlastitev, koliko je to zaznamovalo družino?
2: Ja, mislim, zelo. Ne?
1: Eno sobo ste dobili menda.
2: Ja, tako, to hiša je zelo velika. Torej, spodaj je bila gostilna, mi smo stanovali nad gostilno, no in takrat nacionalizacija je bila tudi zadnja nacionalizacija leta 1959. V stanovanju so pustili, na zgornjem delu so omejili, mislim, da na dve sobi plus ostalo, mislim, kuhinje pa. Tako da, ker smo bili pa trije bratje, jaz vem, da so je pa oče pogajal še za eno sobo, ma so mu odgovorili, za to bi bila pa najemnina potrebna. Ne? Tako da, to smešno se nam zdaj zdi, ma takrat je bila to za družino katastrofa, tako da oče je bil poleg tega, da je imel to veliko kmetijo, je bil tudi zaposlen kot agronom, je bil direktor kmetijske zadruge, tako da je potem mu je prišlo to preko glave in se je odločil, da je ta ostanek, ki ga imamo, proda. In da se odselimo, potem je on začel zidati v Celju hišo, no, in potem se je iz Celja vozil v kmetijsko zadrugo Mozirje.
1: A se otrok zaveda, da se mu je zgodila krivica? Vi ste bili takrat 12-13 let stari.
2: Ma ja, se, veste, to je tako, ne, to potem s časom preboliš. Ne, tudi oče se pa s tem sprijazno. No, potem, ko je prišel do denacionalizacije, potem se pa pogajal z njimi za tako za eno določeno soto, potem, ko je pristal na neke popuste večje, so mu tudi izplačali preko obveznic.
1: Ste zaradi tega kasneje še težje prenašali občutek, da je človek odvisen od sistema? Se je v vas zgodila kakšna jeza, trma?
2: Niti ne. Se s tem se mora sprijazniti, se ne mora s tem živeti, pa potem gojiti neka maščevanja, pa ne vem kaj, ne, tako da, ne.
1: Rekli ste, da ste se preselili v Celje, kjer ste kasneje zaključili gimnazijo. Menda sta bila z bratom Dušanom zelo mladostniško pobalinska. Bral sem...
2: Ja, mi smo trije bratje.
1: Trije, vem, da je tudi Smiljan, ki je pa nekoliko mlajši, ne?
2: Ja, to je mlajši, ja. Dušan je 2 leti mlajši od mene, medtem ko Smiljan je 8 let mlajši, ne.
1: No in kako je ta zgodba s Skednjom?
2: S Skednjom, kakšni s Skednjom?
1: Menda ste ga zažgala?
2: Ne, to so pravljice.
1: To so govorice, ja. Aha. No, v glavnem želel sem povedati, da niste bila ravno mirna fanta, da ste bila mladostniško pobalinska, to sem si pravzaprav...
2: No, to se strinjam s tem, ne, ker ves, ko smo živeli v Hrastniku, ne, takrat, veste, ko so bili otroci, takrat ni bilo takih pogojev, kot so danes, ne, otroci smo se igrali zunaj v gozdu, to smo plezali, se igrali indijance, kaubojce, Tarzana, to so bili takrat te fantuske zabave, ne?
1: Morda sem želel še se navezati na Hrastnik. Vi ste hodili v Trbovlje v šolo čez hrib.
2: Ja.
1: To ni ravno samoumevno danes.
2: Ja, je bilo tako, ne? Jaz sem končal 3 gimnazije v Trbovljah, ja, potem smo se preselili in sem maturiral v Celju. Ja, ja, smo hodili v glavnem peš čez hrib, ja, tako, ali pa je bilo z avtobusom. Vse si bil redni avtobusni prevoz tudi, ne? Ampak kadar je bilo slabo vreme, si uporabil avtobus, drugače pa peš, so si pač v eni uri prej, približno si prišel v šolo, ne? Mislim, to nisem videl kot problem.
1: Kakšna zgodba iz tih sprehodov, ker to je moglo biti kar dolg sprehod?
2: Zgodba je bila, mislim, mene se prav spominjam, ne, to, ko smo, veste, takrat smo... Mularija nas je več hodilo, ne, pa pa smo tudi trbutali, ne, sadje recimo. Vem, kako nas je kmet ujel, ko smo bili v Češnji. In nas je čakal spodaj. Sveda, ko smo se spustili, ker nas je čakal, je rekel, boste prišli dol, ne, smo prišli in potem, pa sveda, doma smo jih slišali, ne, tako da pač. Ampak on ni bil zaradi Češnje, bil je jezen zaradi tega, smo teptali travo tam po Češnjo, ki je on kosil normalno za živino. Ne.
1: Omenili ste očeta, nisem vas vprašal, kakšna sta bila starša? Kaj ste se, recimo, naučili od njiju?
2: Moja starša mama je, seveda, je bila gospodinja skozi, ampak je bila tudi izobražena, tako da oče je bil pa, torej je pa bil agronom in je pač do konca je delal kot v kmetijskih zadrugah. To sta bila blaga človeka. Oče je bil tudi skozi aktiven, tako da jaz vem, da je smučal še pri 86 letih, umrl pri 88. No, tako da mama, pa sploh mama je bila pa skrbna, nas je spodbujala tudi za, predvsem zaradi rednega, predvsem šolanja, ne, je skrbela za to, da fantje smo v šoli lepo zdelovali, ne. Tako da to sta bila dva zelo blaga človeka, nikoli jih nisem videl se kregat, ne, tudi na nas, no, ko smo bili tam predvsej razigrani, v Hrastniku še, takrat smo jih tudi faselili, da je, ne. Da je oče, ko je nas je dobil, recimo, ker on je bil tudi kot lovce, imel daljnogled, nas je videl, kako se plazimo po skalah v kamnolomu, ne, potem, ker je bilo prepovedano, ampak on nas je najdel, ne, potem pa so bili kazni.
1: Trije fantje, rekli smo Bojan, Dušan in Smiljan, vsi na An, a je to bilo zgolj slučajno?
2: Ja, mislim, Bojan je bil stric od ata brat, ki je umrl med vojno, je bil študent, mislim, je bil v študentski v Plavi gardi, ne, in pa je, mislim, da je, ne vem, tako sem ga sem slišal, je umrl pri Urhu, no, Dušan je pa, so pa v teh familiji Rošov je Dušan, tudi bil Dušan Roš, ki je živel v Beogradu. Smiljan pa, ne vem, Smiljan je bil pač postršek, ne. Tako da...
1: Ste pa bratje zelo povezani, še dan danes obstajajo legendarna družina, tudi kuha legendarnih šalš, ne, ki jih ne nazadnje uporablja tudi vaša Ana.
2: Ja.
1: Nekaj bi rad omenil na tem mestu. Velja poudariti, da navkljub prej omenjenemu pobalinstvu, ki seveda ni bilo nič kaj takega, boj se pridnih otrok, če se tako izrazim. Vi ste bili odličen dijak, kasneje študent, obenem športnik, gimnastika, smučanje, kaj smo rekli, gozdovi in tako naprej. Lepo ste krmilili med šolo, druženjem in ne nazadnje, kot sem omenil, tudi športom.
2: Ko smo bili v Hrastniki, smo bili člani telovadnega društva TVD Partizan. Ne. Takrat sva bila s bratom tudi zelo aktivna in tudi dobra. Ne. Tako da jaz sem bil celo v mladinski jugoslovanski reprezentanci, tako da sem v Novem Sadu bil na tekmovanju državnega prvenstva. Ne. In brat je bil tudi Smiljan, ne, Smiljan ni nikoli se ukvarjal dosti s športom, med tako midva pa veliko. In to ti ostane, ne. Tako da sem jaz kasneje, potem smo smučali veliko, ne, tako da sem tudi tekmoval sicer v teh amaterskih krogih, recimo tudi recimo Zdravniška državna prvenstva Jugoslovanska, ne, tako da to tam smo bili dobri, ja.
1: Znova želim povdariti tole, zelo dobro ste znali loviti ravnotežje med zabavo in delom, tudi kasneje kot študent medicine, ne nazadnje ste študij odpravili z odliko in hkrati bili šef Pajzla, tega enega najbolj znanih študentskih družabnih prostorov na Vrazovi 2, če se ne motim. No, kako gre to skupaj?
2: Ja, ne, to ni bilo problema, ker recimo, ko sem postal šef Pajza, smo tudi poostrili te pogoje študijske, zaradi tega, ker so bili različni prostori, v enem si lahko se združil, v drugem si moral, recimo, ne smeš glasno se pogovarjati, pa si imel posebej, ki pa nisi, pa en del je bil naš, ki pa niso imeli niti vstopa, ne, to smo bili samo tisti, ki smo pa največ študirali. Ko se spomnim, mi smo študirali prav redno vsak dan, ure in ure, ne, tako da smo bili dobri, pridni, smo hitro tudi pogoje, samo prvo leto sem na anatomiji sem padel, ne, tako da sem se, potem, ker sem celo poletje študiral, sem se zaklel, da ne bo nikoli več. Ne, tako da vem, da je doma mama, da sem imel roletno zaprto, nisem vedel, da je dan ali noč, mama mi je samo nosila jest, kavje, to, ono, dokaj. In potem sem vsako leto pred 1. majem imel pogoje za naslednji letnik in s 1. majem sem šel že delati. Ne, tako da jaz sem vedno delal tudi. Tudi kot študent, že kot dijak sem vedno delal.
1: Bojan Roš je gost današnje oddaje. Bojan Roš, velik ljubitelj risank.
2: To so bile risanke, smo gledali, kot smo bili študenti, ne, pa takrat smo se pač zabavali s tem, ne, tako sem, mislim, da sem tudi Katjo spoznal tako, da
1: tu sem želel pripeljati, namreč,
2: ja.
1: Ko ste nekega dne obiskali kino dvorano in sedli na sedež, za katerim je bila tudi Katja, ta isti konec tedna ste v Pajzlu na študentskem plesu, teda je preskočila iskra in kaj kmalo zatem sta se poročila.
2: Ne, ni šlo tako.
1: Ni šlo tako hitro?
2: Ni šlo tako hitro, ne.
1: Po koncu študija, to sem želel povedati.
2: Mi smo se srečali prvič takrat in pa z mano je bil še
1: kolega
2: Borut Kolšek, ne, pa se hti, kaj je to za napunca, je rekel, je, iz Kopra, ne, ker on je bil iz Portoroža, ne, tako da je poznal, ampak potem na mes gledati kino, sem se obrnil, ne, sem sklepetal z njima, z dvema, je bila s prijateljico. Ampak pa smo se zgubili, pa smo se srečali mogoče čez pol leta naslednjič na cesti. No, tako da pa sem jo postavil, no, potem se je pa začelo. No in še zmeraj traja, ne.
1: Še zmeraj traja, torej zaradi risanke.
2: Tih.
1: Želim, da se spomnite odhoda v Beograd, torej v vojsko. V vojski ste obiskovali oziroma ste bili na medicinski oficirski šoli v Beogradu, če se ne motim. Potem kaj kmalo dobili prekomando na Ptuj. Kak kratek spomin na tisti čas, kakšno misel, vem pa to, da se niste veliko pritoževali.
2: Ne, sej, če imaš tak način služenja vojske, se na njimaš kaj pritoževati. Recimo VMA, ne, akademija, vojna akademija, tam imaš samo študij, ne, ker tam baš samo je seveda ta medicina je pač ta poškodbe vojne in to. Ne, potem tako, da mi, kar se tiče streljanja in pa teh vaj, ki smo jih imeli na terenu, mislim, smo imeli samo eno, ne. Pa že tako, jaz sem bil še zmeraj tako malo precej iznajdljiv, ne? Tako da jaz sem že po 3 tednih, že pred zakletvo s njo pobrisal nazaj v Ljubljano. Ker takrat smo se ženo prej poročila, prej sem šel v vojsko, ne? Potem sem se tam zmislil, da je prišla žena, ne? Pa ko ne možeš ti još van, ne? Nisi še zakletve dal, ne? S neko majamba, dej. Pa smo se prepričal, potem sem imel jaz tam stanovanje, tudi sem imel civilno obleko, sem vzel taksi, sem šel tja se probleko, na avion, pa v Ljubljano, pa potem...
1: Bili zelo nevarno početje, ne?
2: Ja, jaz sem zvedno bil drzen. Uh-huh. No in tako sem pa prišel zamudo v ponedeljek, ne nazaj, ker to je bil petek, pa sem si spet nekaj zmislil, pa so...
1: Prišlo skozi.
2: Pa je šlo skozi, ja.
1: Po vojski ste se preselili v Novo Gorico, jaz mogoče zdaj zelo na kratko želim povedati to zgodbo, kjer sta z gospo Katjo živela v najemniškem stanovanju. Vrtišče se je reklo temu?
2: Ja.
1: Vrtišče. Stažirali ste torej v novogoriškem zdravstvenem domu, tu ne daleč stran. Prišli ste v novo okolje. Kako sta ženo Katjo funkcionirala kot tandem? Ja. Ona, to je potrebno povedati, je bila izjemna novinarka.
2: Ja, ona tudi, ona je Koprčanka, ne, tako da tu smo najprej morali se uskladiti, ko sva iskala službo, ne, ker jaz, ko sem končal faks, ne, se bila služba na razpolago posod od kliničnega centra, ampak midva smo takrat delala tudi poleti, tudi jaz, ko sem končal faks, sem šel še vedno delati poleti na ladjo, ne, tako da takrat se je pač dobro zaslužilo, ne, in nisem šel še na stažiranje, ne, tako da sem potem, ko sem končal, sem pa pol v jeseni pa začel iskati, kje bi dobil do službo, no, in sem najprej iskal v Istri, nisem dobil, ne, potem pa smo prišli tu
1: Novo Gorico,
2: kjer je tudi delal od Katje Stric, ne, je bil doktor Koršič, ki je bil ortoped, ne, na Stari Gori gor. To je bil, takrat je bil to en zdravstveni dom, to je bil združen zdravstveni dom Nova Gorica, ki so imeli pač te enote ali to zdaj Ajdošna Gorica pa Tolmin, ne, tako da sem jaz pa rekel, ja, jaz bi prišel za bovc, bi šel v službo, ker sem pač imel rad hribe pa vse skupaj. Ampak sem najprej moral delati v kanalu, ker je tam ni bilo dohterja. Potem pa smo se nekako dogovorili, ko sem bil v Tolminu, ko so dobili v kanal dohterja, so me začasno dali spet v Tolmin, potem bi šel v bovc, no sem pa ostal v Tolminu. Vse, ko mi čist dost všeč v Tolminu, torej predvsem zredi okolja, ne.
1: V Tolminu ste živeli na Pregljevem trgu, kot vem. Dobili ste stanovanje, krasno stanovanje, ampak prišli ste v zelo, zelo težke čase. Bila je epidemija črnih kos, dežurstva, neprestane dežurstva, oddaljene vasi in tako dalje. Delali ste v 3-4 ambulantah. Morali ste obiskovati, kot rečeno, zelo oddaljene in odročne kraje in, kot vem, ste morali uporabljati celo vojaške specialke.
2: Ja, to je bilo v kanalu, ja. V kanalu, ko sem začel delati, ne, sem bil, v bistvu sem še stažiral v Šempetru bolnici, potem sem prišel, to sem moral ob 7 se javiti v bolnici, na interni recimo, in potem, ko sem šel domov, popovdne sem šel delati v kanal, v ambulanto, kjer so seveda potem so me čakali tudi obiski. Jaz nisem poznal nobene vasi okrog kanala, potem sem šel na deskle na policijo, so mi dali specialke, pa mi je sestra vsakič samo narisala, kjera hiša je, tam, ker so me klicali, no potem sem šel. Uh-huh. Pa nisem imel časa, ampak vse ljudje so vedeli, ne, ker jaz sem delal zjutraj dol, pol s ambulantom, pol po noču bi se, po noči sem prihajal domov poprečno. Ampak oni so veli, da jaz nisem imel časa niti jesti nikoli, ne, potem takrat so imeli še doma vsi prašiče, to pa tako je bila klobasica na mizi, pa tako da sem po poti jedel, tako da je bilo težko, ne. Sam pol, ko sem prišel po Tolmin, je bilo pa najhujše, ne, to je bilo pa epidemija kos, ne, pol zdravniki so cepli, jaz sem bil edini, in sem imel po 120 pacijentov v ambulanti, potem sem moral še na obiske, ne, tako da to je bilo pa tako cel dan, sam dan.
1: Še danes slišim, da so vas ljudje imeli, rekli so, za malega Boga.
2: Tega ne vem, ampak mi smo se vedno trudili, ne, poskušati narediti čim manj napak, da delaš po stroki, kolikor se da, striktno in pa prijazno do pacijentov, ne. Teda mi smo vedno, mislim, to so zdaj so drugi časi, ne, zdaj imaš pač, nimaš toliko teh osebnih odnosov, ko smo jih premijeli, ne.
1: Kaj človek kot zdravnik na podeželju najhitreje razume?
2: Najprej moš razumeti, da si največkrat sam, ne, in ti moš pravilno se odločati takoj, Ne, takrat, ko sem jaz bil, ne, so bili en zdravnik v Bovcu, je bil dr. Krušič, potem je bil dr. Rustja v Kobaridu, dr. Cirman Tulminu in dr. Sirk na Mostu na Soči. Ne. In to so bili en zdravnik. In ko sem jaz prišel, je Cirman šel v Ljubljano, sem jaz delal v Tulminu. In takrat nimaš koga, kaj preveč spraševati. Nimaš nikogar. Ne. In ti moraš se odločati. In to je najteže. In pa ne smeš narediti napake. In pa moraš tudi delati. Ni to napotnica, tam gor ljudje so pričakovali, da boš ti uredil večino stvari, tako da mi smo te razne ekscizije, pa smo mi sami delali veliko te šivanja, to kirurške, vse dokler ni bilo velikih ran z poškodbami več tkiv, tisto je šlo za kirurga. Medtem drugače si moral vse sam delati.
1: Vas je medicina naučila ponižnosti? Namreč, kot vem, ste se tudi malce prej ste povedali, nekako se moraš poistovetiti z ljudmi.
2: To ne bi rekel ponižnost, ne, ampak ti moraš odločen biti, ne, moraš biti odločen. Ne, in ti, če si prijazen in odločen, še nisi ponižen, ne, ampak to dvoje pa mora biti. Ne, ti moraš se odločiti, da gre pacient v bolnišnico, mu razložiti, zakaj gre v bolnišnico. Če noč v bolnišnico poveš, koliko je tveganja, da ostane doma, pa, ker to so, ljudje so, tehtajo, ne? In ti pa tudi tehtaš, ne? In potem je bilo, prej je bilo teže, no, potem, ko smo imeli te medicinsko opremo tako, da si lahko, recimo, ko je prišla ta CRP, ko si lahko določil, koliko je ta pljučnica, recimo, ko smo jo zdravili, huda, ne, in pol, ko si spremljal padanje CRP, si vedel, da si na dobri poti. Naprej pa nisi mogel tega vedeti. Ne.
1: Zdaj bom šel malce spet nazaj. Omenili ste sami, da ste neko poletje delali tudi na ladi. Ne? In to je ena od epizod, ki jo želim izpostaviti, to mi boste razložili. Povedali so mi, da ste bili sicer zdravnik, ampak hkrati tudi organizator tihotapljenja cigaret. Prosim, če nam lahko razložite to zgodbo, vašo vlogo organizatorja teh dejanj, teh prekrškov, ki so se dogajali na ladjah, ki so tedaj povezovali Poreč z Benetkami, krila Budve, krila Dubrovnika, pa kaj zvem še. Kako se je to zgodilo? To je hecna zgodba, ampak ja, bi želel, da jo delite z nami.
2: Sem delal 3 leta na barki. Skratka, ta A je bila najbolj zanimiva, ker smo iz Poreča vsak dan vozili v Benetke. Ti, ko opazuješ, vidiš, kaj se dogaja. Ne? In tam vidim, da eni Šverce, vse Šverce je bil takrat državni, ne? To ni bilo problem, ker to je jasno, da je Jugoslavija rabila devize, ne? In to ni bilo nekih velikih problemov na naši strani. Na italijanski pa ja. No, pa jaz to vidim, da to delajo nekako tako brez veze, da sem jaz delal, da bi jaz lahko to štimal boljše. No, in potem sem v Benetkah poiskal veze, ne? In potem smo se začeli meniti. No. Je pa si moral biti pa seveda zelo previden. Cigarete so se pakirale v plastične vreče in pa so se vrgli v morje nekje po poti. Ne. In tihotapci s temi hitrimi čovni to poberejo. Jaz sem pa tako, ne, sem recimo v Italiji naročil cigarete, te, in sem jih vrgul. In na naši strani enake cigarete, enake količine, enakih cigaret. To je bila finta, ta prava. Ker je enkrat se zgodilo, da so ujeli tihotapce in so se tu streljali, ne, zato so jih dobili, ker so pač ustavili. So bile pa 3 barke, ki so vozile enake, ne, krila Budve, Dalmacije, Istre, se ne zdi, ne. In potem so oni, poleg prš, tisti, ki je vodo dajal, priključil na barko, meni pravi carina. Vsako redo. Je rekel, pa mi povejo streljanje, jaz sem bil tiho, nisem niti kapitanu povedal, ker če ne bi se vznemiril, ne. Tako smo bili pa spuščeni, jaz pa isto, pri meni pride carina note, pregleda vse, cel duty free shop, vse je v redu. Pa odkljukano, ne, pa so mislim, da je bila kakšna druga barka, ne. In so pa na naše, točno, zato ker to je bilo treba pakirati, cigarete, no, ker jaz sem imel vedno, ko so šli v njih hitri čovni, jaz njih vedel, ne, pa sem pustil, da so, pa smo vrgli noter. In on je takrat, ko so ga policaji lovili, je mahal ne, in on je, ki je bil gor na mesto mene, je šel na štromo, ne, ta glavni palube, je metal noter in pa je bil kažin, ne. Ne, pa to je zanimivo, je tudi to, kako se greš pol, recimo, ko smo bili mi krivi izključno, ne, in pol, ko sem prišel tja po denar, ne, tja mafije, on mi pove, prav bomo imeli probleme, so ga zaprli, zdaj moramo, bomo nas bo koštalo, odvetniki, vse skupaj. A je rekel, ste bili vi krivi. Sniku, jaz sem povedal, kaj se je zgodilo, da je pač Nostromo ni videl, ne pa to. Je rekel, ali delimo pol-pol škodo.
1: In ste delili potem pol škodo.
2: Ja, pol-pol.
1: Krasno. Bojan Roš, naredila bova en kratek postanek, zavrtela bova en od vaših glasbenih želja, Sultans of Swing bomo slišali od zasedbe Dire Straits, Leonarda Coyna pa bova privrčevala za konec.

0: Zdaj pa želim predstaviti oziroma spoznati Bojana Roša kot očeta. Najprej Ana Roš, kasneje Maja Roš. Težko vprašanje bo to zdaj, kakšen oče ste bili? Je bilo doma več discipline kot svobode?
1: Ja, mislim do določenih let, ja. Predvsem recimo v zgodnem otroštvu, jaz sem jih naučil smučati že na Livku, ne, takrat. In potem so obe smučali zelo dobro, ne, vrhunsko. Tako da recimo takrat se spomnim, so bile v B, v izračunu jugo točk so bile pri Cicibankah obe v te kvoti, ki so proti njim tekmovali za jugo točke. No, tako da takrat je bil red. Ne. In potem tudi do srednje šole, gimnazija.
0: To... Pa ste zahtevali, da je v šoli vse ok?
1: Ja, ja.
0: Zakaj vam je bilo tako pomembno, da se hčerki ukvarjate s športom?
1: Mislim, da fizična aktivnost je tako pomembna kot duševni mir, če hočeš biti zdrav, ne?
0: Smučke ste brusili menda, kar imate rešilci.
1: Ja, ja, seveda. Mi smo, klub je bil zelo močan, ne? Takrat smo imeli dva avtobusa tekmovalcev plus osebni avti.
0: Klub kateri?
1: Klub Matajur. Je bil takrat, in pa klub v Gorici so bila močna, ne? Drugi so bili manjši. Tako da je bil pa en oče, je bil reševalc in pa jaz, ne, in mi da smo tam pripravljali tudi 10 parov smučk. Na reševalni so takrat tudi popravljali avte, ne, tako da to ni bilo, zdaj peleš vse na servis, ne, takrat smo imeli mehanika tudi, no, in sva mi dva pol brusla smučke in mazala, ponavadi tam pozno popovdne zvečer, ne, tako da so starši prinesli smučke tja, tisti, ki so, seveda niso vsi zelo ambiciozni, pa tisti, ki so hteli, da imajo smučke, otroci smučke pripravljene. Ne?
0: Dve hčerki torej imata ženo Katjo, Maja Roš, kot smo rekli, odlična novinarka, sedaj lastnica Nebes. Nekaj me še zanima v zvezi starejšo hčerko. Ana Roš, odlična smučarka, ste dejali, oziroma vemo, in ena največjih, če ne največja, svetovna šefinja. Kako težko je gledati otroka, ki postane svetovno znan?
1: Ma, ni težko gledati, ne. Večji problem je, da ga nikoli ni, ne.
0: Ste hitro vedeli, ne, da bo Ana posebna?
1: Ja, to se je videlo že v študiju, ne. Ona je šla študirati v Italijo diplomacijo, ne, tako da mi pa pazite, ona je, ko smo mi bili na počitnicah enkrat v Dar es Salaamu, kjer je bil moj pokojni prijatelj Lučo v službi, smo ga obiskali, ne, takrat mi smo hodili se kopati ali pa kaj popiti v jaht klubu ob morju, ne, in tam so ti otroci videli, kaj je jaht klub, tam so bili samo diplomati, direktori, to te pomembni ljudje, in potem to vidi, prav jaz bi pa šla za diplomata študirati, dolj se je odločila. No, in potem, ko ona konča gimnazijo, najprej se odločila, da bi šla v Sorbono študirati diplomacijo, ne. Je šla v Ljubljano v ta klub francoski, ne vem, kaj je bil tam. In so rekli, ni problema, samo moš imeti štipendijo. Štipendija, je rekel, se me bo oče zdržal. Ne more, moš imeti štipendijo. Pa je odpadlo. Ne, ona je pa sama šla v, mislim, da je še Lyon, da je še ena ta faks, pa tudi tam ni uspela. No, pa je pa ugotovila, da v Italiji je tudi en faks za mednarodno diplomacijo in to je Tržaška univerza in da je v Gorici ta fakulteta v gradu. Ne? In tako da se je pol, ona je vse sama to naredila. Ne? Torej, vidiš, da je bila drugačna. Ne? In potem je to končala študij. Pazi, takrat je bila njena diplomska naloga, je bilo priključitev Slovenije v NATO. In v maju je ona končala to, da Slovenija ni, ni še pripravljena za NATO. In pa so nas v juniju zavrnili prvič. Ne? Tako da, ja. In je dobila to 30 plus, ne. To je najvišjo oceno je dobila za tisto diplomsko nalogo. No, potem se pa, ko smo bili tu, se pa zaljubila se v Valterja, ne, Kramarja. No, potem je pa začela, in ona je, ko smo bili tam, je bil še eden od sekretarjev iz Brusla, je bil tam in je Ana z njim francosko, pa italijansko, pa to, pa je rekel, kaj pa si študiraš, študiram to, ti prideš v službo lahko, ti bomo štimali, pa prideš v službo lahko gor, ko je videl, kakšna je, ne? In potem se je pa zaljubila in pa to odpadlo. Sem bil na cajt prav jezen. Jaz sem kot toliko študija, ne, pa težko, zdaj pa kaj boš pa ti stregla ali pa kuhala. Potem je pa šla svojo pot tle.
0: Samostojno pot, ki jo bolj in manj vsi poznamo. Vas bom kar na tem mestu že vprašal, kdaj ste bili na svojih čerki najbolj ponosni, pa ne nujno zaradi Mišlenovih zvezdic?
1: Najbolj ponosen sem bil, ko je končala faks s tako oceno. Mislim, ker vidiš, da je naredila tudi nalogo brezhibno, ne? Ki se je tudi potem izkazala za pravilno, da je pravilno odločila. Ne?
0: Kaj pa pri Maji?
1: Pri Maji pa, ko mi je sprejela, da bo prevzela nebesa. Ne? Jaz sem tam se potrudil s temi nebesi maksimalno, ne? In so tudi vrhunska točka, ne? Za turizem. Ne? In ko je ona to sprejela, sem se vdahnil. Ne?
0: Pa greva k nebesom. Imam občutek, da nebesa niso nastala kot poslovni projekt. Ampak velja seveda kot poslovni projekt že. Ampak to je življenjska zgodba.
1: Ja. Midva smo prej stanovala v bloku, ne? V Tolminu s Katjo. In potem, ko vsakič, ko smo šla po stopnišču, ker so bila na vrhu bloka, v četrtem stropju, ko smo hodila po hodniku, ta kuha to, ta kuha to, ta kuha to. Mene, kaj te misliš ti, da ne bi midva naredila kaj, da se odseliva. In sva začela iskati parcelo. Parcelo, da kjer bi midva bila pripravljena živeti. Ne? Ker midva v bloku je bilo super stanovanje. Ne? S kaminom na vrhu pa to tako, da in tudi je veliko, nekaj 120 kvadratov se mi zdi. No, tako sva iskala in pa ona rekla, viš kaj, pa pogoj, pa samo en, da ko se zbudim zjutraj, da vidim krn. Se kuja v redu, vse to vemo, kaj se na kjeri strani pa lahko iščemo, ne? No in potem smo iskali skoli noč, ne, potem pa smo eno, Ana je že bila v hiši Franko, je imela takrat enega velikega psa samojeda, tak bel velik pes, in smo ga midva pripeljala tle gor do smučišča na Livku, takrat je bilo vse podrto, je bila samo betonska plošča, na kateri je stala smučarska koča, ali pa restauracija, kakor hočemo reči, ne, in sva šla še peš po cesti gor do Ravn, pa gor na vrh Kuka, pa dol direktno dol po smučišču dol. A je bilo tako brez oblačka nebo, od spodi vse zeleno, hribi še beli. Ne? No in tako smo pol sprejeli
0: izziv.
1: Izziv, ja.
0: Ko ste šli v projekt, so nekateri hoteli dobiti denar in danes ne obstajajo več. Ja. Nebesa pa so še vedno tam. Ja. Pri 56 letih ste se odločili, to velja povedati, se mi zdi zelo pomembno. Ne? Ta zgodba je zdaj že 25 let tam, nebesa so dobile, torej šele je dobil Mišlenov ključek, ne? Mišlenov ključek, 6 vas je v naši državi, ki ga imate, veliko priznanje seveda vsem, ki živite s temi hiškami, ampak izrekam pohvalo na tem mestu predvsem vam, ki ste avtor te zgodbe.
1: Ja, hvala.
0: Ponosen, ne?
1: Ja.
0: Kaj ste hoteli ljudem dati tudi ne nazadnje tam gor?
1: Midva s Katjo sta prej precej potovala, ne, in potem vidiš, kaj moraš narediti, se spomnim, kaj nam je bilo najbolj všeč in vedno je nekaj, kjer je v miru, tišini, oddaljeno od vsakdanjega življenja, ampak ne toliko, da ne moreš prijeti pač recimo v civilizacijo, ne. Tako da, ko sva midva to našla, je Katja takoj vedela, ona je že vedela kot novinar, da je to na prodaj, ne, in potem je ona sprožila cel postopek nakupa in so nakupila. Ma najprej sva sploh mislila za sebe narediti na hiško. Ne? Potem, ko sva mi došla na občino, da bi gor nekaj zidala, ne? So pa rekli, ne, tukaj pa ne morete, to je po te srednjeročnih planih je namenjeno športu in turizmu. Ne? In potem so ga dobro, bomo pa naredili še nekaj za turizem.
0: Jaz bi se rad še nečesa dotaknil, vi ste dolgoletni član lovskih zgodb, lovske družine Tolmin. Kaj človek, ki ni lovec, o lovstvu najpogosteje napačno razume?
1: Mislim, da v glavnem odstrel, ne? Ker to...
0: Ampak vi niste lovec trofej.
1: Ne, to...
0: Joj, sem vas prekinil.
1: Lovec trofej si zgodaj, ne? Potem nehaš to, ne? Zdaj, jaz, recimo, lovim zdaj v glavnem, hodim na lov samo gledat gamse, ne? Prej sem gledal kozoroge, ker smo tudi zdaj letos ni več kozoroga v odstrelu, ne, pak to sami ga samo poiščemo, ne, ostarelega kozoroga, ki mora imeti več kot 10 let, ne, živijo pa recimo 13 let. To je pomeni hoje 10 ur na dan, 1500 višine vsak dan in to narediš lahko recimo zdaj dvakrat zapored, pol imaš en dan pauze, pa lahko zopet dvakrat zapored, ker nisem pač seveda zaleti, nimaš več toliko mišične mase pa sposobnosti, da bi to vsak dan delal. In odstrel, jaz ne vem, če imam enega na leto, ma nimam. Ne, tako da zadoščenje imaš samo, ko odstreliš gamsa demagarje. Ne, ne moreš vedeti hujše smrti, kot je smrt zaradi gari. Žival, recimo, ki najprej se, seveda, ko dobi garje, se začne praskati, potem se to zagnoji, potem to rate ohraste, potem to poka, ne. On ne more več, ker se spraska z gobcem tudi, pa gobko v oklepu in ko odpre usta, mu poka, to se skupaj pa krvavi, potem se inficira, hoditi ne more, ker ima tle po plečkah pa pod pazduhom vse razpokano, se zagnoji in potem dobi sepso in umre. Tako da to je edino zadoščenje imaš, ko odstreliš v začetni fazi, ker žival še ne trpi preveč. Ne?
0: Vi ste, lahko temu rečemo, visokogorski lovec, ne? Kaj človek v gorah vidi, česar v dolini ne? Enkrat ste mi dejali, ko sva se srečala na Dobrenšci, to je gor na desnem bregu Tolminke, na drugi strani je Mrzli vrh, pa Javorca spodaj. Rekli ste mi, Izi, vsi problemi so v dolini.
1: Ja, ne, tu si, mislim, nimaš večjega, zavisi tudi od vremena, ne, pa ti, ko greš v te užitki, ko hodiš, poznaš ves teren, poznaš, veš, kaj boš videl, uživaš vseeno, uživaš vsak korak, kljub temu, da je težko, ti imaš vzpona 800 metrov takoj, skoče ven, imaš rukzak, je težek, švicaš močno, ampak nimaš večjega užitka, kot potem, ko priješ na vrh, ko se začneš razgledovati, se usedeš tja. Edino, moraš malo gledati, kam se usedeš, ker te pršice so problem, ne, travna te pršice, ker potem te vse srbi, to neznosno lahko tudi en teden ali pa še več. Ne. In pa imaš, sam nisi nikoli, ne, vedno sem s prijateljem, tako da klepetaš in pa gledaš in opazuješ žival, ne. Dejansko, gor nimaš problemov.
0: Sva na koncu, kaj danes človeka Bojana Roša najbolj osrečuje?
1: Ja, da, najbolj je človek srečen, če je zdrav, ne? Uh-huh. Če imaš okrog sebe zdravo familijo in pa celo familijo. Tako da, mislim, manjše osrečuje te tudi, te vsakdanje stvari, od glasbe naprej.
0: Kaj pa vnuki?
1: Vnuki so familija.
0: Ja, en je odličen atlet, če se ne motim, kaj ne?
1: Neč več. Zdaj je končal študij gastronomije v Italiji in je zdaj pripravil diplomsko nalogo. Bil pa je dolgo progaš, je bil, ja, na krose. Se je bila tudi Evo Klara, tudi svit, ne?
0: Dobro, česa vas danes ni več strah?
1: Ničesar, bojiš se sem bolezni. Take, nerešljive bolezni, ne?
0: Vi ste poznali zdravstvo nekoč in danes je največja razlika v sistemu ali v ljudeh? A? Še nakratko o tem. Vem, da spremljate politiko zelo, bili ste tudi aktiven v enem mandatu v občinskem svetu, ampak nikoli pa niste delali kot politik. Ampak glede na to, da spremljate aktualno stanje in da ne zamudite enih odmevov, spremljate razno razno soočenje, ampak me zanima ena vaša misel, bolj nakratko, če lahko. Pa mogoče ta javno, zasebno, bili ste tudi koncesionarne na zadnji.
1: Ja, jaz sem delal, prvih 20 let sem delal v zdravstvenem domu, ne, drugi 20 let sem delal kot koncesionar, še vedno v zdravstvenem domu. Potem sem koncesijo vrnil nazaj v zdravstvenem domu, ko sem šel v penzijo. Mislim, sistem si ni bistveno drugačen, ne. Mislim, tukaj, mislim, da je večji problem v teh, da se ljudje, ti politiki ne znajo zmeniti, kaj bi bilo najboljše zdravstvo. Ker, ko bi se oni to zmenili, pa to upeljali, potem mislim, da menilo. Ker, ko bi se oni to zmenili, pa to upeljali, potem mislim, da meni ne zdi se mi pametno omejiti.

0: Bojan Roš, na koncu sva. Hvala za ta pogovor, hvala, ker ste nam odprli vrata v svojo zgodbo, v zgodbo zdravnika, moža, očeta, nonota, rekli smo tudi človeka narave. Za slovo pa bom poslušalcem dal poslušanje skladbo, ki jo vi danes posvečate svoji življenjski sopotnici Kati, pesem, ki morda pove več kot dolga razlaga, pesem o zvestobi, o bližini in o skupni poti. Dance me to the end of love. Lepše zaključne misli si za današnji pogovor skoraj ne bi mogli izbrati. Srečno.
1: Ja, srečno, hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine, je sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni dogovor z Washingtonom. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Obenem predlaga tudi začetek usklajevanja pogojev za zvišanje glavarinskih količnikov pri družinskih zdravnikih s socialnimi partnerji. Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Poslušate naučni program Radia Slovenija, v teku je sobota, 13. junij 2026. Sedaj pa gremo do Pirana, natančneje do morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je ob Svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, že tradicionalno odprla svoja vrata. Okrog 300 šolarjem so predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu, pa tudi okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Letošnja osrednja tema dogodka je bila Morje v antropocenu. Dnevu odprtih vrat se je pridružila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Dajte laboratorije, knjižnico malo, pa biološki praktikum, to je ta kavajalnica.
3: Doktorica Vesna Flander-Puterle, vstopna točka za šolarje ob dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predavalnica, v kateri jim predstavite delo Morske biološke postaje, pa tudi sam nastanek.
4: In predstavim zgodovino Morske biološke postaje, kajti prvi sedež je bil v Portorožu, v običajni družinski hiši, na to se je preselila na današnjo lokacijo v izpraznjene prostore nekdanje tovarne Mila, Salveti. In seveda potem jim tudi povem, da današnja oblika je nastala zaradi potreb po boljših in večjih prostorih delovnih, tako da leta 2005 je morska biološka postaja v taki obliki, kot jo poznamo danes. Predstavim jim naše plovila, dva starejše je že zelo dotrajano, tako da je nujno potrebna zamenjava za novejše, našo oceanografsko bojo, Vido, ki je na odprtem morju in izvaja neprestane meritve, katere lahko tudi vsi vidijo na internetni strani, kjer se podatki osvežujejo na vsakih 15 minut.
3: Omenili ste dve plovili, Sagitto in Carolino. Kakšna je razlika med temi dvemi plovili, zakaj jo v bistvu uporabljate?
4: Sagitto je večje plovilo in je namenjena težjim vzorčevanjem na morju, predvsem zato, ker ima tudi dvigalo, s katerim se lahko težje vzorčevalno opremo dviguje in spušča v morje, tako da ima tudi prostor, kjer se lahko en tak improviziran terenski laboratorij naredi, kajti določeni vzorci potrebujejo dokaj hitro obdelavo, pa tudi, če se izvaja večdnevno vzorčevanje, da je Sagitta več dni na morju, je primerna za to, da se lepo lahko vzorce že deloma obdela, pa ima tudi kapaciteto za kakšno ležišče, da se lahko prespi, tako da smo z njo izvajali tudi že 48-urna vzorčevanja v našem morju, pa tudi na južni Jadran oziroma na otok Mljet smo z njo šli na vzorčevanja. Carolina, to je manjše plovilo, seveda poimenujemo ga po imenu podjetja, ki jih izdeluje, tako da to se pa uporablja bolj za kakšna potapljanja, ko se gre vzorčevati s potapljanji, če seveda ni preveč, ker če ne je spet Sagitta potrebna, enostavna vzorčevanja lahko naši terenci to ročno dvigujejo in spuščajo vzorčevalnike.
3: Koliko raziskovalcev danes šteje morska biološka postaja?
4: Trenutno nas je 43. Od tega imamo 5 mladih raziskovalcev, ki izvajajo zdaj pri nas doktorat, 15 oseb šteje tehnično osebje. Ne glede na to, da smo morska biološka postaja, imamo zaposlene tudi mikrobiologe, kemike, fizike, matematike, informatike, skratka, lahko izvajamo najrazličnejše študije.
3: Dan odprtih vrat tradicionalno pripravljate ob Svetovnem dnevu oceanov.
4: Ta svetovni dan oceanov je bil decembra 2008 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov tudi uradno priznan. Tukaj mogoče lahko omenim tudi, da smo sredi desetletja oceanov, s tem se pa prav res želi poudariti pomen morja oceanov, ker ne nazadnje, več kot 70% našega planeta je pokritega z morji in oceani, kar polovica svetovnega prebivalstva živi v tem 60-kilometrskem pasu od morja in oceanov. Oceani tudi uravnavajo naše podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi po vsem svetu, so dom velikanskega števila rastlin in živali in ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun oceanov, kajti v oceanih nastane več kot polovica kisika, ki ga mi dihamo.
3: Zato je tudi pomembno zaveščanje mladih.
4: Tako je. Jaz sem mnenja, da moramo predvsem na najmlajših generacijah graditi to ozaveščenost, kajti oni bodo najdlje z morjem in v njih lahko oblikujemo neka vedenja, ki so do morja trajnostna.
3: V dopoldanskem delu, koliko šolarjev vas bo obiskalo?
4: Okrog 300, ker potem recimo so v popoldanskem delu pridejo še družine z otroki.
3: Zdaj so že odšli po delavnicah.
4: Tako je, prva skupina je že šla v prvo delavnico, na svetu malem.
5: Recimo zdaj bomo pa iz morske vode.
6: Predstavili smo jim nekatere osnovne stvari, metode, ki jih pri delu uporabljajo morski mikrobiologi. Med drugim filtracijo s pomočjo vakumske črpalke, kajti v vsakem litru vode je milijarda bakterij, ampak z litrom vode greš težko pod mikroskop, rečemo mi, ne? Ali pa narediš kakršnokoli analizo naprej, tako da je treba te mikroorganizme skoncentrirati na filtre in tukaj otrokom predstavimo v bistvu, kako to deluje, kako deluje ta sistem za filtracijo, da se potem filter, ko prefiltriramo, ne vem, en liter vode, obarva tudi, se pravi, poleg mikroorganizmov je notri tudi veliko organske snovi, ki sicer tako s prostim očesom ni vidna, ne. Potem pa moja doktorska študentka Maja pokaže še, kako se naceplja bakterije na gojišča. Nekaj malega morskih bakterij lahko namreč tudi gojimo, približno med 1-10%. Tako da otroci v bistvu lahko probajo v bistvu nacepiti recimo en vzorec morske vode, narediti razmaz na gojišče. Potem si pa lahko tudi ogledajo v bistvu že izrasle kolonije, kako to izgleda, da so različnih barov, oblik. Pa tudi to, da lahko bakterije prisilimo v to, da zrastejo v določeno obliko bakterijske kolonije, tako da imajo potem tudi malo bolj zabaven uvid v delo mikrobiologa. V glavnem probamo jih navdušiti za ta poklic ali pa življenjsko poslanstvo.
3: Tako je povedala Tinkara Tinta, ki se raziskovalno ukvarja s področjem morske mikrobne ekologije, zdaj pa v prostor, ki mu pravijo vajalnica in kjer je učencem raziskovalec Domen Trkov predstavil raznovrstnost morskih organizmov.
7: Ta polžek ima to značilnost, da ves čas počiva na enem in isti točki. In njegova lupina, če ga pogledate, je zelo dobro oblikovana tistem delu skale, na kjer skali počiva.
8: Smo jim predstavili v bistvu organizme, ki jih najdemo v slovenskem morju. Predstavimo organizme, ki poselijo medio litoral oziroma zgornji pas in pa potem infralitoral in pa cirkalitoral. To so naši morski pasovi, ki se nahajajo na različnih globinah. Predstavljamo jim organizme, ki jih najdemo v teh okoljih in pa potem njihove prilagoditve na samo življenje v teh območjih, kot pa tudi potem različne prilagoditve proti plenilcem in pa v bistvu nek del njihove ekologije, pa kaj potem počnemo in na kakšen način jih preučujemo. Med organizmi so seveda najbolj zanimivi ponavadi razni raki in večji organizmi, katere lahko potem seveda otroci tudi primajo v roke in se z njimi potem tudi malo bolje spoznajo.
9: Jaz sem Adri.
10: Jaz sem Gabriel.
11: Jaz sem Matijas.
9: Osnovna šola Šempas.
3: Kaj vam je bilo danes na delavnicah najbolj všeč, katere ste si ogledali?
10: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skrivno med korale in tiste stvari, ki je trgal korale in si jih dajo na hrbet. Tisto mi je bilo zelo zanimivo.
9: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
11: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo se potapljati in vse take stvari.
3: Ostajamo v pritličnem delu morske biološke postaje skupino petošolcev iz osnovne šole Dekani, ki so zavili v algni minibar v delavnico priprave sladoleda.
12: Let's choose our color.
13: Barvilo.
3: Kakšen sladoled ste danes poskusili?
14: Modre barve in vanilje.
3: Iz česa pa je narejen?
14: Iz alg. Pripravila ga je, da je dala smetano, na to je dala mleko, pa še sladkor in je dala barvo, zmešala in dala še vanilijo in zmešala z
15: tekočim dušikom.
3: Kaj pa vam je bilo najbolj zanimivo?
14: Kako se naredi barvila iz alg.
3: Kako pa si predstavljate delo morskih raziskovalcev?
15: Se potapljajo, da spoznavajo ribe, ki jih niso še najdli.
2: Človek odločilno vpliva na naravne sisteme.
3: Raziskovalka Ana Lokovšek, osrednja tema dneva odprtih vrat morske biološke postaje danes je bila morje v antropocenu. Antropocen je geološko obdobje, v katerem živimo in kjer človek s svojimi dejavnostmi vpliva na planet. Kakšno je stanje morja v antropocenu?
4: Stanje morja v antropocenu je zagotovo drugačno kot pred antropocenom. Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je z procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Z višjimi temperaturami k nam prihajajo tudi potem patogeni organizmi, recimo v primeru leščurja. Prihajajo toploljubne vrste rib iz drugih delov Sredozemskega morja. Nekaterim organizmom recimo to predstavlja težavo, te vročinski valovi, ki trajajo vedno dlje časa in to lahko presega nekako njihovo območje, znotraj katerega še lahko uspevajo, kar lahko povzroči pogine organizmov, lahko pride do pomankanja kisika na morskem dnu zaradi teh visokih temperatur. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave, vedno bolj ekstremne temperature, temperaturne anomalije. Ni vedno nujno, da so temperature nad 30 stopinj, da je to težava za organizme. Včasih je dovolj, da je to 15 stopinj v obdobju, ko bi moralo biti 10 stopinj in to zelo vpliva v bistvu na življenjske cikle vseh teh organizmov. Poleg tega se dogaja neka taka biotska globalizacija, kar pomeni, da si habitati po svetu postajajo med seboj podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo neke bolj redke, specializirane vrste, ki so prilagojene na točno določen habitat, razširjajo pa se tiste vrste, ki so bolj odporne, oportunistične, ki imajo večji razpon razmer, ki jih lahko tolerirajo. In tako izgubljamo nekatere pomembne habitate, kot so morski travniki, morski gozdički, recimo pri nas v tropih, koralni grebeni.
3: Kakšen je pogled v prihodnost morja?
4: Jaz kot morska biologinja, naravovarstvenica, moram nujno pri tem ostati optimistična, če ne lahko kar takoj prekinem s svojim delom. Tako da jaz upam, da nekako ta zavest ljudi se dviguje, da nam je mar za naše morje, za prebivalce, ki so v njem in da bomo šli v smer zmanjšanja našega vpliva. Slabo je trditi, da smo že prepozni za spremembe. Smo zelo pozni, ampak še vedno je možno marsikaj izboljšati, ker narava je zelo prilagodljiva in ima veliko sposobnost regeneracije, če ji to dovolimo. Tako da mislim, da je naša vloga tukaj, da premislimo o naših vplivih in da poskušamo jih ublažiti. In prepričana sem, da se lahko marsikatera vrsta opomore se vrne in da lahko ekosistemi si opomorejo in spet začnejo upravljati svoje ekosistemske storitve, če jim bomo le dali priložnost.
1: Morje in mi.
13: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Poslušate naučni program Radia Slovenija, ki ga tokrat sooblikujeva Armando Šturman in Anita Urbančič. Sledi šesta oddaja ob 50. obletnici furlanskih potresov. Furlanijo in Posočje so namreč leta 1976 prizadeli številni potresi. V pol stoletja se je seizmografska stroka zelo razvila, a še danes potresov ne moremo napovedati. Kaj so furlanski potresi pomenili za seizmologe in kaj vedo danes? V zadnji epizodi podcasta Prelomnice strokovnjaki z obeh strani meje odgovarjata dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja Špela Lenardič in Mariša Bizjak.
1: Doslej v Prelomnicah.
2: Tega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, a ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo.
3: V tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
4: Nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo. Ne? In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti.
5: Septembrski potres je ljudi zares prestrašil. In potem je bila zelo hitro sprejeta odločitev, da je potrebno, da ne bi ljudje zmrzvali, da se ne bi še kaj zgodilo in tako naprej, postaviti novo vas.
6: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščini je ostalo zelo malo. Hor je zelo lepo okolje proti Beličini. Je čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše.
1: Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
7: Najprej je bil alarm.
8: Tako se minut po furlanskem potresu 6. maja 1976 spominja upokojena seizmologinja Majda Hržič.
7: Zgodil se je potres zvečer, ne, ob 21. uri.
8: Šibkejši potres minuto pred 21. uro je verjetno rešil marsikatero življenje. Glavnega pa so čutili vse od Rima do Baltskega morja. Danes je v Sloveniji 26 potresnih opazovalnic in še precej več dopolnilnih. Takrat so imeli le dve. V Cerknici in na Golovcu v kleti astronomsko-geofizikalnega observatorija. Ta deluje od leta 1958.
7: No, ko sem prišla na Golovc, je bilo prvo, da vse seizmograme, kolikor jih moremo iz naših inštrumentov dobiti, da iz njih dobimo neki podatek, razdaljo, smer, kaj, kam.
8: Šele čez kakšno uro so ugotovili, da se je potres zgodil v Furlaniji, nedaleč od slovensko-italijanske meje.
9: Po uradnih podatkih je imel potres magnitudo 6,5, a natančno jo je bilo pravzaprav nemogoče določiti. Igla, ki je na tržaški merilni napravi risala amplitude, je namreč med nihanjem poskočila in presegla širino papirja.
10: Fu talmente tanto grande il moto del suolo che lo strumento saturò, non fu più in grado di misurare la vera ampiezza.
11: Quindi gibanje tal je bilo tako močno, da je instrument dosegel zasičenje in ni mogel izmeriti prave jakosti potresa. Zato za nekaj sekund ne vemo, kakšna je bila dejanska amplituda tega signala. Poznamo pa dolžino signala, ter da je bil zelo močan.
10: Sappiamo però la durata, l'ampiezza molto grande.
9: Matejo Pikoci je vodja Centra za seizmološke raziskave v Vidmu. Center na obrobju mesta so odprli 6 let po furlanskih potresih, leta 1982, kot del Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko. Tu strokovnjaki 24 ur na dan beležijo najmanjše premike tal.
12: Il suono che sentiamo qua è che cosa?
13: Il suono
12: per ridurre questa tavola qua.
9: Močan šum v laboratoriju v kleti povzročajo naprave, s katerimi uravnavajo merilne instrumente, ki jih redno prinašajo z terena.
10: Nel 76 la rete italiana aveva circa 30 strumenti.
11: Leta 1976 je imela italijanska seizmološka mreža približno 30 instrumentov, danes jih je po vsej Italiji več kot 2000. Na tem območju je bila takrat praktično le ena postaja, v Trstu.
10: Ce n'era solo una a Trieste. Il povero ricercatore del tempo.
11: Raziskovalec tistega časa je zato moral z enim samim instrumentom in z enim samim signalom določiti smer, iz katere so prihajali valovi ter magnitudo potresa. Kljub temu je zelo dobro ocenil, da je bil potres lociran na območju gore Monte San Simeone v Karnijskih predalpah.
10: Che il terremoto fosse localizzato nell'area del Monte San Simeone.
7: Je bilo treba iskati pravzaprav makroseizmične podatke od ljudi, kako so čutili, kaj so čutili, kdaj. Takoj smo se pa povezali s Trstom, ker to je bila naša navada, da smo...
9: Pripovedovanje Majde Hržič so na Agenciji Republike Slovenije za okolje posneli ob 40. obletnici potresa. Njihovo delo pa je kljub vsej tehnologiji na nek način podobno še danes. Podatke še vedno zbirajo na dva načina.
13: Zbiramo instrumentalne podatke, za katere potrebujemo opazovalnice in...
9: To je seizmiologinja Ina Cecič z Urada za seizmiologijo na Arsu. Potem pa so tu še vprašalniki. Ko začutite potres, jih najdete na njihovi spletni strani. To so tako imenovani neinstrumentalni podatki.
13: Ki nam govorijo o tem, kako močni so bili učinki potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo. In zakaj je to pomembno tudi v današnjem času, ko imamo toliko instrumentov? Zato, ker nam pomagajo, da med sabo primerjamo današnje potrese in potrese, ki so se zgodili v predinstrumentalnem času. Zato, ker če padajo kozarci ali knjige iz police, je vseeno, če je leto 2026 ali pa 1900 ali pa 1700.
9: Na tem območju je bilo v zgodovini več potresov.
13: In sicer en, ki je po zadnjih raziskavah bil nekje na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, malo na italijanski strani, in se je zgodil leta 1348. In drugi, ki je bil nekje ob Idrijskem prelomu leta 1511.
9: Gre namreč za geološko mlado območje, kjer prihaja do stika dveh geoloških plošč. Ena je velika evropska kontinentalna plošča, pod območjem Jadranskega morja pa jo izpodriva jadranska mikroplošča.
13: Predstavljamo si jo, mislim, lahko si jo ponazorimo kot eno desko za surfanje ali nekaj takega, čeprav nima take pravilne oblike, ki je s svojim vrhom zapičena pod Alpe in skuša prideti čim bolj not.
9: Tudi leta 1976 je do potresa prišlo ob sproščanju napetosti, ki se je kopiči med spodrivanjem Alp, dodaja Picozzi.
10: La placca si è infilata sotto le Alpi e le fratture.
11: Tektonska plošča se je vrinila pod Alpe, prelomi na tem območju pa so se premaknili za več 10 centimetrov in sprostili toliko energije, da ljudje na potresnem območju niso mogli obstati na nogah. Zaznava premika tal je bila torej zelo očitna. Stavbe so se začele tresti, ni se bilo mogoče obdržati po konci, nato pa so se stavbe začele tudi rušiti.
10: Non si riesce a stare in piedi e addirittura poi iniziano a collassare proprio le strutture stesse.
9: Podatki se razlikujejo, a do premika naj bi prišlo na globini 8 do 10 kilometrov. Prelom pa je bil dolg okoli 20 kilometrov.
14: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
9: Potres maja 1976 je dosegel 10. od 12. stopenj. V Italiji je porušil 18.000 stavb in zahteval skoraj 1.000 življenj. Pri nas na srečo žrtev ni bilo. Samo v Posočju je bilo poškodovanih več kot 6.000 stavb. Na to, kako nevaren je potres in kako hude bodo posledice, vpliva več dejavnikov. Moč potresa, ranljivost stavb in gostota poseljenosti.
10: Purtroppo ancora a livello di conoscenza non
11: permette. Žal potresov še vedno ne moremo napovedovati, to je nekakšen sveti gral seizmoloških raziskav.
10: Gral della ricerca nel campo della sismologia. Possiamo stimare dal punto di vista statistico, ma l'incidenza.
11: Verjetnost lahko ocenjujemo statističnega vidika, vendar je negotovost tako velika, da govorimo o časovnem razponu 10, 50 ali tudi 300 let. Ne znamo določiti točnega datuma naslednjega potresa, vemo samo, da bo.
10: Quello che sappiamo è che avverrà.

0: vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse je se uvekalo, žvina, ohljeva. In pole smo se pomal.
1: Zdaj, tisega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
2: Živali potres seveda čutijo in občutijo že rahlo tresenje. Pa vendar, ali lahko potres dejansko čutijo, še preden se zgodi?
3: To je žal mit.
2: Prav letos mineva tudi 50. obletnica tragičnega potresa na Kitajskem, v Tangshanu. Potres pa se je zgodil že leto prej, leta 1975 v mestu Haicheng.
3: Takrat so vsi mislili prelomnica v seizmologiji, ker je namreč v tem času vsaka vas na Kitajskem je imela nekega poverjenika, ki naj bi spremljal vse spremembe v naravi in jih dojavljal v centralni seizmološki urad.
2: Opazili so številne spremembe, med drugim so že 5 dni pred potresom močno lajali psi.
3: V zimskem času so se pojavile kače in druge živali, ki naj bi spale. Spreminjala se temperatura vrelcev, barva vode, nivo vode.
2: Na podlagi tega so izdali ukaz za evakuacijo in tako rešili ogromno življenj.
3: In cel svet je rekel, no končno, zdaj, evo, zdaj pa vemo, kaj treba spremljati.
2: A kmalu se je dobrih 300 km stran, brez kakršnih koli opozorilnih znakov, zgodil drugi, dvojni potres. V njem je umrlo 250 tisoč ljudi. Doslej so v raziskave po svetu vložili že ogromno napora in denarja, a zanesljivo napoved je nemogoče dati.
3: Zato, ker morate vedeti, da za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo. In evakuacija je sama po sebi kaos, napačna evakuacija, recimo za, ne vem, 30 km napačno lokacijo lahko povzroči še bistveno hujše posledice, kot bi jih pa potres sam, če bi vsi bili doma.
4: A vprašanje ni če, temveč le, kdaj se bo potres zgodil. Zato je najpomembneje, da smo na to, kar se da pripravljeni, meni Pikotci iz Centra za seizmološke raziskave v Vidmu.
5: Per terremoti di magnitudo maggiore forniamo poi delle stime di impatto.
6: Po potresih z večjo magnitudo pripravljamo tudi ocene vpliva, ki jih lahko v nekaj minutah posredujemo civilni zaščiti. To ji pomaga pri odločitvah, kako ukrepati ob morebitni izredni situaciji. Vzpostavili smo torej učinkovit sistem, pri katerem dajemo znanstvene podatke na razpolago civilni zaščiti, ta pa deluje v službi skupnosti. Oblikovali smo tudi niz postopkov in vzpostavili skupaj jezik, ne le med nami, temveč tudi Slovenijo in Avstrijo, za usklajeno upravljanje izrednih razmer.
4: Furlanija Julijska krajina je bila prva dežela v Italiji, kjer so po potresu leta 1976 ustanovili civilno zaščito. 33 let je bil njen član tudi Giorgio Visentini.
6: Ni bilo težko zbrati ljudi. Vsi smo bili še pod vtisom potresa, zato smo takrat brez težav postavili 219 ekip. A ker je bilo dejansko vključenih skoraj 9000 prostovoljcev, je bil največji izziv, kako jih bomo organizirali, usposobili in ustrezno opremili.
7: Io posso dire con una forma di orgoglio per l'esperienza fatta che ho 12 terremoti sulle spalle.
6: Z določeno mero ponosa zaradi pridobljenih izkušenj lahko rečem, da imam za sabo 12 potresov, od tistega v Furlaniji do zadnjega na Hrvaškem leta 2020, pa tudi izkušnje z drugih intervencij v Italiji, Šrilanki, Pakistanu in Haitiju.
7: Passando per tutti quelli successi in Italia, Sri Lanka, Pakistan e Haiti.
2: Po Potres je Posočje stresel še dvakrat, za veliko noč 1998 in julija 2004. A šlo je za drugo prelomnico kot leta 1976. Kaj pa, če bi Furlanijo in Posočje streslo spet? Kakšne bi bile posledice danes? Če vas to zanima, lahko v spletni brskalnik vtipkate potrok.
3: Potrok pomeni je okrešava od potresne ogroženost in jo je naredila uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z nami.
2: Upišemo torej, kje naj bi se zgodil potres in kako močen naj bi bil.
3: Potem pa program izriše neke predpostavke, ki so seveda bazirane samo na nekih teoretičnih pričakovanjih, ampak približno pove, katera bi bila najbolj poškodovana območja in kakšen procent stavb bi bil uničen ali pa poškodovan, začasno neuporaben in tako.
2: Poskusimo torej ponoviti scenarij iz leta 1976. Žarišče potresa nekje v Furlaniji, največja moč 9.
3: Pa pokaže, da bi v najžariščnem območju bi bilo še vedno kar veliko škode, toda na slovenski strani naj bi bila škoda dosti manjša, kot je bila takrat. To pa seveda sledi domnevi, da so objekti, ki so bili zgrajeni in prenovljeni, zares prenovljeni po pravilih tudi v praksi, ne samo v teoriji.
2: Prav potres leta 2004 je namreč v Posočju pokazal številne pomankljivosti pri obnovi po potresu leta 1998, opozarja Cecič.
3: Mi vedno pravimo, da potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
2: Ocene niso natančne, a po metodi Fakultete za gradbeništvo je v Sloveniji med 80 in 220 tisoč potresno neodpornih stavb. Potresna sanacija je nujna, vsi pa bi morali vztrajati.
3: Tem, da so tudi javne stavbe primerno varne, od šol, od bolnišnic, od trgovin, konc koncev, v kateri se zadržuje veliko ljudi. Tako da to ni samo nekaj, kar se bo zgodilo nekomu drugemu, to se bo bolj ali manj zgodilo vsakemu od nas.
2: In kako se takrat odzvati? V paniki ne smemo pozabiti na osnovna pravila.
3: In je prvi impuls vsakega posameznika, ko se strese, da bi tekel ven. In to je ravno zelo nevarno.
2: Na nas lahko pade strešnik, dimnik.
3: Pa tudi kakšen kabel električni, da se pretrga.
2: Najvarnejše mesto je miza.
3: Počepniti pod njo in se prijeti za mizo, zato ker močno tresenje potem začne tudi premikati in preobračati pohištvo, torej prijeti se in dejansko zaščititi glavo, dokler tresenje ne mine.
2: Šele takrat izklopimo plin, elektriko, vzamemo najnujnejše in gremo na prosto.
3: Zelo previdno, ne uporabljati dvigala, pregledati, če so stopnice v redu in se potem odmaknuti od objektov na varno razdaljo, da bi pol preprečili, da bi se kaj zgodilo.
2: Cecič pa vedno ponavlja osnovno navodilo.
3: Da odstranijo vse predmete, ki se nahajajo nad posteljami. Vse, kar niso mehke, plišaste igrače, mora iti stran. Zato, ker če se potres zgodi po noči, bojo pa težke knjige, slike, ki imajo ostre okvirje ali pa šipo, kakšni pokali, športni z takimi kamnitimi podstavki ali kaj, to vas pa lahko ubije.
4: Tudi visoke omare je treba denimo pritrditi na steno. Vsa ta, na prvi pogled, zelo logična in preprosta pravila, ljudje hitro pozabimo, pravi dolgoletni član civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, Giorgio Vizintini.
8: Rekel bi, da pripravljenost, če ni povsem ustrezna, saj se stvari običajno s časom. Pozabijo. Od Furlanije

0: No. Kjer so se zrušile štiri hiše, so na dvorišču postavili šotor. Nekdo je prinesel sir, drugi salamo, tretji kruh in nihče ni razmišljal, za koga. Žal sem pri izkušnjah zadnjih potresov opazil, da smo vmes postali bolj egoistični in se je razvil večji individualizem. Najprej jaz, potem drugi.
1: È diventata una forma anche di egoismo, di personalismo. Prima di tutto vengo io, poi vengono gli altri.
2: Po potresu smo dobili nove hiše, a obdali smo jih z visokimi živimi mejami, pravi pisatelj in filozof Angelo Floramo iz Vidma.
3: Il Friuli da sempre è porta dell'Europa, la via balcanica passa accanto ai nostri confini che si sono chiusi.
0: Furlanija je od nekdaj predstavljala vrata Evrope. Balkanska pot poteka ob naših mejah. Meje pa smo začeli zapirati, tako kot smo zaprli lastno vest. Pomislite, da je Pakistan o potresu naši deželi podaril šotorišča, da bi nas obvaroval pred blatom in zimo. Danes pa Pakistancem, ki delajo v ladjedelnici in plačujejo davke v Tržiču, ne omogočijo niti, da bi svobodno molili k svojemu Bogu.
3: Lavorano e pagano le tasse a Monfalcone, non possono nemmeno pregare il loro Dio.
2: Tudi politiki so danes drugačni.
3: A prescindere dall'orientamento politico, erano persone che avevano il senso dello Stato.
0: Ne glede na politično usmerjenost, so bili to ljudje, ki so imeli čut za državo, čut za služenje skupnosti in tudi potrebno strokovno znanje. Če se danes ozrem okoli sebe, ne vidim veliko strokovnosti in niti kulturnosti ali zavesti o sebi.
3: Ne tanta kultura, ne tanta consapevolezza di sé.
2: Vasi se praznijo. Upanje predstavljajo zavedni domačini, ki kljub nehvaležnim razmeram ustrajajo. Svoje korenine s ponosom ohranja tudi član barskega okteta iz Barda, Igor Černo.
4: Takrat to, kar so pravili, da so, je bila neka ideja, da bi spraznili, ne, da, tele kraje, ker je bilo že takrat malo ljudi in zaradi tega bi zgradili, ne, en blok v Vidmu in bi tam vse dali. Pa oni niso želeli oditi, so želeli ostati tam, kjer so se rodili. Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj. Jaz ne bi znal povedati, kaj je to, če je taka močna kultura, ki imamo mi Slovenci do naših korenin.
2: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe. Za seboj je pustil razdejanje, a tudi močan občutek skupnosti in solidarnosti.
5: Danes vemo več, merimo natančneje in smo bolje organizirani. A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
2: To je bila zadnja epizoda podcasta Prelomnice. Ustvarjali sva ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič.
5: Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
6: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročna napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, če se bosta obe strani strinjali. Švicarsko zunanje ministrstvo je ob tem zagotovilo, da so v okviru prizadevanj za umiritev napetosti v tesnem stiku s sprtima stranima. Sporazum naj bi vključeval omilitev sankcij in sprostitev iranskih sredstev v zameno za ukinitev iranskega jedrskega programa. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se širi na nova območja, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Prizadetih je vse več regij, ob tem pa narašča število primerov te akutne virusne bolezni.